0: Good day.
1: It's so hard to say. Think
0: to say it da first gone.
2: Well, good morning, church. We're so happy to be here. Thank you so much for having us.
0: And we're from Loggishope.
2: Let me just test this. It's working. Okay, so today we're going to just share a little bit of what God does in our lives and through our lives in the ministry, and also talk about how do you step into God's global story, because God is doing a lot of things.
0: Vi tar det sin tro om hva Gud gjør i akkurat løyve, men også hva som trakker det ut i at han er god.
2: God is doing a lot of things in the world, and you can be part of that.
0: Gud gjør nek vi har med noen, og du kan være en pastor av tog.
2: And that's what this morning is about today.
0: Det är det handlar om här i morgon.
2: And that's why we are here.
0: Du tror vi är här.
2: So we're going to start sharing a little bit about us and about our ministry. So my name is Mafe. Jag är
0: center morgon och jag tjänar då.
2: My name is Mafe and I'm from Brazil, the best country in the world.
0: Jag är Mafe, är från Brasil och det bästa landet jag har någon.
2: And I work in the book fair in the ship.
0: Vi är på bokhandeln i Borg.
2: So if you visit us, you're probably going to see me working there.
0: Och så vidare, så sås du med något där på oss.
3: Hello everyone, good morning.
0: God morgon åt sommar.
3: So, my name is Joel, I'm from this country.
0: Är det Joel, or are you here so land någon?
3: Do anyone know what is this country?
0: I näka som känner detta landet.
3: Malaysia, yes. It's very far from here.
0: Det längtar jag nu.
3: So this is my first time come to the Faroe Island.
0: Det är första gången jag är i Faroe.
3: And I've been on the ship for 1 year and 7 months.
0: Jag är ombord i 8 år och 7 månader.
3: I serve in the engine department.
0: Jag är tärne i maskinrummet.
3: So if you go to the book fair, you might not see me.
0: Så om du vart den bokhandeln så ser du mig nog inte.
3: Because I most of the time I serve underground.
0: Du är tärne under jord.
3: Yeah.
4: And my name is Elba.
0: Ja, det är Elba.
4: And I am from this place.
0: Och jag kommer hit nu.
4: Also a beautiful island.
0: Som är nära vacker ort.
4: Where is Puerto Rico?
0: Som är Puerto Rico.
4: Where is it?
0: Var är det?
4: What part of the world?
0: Var är det i Puerto Rico?
4: Caribbean. Yes.
0: Caribbean.
4: Yes. I am Desio's wife. And Desio is the managing director on the ship.
0: Är kona till Desio och Desio är direktör ombord.
4: So I basically support his ministry.
0: Så är jag på honom och dess manager.
4: And I wear many hats.
0: Och jag har nekvar imskopkar.
4: Yes. And as I am also a teacher.
0: Är utlärd lärare.
4: I'm going to ask you some questions because teacher asks questions.
0: Så lärare spelar spurningar så därför är jag nu.
4: So by this time you know the ship. You've been there sometimes.
0: No, I did very on board. No, channel the till ship.
4: So the first question for you, what was the name of the Logos Hope before it became Logos Hope?
0: So kusse at Logos Hope, iron double Logos Hope.
4: Very difficult. Norona. Yes. How many of you sailed in the Norona?
0: Kusse gode kna sailed in Norona.
4: Oh wow. I hope you went there now to the Logos.
0: I hope you da very on board new.
4: And so and see some of the changes that have happened on board.
0: Så det kan sitta kanske i bibliotek nu.
4: So another question, how many people live on the ship?
0: Så jag spår en grej, hur många folk bor va on board?
4: Around 300.
0: Ja, omkring 300.
4: More or less, yes.
0: More eller mindre.
4: From how many nationalities?
0: Så hur många från olika nationer?
4: 60, 65, if we have, you know.
0: Yes, I'm at Lentrush.
4: Yeah, so more or less. You're doing well.

0: Jag och kona mina har bott i 21 år här vid akkurat Bötnån.
1: Over our time there are only a few middle strength storms hit the island.
0: Och det var bara några fire stormar som över medium styrka som har rakt och kom.
1: But in 2017, two storms, one after the other, actually went through the island.
0: Men i 2017 kom två stormar och för bultrandjöken och jönar.
1: Very powerful.
0: Det var olja.
1: A lot of destruction.
0: Och olja nekva lättelse.
1: Many people did not have electricity for 6 months.
0: Och i halvt år var det flera folk som kött ström.
1: We didn't have electricity for 3 months.
0: Vi tog om vart att trutja manna vid kött ström.
1: No traffic lights.
0: Anti traffic lights.
1: Imagine a city of 1.5 million, no traffic lights.
0: Hur stilt det kan bo i vi 1.5 miljon fast ju anti traffic lights.
1: And so much more.
0: Och så något annat kaos.
1: But the point is that the real story is that after a few weeks as a church we wanted to come together.
0: Men så var det att vi som samkom att några veckor insåg samlast.
1: It was difficult.
0: Men det var ringt.
1: It was hard to find fuel, food and phone signal.
0: Det var ringt att få olja till bilen eller få telefonsignal eller finna mat.
1: If you've seen an advertising of people looking for signal with their phones.
0: Det är sånna reklamer som folk har en liten signal.
1: That was us in Puerto Rico.
0: Det var vi i Puerto Rico.
1: And in many other places.
0: Och några andra ställen.
1: With those tragic circumstances.
0: Och i som reella omständigheter.
1: But we wanted to get together.
0: Men vi gick så samlas.
1: We got together in the balcony of the church.
0: Så vi samlas då allt han där samlade.
1: Only a few of us.
0: Men bara några få.
1: What a powerful time.
0: Det var så stäsklöta.
1: It was a time of identity and belonging and hope.
0: En känsla av att höra till och övervån.
1: Unity and trust in God.
0: Och önliga och allida Gud.
1: Community.
0: Samfälla.
1: And then we began to coordinate how we would help each other and help the communities.
0: Och så började vi att planlägga hur vi skulle hjälpa kvarnören och hjälpa samfällan.
1: That was the church living the gospel.
0: Och detta var samkomman som levde evangeliet.
1: Hope and peace.
0: Vön och frier.
1: And this story that you are very familiar with
0: is a sövne som de känner.
1: The two men walking on that road were hopeless.
0: Det är männen som tingo av vän och lämmer så det onka vön.
1: They thought everything had ended. Their life was not important anymore.
0: Tar hilt att ta leva en gång tutten långkor.
1: 12 kilometers that road. 12 kilometers.
0: 12 kilometer.
1: And so Jesus comes and walks alongside them.
0: So Jesus kommer här och gänger vid sidan av dem.
1: These two hopeless sheep.
0: Och ja, samma vis som barn säger någon som är ångavån.
1: Speaking of hopeless sheep might be funny here for you, right?
0: Det är ganska riktigt att lika om man säger det.
1: There are so many sheep here.
0: Det är så mycket säger.
1: But so he begins to speak to them.
0: Så Jesus börjar ta sig ut här.
1: And he points to scripture.
0: Och han pekar till skrifterna.
1: And points to particularly the fulfillment of the promises of God.
0: Och pekar helt särskilt på Guds löfte som blir uppfyllt.
1: God's plan to give hope to all the world.
0: Om att Gud har en plan om att ge vän till alla heimen.
1: And peace to all the world.
0: Och frid till alla heimen.
1: The verse says, and beginning with Moses and the prophets,
0: verset säger, jag började med Moses och profeterna.
1: He explained to them what was said in the scriptures concerning himself.
0: Svarade dem om vad stod i skrifterna om sig.
1: It's funny that at some point one of the men in the story says, are you the only person who doesn't know what happened in Jerusalem?
0: Och i önastan i sövnen så säger det som är med Jesus, är du den enaste som inte anser vad det hände i Jerusalem?
1: Little did they know that he was the only one who knew what had happened in Jerusalem.
0: Och lite visste tar han var faktiskt han enaste som visste vad det hade hänt.
1: Someone has said that if that conversation between Jesus and those two men had been written down, this would be the greatest sermon in history, the greatest gospel message in history.
0: Så är det väl den största evangeliska budskapen i sövna.
1: A powerful message.
0: En kraftmässig budskap.
1: Because it was Jesus talking about himself from beginning of scripture to those days.
0: Det var Jesus själv som tog sig om sig själv från början av skriften till då.
1: But is it true that the prophets, the Psalms and Moses really told us about Jesus.
0: Men passade profeten Salmaner och profet ja och Moses fortalt dock väl om Jesus.
1: So we'll look at four psalms today.
0: Vi får lyda ett ur fyra psalmer idag.
1: Very briefly.
0: Bara helt kort.
1: Just to see what the psalms tell us about Jesus.
0: Bara vita vad psalmerna säger om Jesus.
1: And after studying this for a while and having spoken about this a few times.
0: Men efter att hukt efter oss nu en och tog och prat om den här kraften.
1: I'm convinced that if someone reads just the book of Psalms.
0: Så är samfärd om man ska bära dessa psalmerna.
1: And pays attention.
0: Och helt fyllt ur eja.
1: And knows just the name of Jesus, just has heard that name.
0: Bara känner till namnet Jesus.
1: They will understand the gospel.
0: Så skiljer det evangeliet.
1: Because it's all there.
0: Du tar stend allt och gör.
1: So let's look briefly at the Psalms.
0: Så låt oss gå hit och kötta till som psalm.
1: Of course, the very first part of the life of Jesus that's important for the gospel.
0: Det första versen av livet av Jesus som är utnyttning för evangeliet.
1: Is a supernatural birth.
0: Är den övernaturliga födelsen.
1: Psalm 2.
0: Psalm 2
1: verses
0: 7 and 8.
1: So while you find that and project that for us, Psalm 2 verses 7 and 8. Go ahead and read it. Psalm number 2 verses
0: 7 and 8. Ja. Jag ska säga fra ärte, Herren säger vi med to och sonen min är fött i det. Be med så ska jag ge vad här, hötningarna i arv och görna så vi som hon är att öja.
1: What do those words remind you of?
0: Kamina dikno hesi orne diknom.
1: Those expressions and words were used by the angels when they wrote
0: or were brukt av englum
1: written in the gospels when they announced about the birth of Jesus.
0: Skriva i evangelion om tai føingen ver kunngjort.
1: For the people of Israel from the times of the prophets and until the birth of Jesus in Bethlehem.
0: Till Israels folk fra profeten och nu och till Betlehem.
1: They were expecting that.
0: Så väntade de att det.
1: They had heard about that promise.
0: De hade hört om att det löfte.
1: That the king would be born in Nazareth. In Bethlehem.
0: Och kungen var född i Betlehem.
1: And he would rule the nations.
0: Vad han för styra nationen.
1: So right from the promises from the Psalms and then from Moses and from the prophets as well.
0: Och höst från Salomon och från profeten och höst från Moses.
1: They had heard of the son of God, of a king who would be born as a child.
0: Så att det höst om en kung som var född som ett barn.
1: Eventually would become this magnificent king.
0: För att bli en stor kungen.
1: So notice that such an inspiration is extraordinary.
0: Det här är övernaturligt.
1: Revealing the words that God would give to the angels themselves.
0: Att uppenbara orden som Gud för att ge var änglarna.
1: Many centuries before.
0: Like 100 år innan.
1: Another event in the life of Jesus. So if you want to begin to look it up, Psalm 91 verses 11 to 15.
0: Psalm 91:11-15. The Faroese psalms often have the verse
1: numbers are different.
0: Skipped, yeah. Okay. So we need to check that.
1: Okay.
0: Yeah. Yeah. Verse 11-15 psalm or 91. Yeah.
1: Yeah. Okay.
0: It's right.
1: So this is about Jesus' temptation. So before Jesus began his ministry. He gave evidence that he was powerful, he was the son of God, he had authority even over our greatest enemy, the devil.
0: Vittnesbörd om att han var son av Gud och han är myndlöge i våra största fötterna.
1: We might think, why was that important to reveal to the prophets before he came?
0: Och vi tog också att vi var det ganska viktigt att de ber till profeterna när han kom.
1: It's very important.
0: Det är väldigt viktigt.
1: Because that's the Jesus that we need.
0: Det är den Jesus som vi har bruk för.
1: One who is powerful, who is able to overcome the devil,
0: kraft och som kan vinna djävulen,
1: to provide for us peace and hope.
0: Och djävul kom fri och väl. Ty han ger änglarna en bo om att vara det att ödlon vävon till honom. Tar skall bära det av handen och så till skall omgång stöjna slå fötterna mot det. Av lev och högarm skall du tracka, trampa ner ungläver och dräkar. Men vi til at han heldte seg inn at mer skal jeg fru han ut, og jeg skal bjerke honom ved at han kjenner navnet. Han akadler med, og jeg skal svære honom, vi honom i nøyene, jeg skal fru han ut og lette han komme løyer.
1: So this psalm is Jesus' encounter with Satan, which Jesus himself quoted from this psalm.
0: Jesus själv citerar ur psalmen heter ifrån att Jesus mötte djävulen.
1: As I said, it's not one of the powerful miracles and or messages that Jesus preached in his days. It's not one of the powerful miracles that Jesus performed.
0: Det är inte en av de större undren som Jesus gjorde.
1: Or of his messages that he preached.
0: Eller av budskapen som han talade.
1: But they affirmed that Jesus is who Jesus said he is later.
0: Men stadfäster att Jesus är den som han säger sig vara.
1: His identity as the Son of God and our Savior.
0: Hans samlöjde som Son av Guds.
1: The next psalm we're going to look at, Psalm 22.
0: Som vi vet att det är Psalm 22.
1: Verses 1, 2 and then 6 and 8.
0: Vers 8 och 2 och så 6 och 8.
1: You can then compare if you want if you can hear. So the psalm is called the psalm of the crucifixion.
0: Ja, det från vers 2 här då. So it'll be 2 and 3 in this case, ja. God mun, kui är du färn fram mig? Längt postur är frälsa mun, ta att Europa om hjälp. God mun, Europa om dig är något svärare inte om nåtna vi och vi finner unga kvöld. Och så vers, ja, så må det vara tjej och åtta. Men er är makor och inte med år, människor till sport och vanvärder av fält. Ödlig sitta med, hoa med, golva och rysta vid hötnen och sia.
1: So in Matthew 27:43, you don't need to find that passage. I'll just tell you, it does the religious leaders of the day quote from this psalm.
0: Religious leaders citera ur den psalmen och vi får inte läsa det, men i Matteus 23:4 finner vi det att de citerar.
1: So in this psalm, the death of Jesus on the cross is described in great detail.
0: So i den psalmen är det han som är krossen och beskriver i detaljen.
1: As they were described in the gospel as well.
0: Lukas som dubbla beskriva i evangelierna.
1: And historians ever since have also written about his death on the cross.
0: Och så skriver jag så gärna att ni skriver om hans död på korset.
1: He did die that death that was described in that psalm.
0: Och han dog på handa maten som är beskrivet i psalmen.
1: So yeah, I remember a Kurdish friend.
0: Jag minns en vän, en kurde.
1: My wife and I and our children lived in Turkey for 7 years. It was a beautiful opportunity to be part of the work of God there. Planting a church. We had the opportunity to hold Easter celebrations. As a small community, we would plan with other communities a small celebration.
0: Och samma vi gör om samfällan så fick vi en liten samling till att
1: fira. We would invite neighbors and friends.
0: Vi bjöd av vinnan och grannan.
1: One neighbor came one day and participated.
0: En granne kom och tog glöd.
1: At the end of the event he said to me.
0: Och så ändan av tilltäschen så säger han vid mig.
1: So we had this drama that showed the life of Jesus and his death on the cross.
0: Det visste ett drama som visste Jesus att dö på korset.
1: He said so much violence.
0: Det är sånt våld säger han.
1: It cannot be true.
0: Det kan inte passa.
1: Why would they do that to him, to the prophet Jesus? They call him the prophet Jesus.
0: Kunde de just när så rätt vi profeten?
1: It's horrible.
0: Det hasht.
1: So it touched him and impacted him.
0: Det nämligen
1: the reality of Jesus' death on the cross.
0: Verkligen om Jesus dog på korset.
1: Is powerful.
0: Det är kraftfullt.
1: It's important that we know that it was a cruel death.
0: Det är viktigt att vi vet att det var en pen död, det var realt.
1: And that he came to die that death.
0: Och han kom till att dö hända det igen.
1: The psalmist wrote about that.
0: Psalmisten skriver om det.
1: Now think of those two men walking down the road to Emmaus.
0: Huxa så att de är två män som gick.
1: And Jesus is reminding them of what we are being reminded of today.
0: Jesus minnte dem om det som vi blev minnt om.
1: That's what was written about him.
0: Det är det som skriver om han.
1: as they are processing this, beginning to process this,
0: som tar börja vittjers upplösningar,
1: they might eventually figure out, yes, that was, we knew that that would happen.
0: So till ändan så ser det klick för där, ja, vi.
1: It wasn't an accident.
0: Det var inte det.
1: It was what God had planned.
0: Det var det som Gud hade planlagt.
1: He had planned to give us his son to die on the cross.
0: Gud hade alltid planlagt att ge oss sin son att dö.
1: But it didn't end there, right?
0: And the end is here.
1: Didn't end there. Hallelujah. Amen.
0: Hallelujah. The end is here.
1: Psalm 16 is called the Psalm of the Resurrection and Exaltation of Jesus.
0: Psalm 16 är om uppröst och ändröstning Jesu.
1: Verses 8 to 11.
0: Vers 8 till 11. Jag har alltid Herren för eja. Han är vid högkront mina, är vidtist icke. Tog gläs hjärta mot ära, mot en ropar av fröje, om det så är hållt mot skall det byggva tryggt. Tog du skall icke geva dig er ut någon salmöjna, tog skall icke läta höjliga tog in sig och rått. Tog kundgörst mer vid lussens, för jag som tog ni är glädjen fullkommen. Lussa alla är vid högre hånd tog inna och i över.
1: What a powerful prophecy.
0: Oh, it's the kraft major prophecy, yeah?
1: Detailed, actually.
0: And like where the detaljer
1: talks about his burial.
0: Det talas om han begravar.
1: His resurrection.
0: Och uppresna.
1: And concludes with his exaltation as king.
0: Och ändar vi planen om upphävjan.
1: In the presence of his father.
0: För det Arshan Färsens.
1: So the disciples on that day were very sad and disappointed that in fact, so in fact they had already heard that Jesus had resurrected. The women had come back with the news that he wasn't in the tomb anymore.
0: Kvinnorna var komna vid budskap när han inte var gröna.
1: So they, but they were still sad.
0: Men de var ändå
1: hopeless.
0: Och vånlösa.
1: There was no peace in their heart.
0: Och ingen fri i hjärtan.
1: So imagine that Jesus just resurrected.
0: Women där Jesus akkurat risen upp.
1: The first people, they weren't the first people they saw, but the first two men that were really hopeless.
0: Två första männen som verkligen hade ångra vägen.
1: He goes to walk with them 12 kilometers.
0: Och han fär och gänger 12 kilometer med dem.
1: To give them peace and hope.
0: För att göra dem om fri och vägen.
1: He could have gone to the palace and to tell Pilate, I'm back.
0: Han kunde gå färd till Pilatus och palatsen och sagt, ta-da!
1: I like that. Awesome. But what a powerful event. What a powerful moment which we can know just by reading the prophets, the Psalms and the book of Moses.
0: Så kraftigt att läsa det och sen David och sen vi läsa ur psalmerna.
1: By the way, what a privilege we have to have the word of God.
0: Och kan framåt att det är att här var Guds ord.
1: And that is of the instruments of God's hope and peace for the world today.
0: Och det är Guds anpot till vän och fri idag.
1: I'm going to mention just two today.
0: Vi nämner två.
1: The word of God is one of them.
0: Guds ord är ett.
1: Jesus pointed to the scriptures.
0: Jesus pointed to scripture.
1: If you want hope and peace.
0: Så vill du ha fred och väl.
1: And if you want others to find hope and peace.
0: Så vill du andra ska finna det.
1: The word of God is foundational.
0: Så är Guds ord grundläggande.
1: It's important for your life.
0: Det är tydligen mycket för ditt liv.
1: It's important for their life.
0: Och för henne också.
1: How do we get them to read it? It's where we have to ask God to give us discernment.
0: Och för vi ber läsa och så fatta att där måste vi be Gud om visdom.
1: Now they can download an app and read it on their phone.
0: Nu då nämnt att man även en app och kan läsa för det.
1: But they can find a Bible, buy a Bible somewhere as well.
0: Men man kan läsa finna en textbibel.
1: And I'm so happy to see that you have the Bible in your own language.
0: Är så glad att se att du har Bibeln och det kan egna mål.
1: For a few years I was on the board of Wycliffe. Do you know Wycliffe, the organization? And in our meetings we talked a lot about Bible translation, of course. And about 8 or 10 years ago, the information was that there were about 4,000 languages that had not a single verse translated yet.
0: So hade vi tagit vita att det var omlag 4,000 mål som inte hade ett enda vers omsett.
1: 2 years ago, the report was from a man involved with Bible translation.
0: 2 years ago, so were bo fra en man som var vi i bibelomsetting.
1: Now there are only 1400.
0: Nu är det bara 1400 malet.
1: So we are progressing.
0: Så gång framma.
1: The plan for many years, for about 25 years in Wycliffe and SIL.

0: prøver planen til Wycliffe og S.A.L. Er unikvar vera
1: was to translate something of the Bible into every language by the year 2025.
0: Vera at omsetta en past av Bibeln til alle mål iron fimjo.
1: We have failed.
0: Ta klara við it.
1: We haven't met that goal. When I say we, it's because Bible translation is not just for a few organizations. All of us, in one way or another, participate in that. With our prayers, our giving, and our sending. Some of you may know somebody who's involved in Bible translation.
0: Det känner ganska omkring som omsätter biblar.
1: Ja, you pray for them, you may support them.
0: Stolar dem.
1: All right. So, yes, those two disciples were discouraged and sad and hopeless.
0: Så det lär sig när det tar var chatter och hade onga väl.
1: But there was hope and there was hope and peace for them.
0: Men det var väl och fred till tar.
1: The apostle Paul Luke wrote in chapter 2 of the book of Acts.
0: Lukas skriver.
1: You don't need to read that. I'll just read this portion briefly.
0: Lukas skriver i Apostlagärningarna 2
1: that he spoke this message right there in the book of Acts at the beginning of the church.
0: Han skriver detta i början när samkomna.
1: That the prophets had spoken of the resurrection of Christ.
0: Att profeten hade boat uppresten Kristus.
1: He had not been abandoned to Hades and his flesh had not seen corruption. So the very words of the psalm were mentioned.
0: So akkurat orden i psalmen blev ändå
1: that message preached in the book of Acts.
0: Och budskapet blev predikat i Apostlagärningarna.
1: Yes, we have only looked at the book of Psalms today.
0: Jag vill bara hugga psalmen om en.
1: Look up the rest of the Bible.
0: Förlåt det resten av dem.
1: Read the prophets.
0: Förläs ju profeterna.
1: Read the book of Psalms of Moses.
0: Läs ju Moses boken om.
1: And you'll find peace and hope there and the promise of the Savior Jesus.
0: Och du finner ösnen fri och vän här och i löften om Jesus frälsaren.
1: Psalm 22 concludes with these words.
0: Psalm 22 ändar i ösnen oron.
1: Verses
0: 30-31. Vers 32-31. Ja, alla stormen är gärna när skulle äta och tillbya. För jag känner hans röst skulle ta i båda knä. Öll som färra nere duste och tann och inte kan halda svalsen i livet. Honom skulle efterkomma er till henne. För herran ska vara sagt att det är en utkämmer.
1: That's about you and I today.
0: Det är om åkon i det.
1: The posterity will serve him.
0: Om att henne.
1: Future generations will be told about the Lord.
0: Framtida ättlingar skulle höra om Herren.
1: They will proclaim his righteousness.
0: De skulle kungöra hans rättvisa.
1: Declaring to a people yet unborn.
0: Och kungöra rättvisan för folket som är fött vid att han gjort.
1: He has done it.
0: Att han har gjort det.
1: God has fulfilled his promises.
0: Gud har uppfyllt sitt löfte.
1: His plan is still in place.
0: Hans plan är kvar än.
1: The other two tools or instruments of God's hope and peace that we are not going to talk about today unless you want to be here for another 2 hours.
0: Inne två anbojene som vi inte vill ta oss om idag annars om det vill jag frivilliga sitta här 2 timmar att säga.
1: Are the Holy Spirit and the church.
0: Den helige anden och samkomman.
1: So we have, you have, I can see it right here.
0: Så det här att vi tar
1: 4 instruments of God's hope and peace.
0: 4 anbodle Guds vän och fri.
1: You have the word of God.
0: Det är ord Guds.
1: You know the Son of God.
0: Du känner Son Guds.
1: You know the Holy Spirit, you have the Holy Spirit.
0: Du känner Helige Anden och Herren.
1: If you have given your life to Jesus, you have the Holy Spirit.
0: Du har givit ditt liv till Jesus.
1: And you have the church.
0: Och du har samkomna.
1: We have the instruments of hope and peace for the world. Not just for ourselves, but for the whole world.
0: It's better for yourself and for your home.
1: Two brief stories from our time in Turkey. During our time there, we met people from different regions of the country. And we started a little Bible study in our homes.
0: Vi började en bibelstudie hemma.
1: Eventually the time came when a few of them said, yes to Jesus.
0: Och så kom lötan där nökra dem så det är Jesus.
1: They wanted to be baptized.
0: Och de yngsta var döpt.
1: So our first baptism was 5 people.
0: Så första dopen jag kom var 5 folk.
1: It's amazing.
0: Det var fantastiskt.
1: Hallelujah.
0: Hallelujah.
1: And 3 were from the same family.
0: Och 3 var ur samma hus.
1: It's even more amazing.
0: Det var mera.
1: Typically it's one person accepting Jesus and the rest of the family against him. Typically it's just one person who follows.
0: Ja, vanligt är det en som tycker om Peter och hin som sitter sig fyra och Jehova Melkong, men det var ur samma hus.
1: So we now needed to find a place to meet. It wasn't our homes anymore. We needed to go somewhere.
0: Så nu måste vi finna ett större hål.
1: And we found a small commercial space.
0: Vi fann ett handelsöke.
1: We rented it.
0: Och lejde det.
1: Whereas it was right next to a tea shop.
0: Och det var på ett sånt här en
1: tea shop, a very cafe. But in that region tea shops are very important.
0: Men här i Tyskland är tehandlar väldigt viktiga.
1: And people call the tea shop and say send me 5 cups of tea.
0: Och där inte är den och säger send mig 5 koppar te.
1: The shops nearby and the offices nearby. So you see this man running with this what do you call it, a platter or something, yeah. Holding cups of tea. He's running to all the offices and places to deliver
0: tea.
1: So it was a place where they would see us.
0: So här såg de oss.
1: It was very dirty and terrible, really not in good shape.
0: Yeah, det var inte konstant och det var skit.
1: Took a lot of work to set it up, to fix it.
0: Det tog också mycket arbete för det gott.
1: And then we met and started singing praises to God.
0: Så mötte vi och började tillbe.
1: Reading the word of God.
0: Och läsa Guds ord.
1: Studying, praying.
0: Och granska och be.
1: Sharing testimonies.
0: Och dela vittnesbörd.
1: And breaking bread together.
0: Och ha bröd tillsammans.
1: Hebrews chapter 10 verse 23, if you can just maybe if you
0: find it.
1: Hebrews 10:23.
0: Ja. Låt oss hålla ovitliga fast vid hjärtan vårnar akkurat till han är trofast som gav lyften.
1: Hold unswervingly firmly.
0: Håll det ovitliga fast.
1: To the hope.
0: Vi vårnarna.
1: And the peace.
0: Och friden.
1: It's not in the text. But it's included in our hope.
0: Yeah, free and sent to year, men det är vi är och jag kör väl.
1: For he who promised is faithful.
0: To han som gav löfte är trofast.
1: We have hope and peace in our lives and for the world.
0: Vi har väl och fri i våra liv och till alla hemmen.
1: Halleluja.
0: Halleluja.
1: Amen. Thank you.

Sælur ita mævur sum heldur út í frasting. Ta liðut er að røyna hann, skal hann fáa krúnu lussins, sum Gud hevur lovað tæimum og elska hann. Jakobs brev 1:12. Ja, hann er sælur, sjálvt í røndunum. Ikke eie ser dette, utan det er salva vi himmelskar egna salva. Men han må halde ut og kvart ikke oppreist om at gode etla vujtja vei i rattvisner. Sælur han som komin varvættur jøkken henda røndareld. Ta i rønden er av, se til en godomlig godsmyrin stempelsut i haku, kron og lufsens. Ta som herren vilde sagt, let han liva. Han är via våra väktene och är inte funnen och lattor. Loiv, det är lön. Vi skulle inte bär så dumt för att till. Nej, ett heilagt etnorukt loiv och iverflå är hinkodomliga attlanden vid oss. En hackre stöva vid andaljen loiv och glädje kröjner långt och här nere till som sikrant är kommande och jögden troarinnar och kärlekans hör och eldrönt. Herren hever lovat heim og som elskar han, kron og løsens. Bæst hei som elskar herren kom og halde ut ur høndsene. Hine søkka etla fer ut at vi heim. Si meg, Salmon, elskar to herretøyn? Av sonnen? Innelige? Av hjärsta? Så skulle storvøyt og røyntur ikkje få sløkt henda kjærlega. Storar og eier skulle ikkje kunne skåla han borster. Herre, hei jo best veri i kærleikatøynen, heilt til endan.

Det var heien som sang for oss, men jeg vil boje. Jeg vet ikke hva du boje etter, men også godt, enten nå kommer fra herren, boje etter hele andan som vi tar til oss om nå, som kurs, det gav og røy som kurskristen gav, bare si at kom hele andan, og boje etter han kommer. Vi har haft en rød prat vi Hans Berntsen, som fyrstått den här vid Grönland, upplever han nekt gott som han rönt att greja honom fra. Och så har vi haft vidtjänst av Kors Kristensen här och i Stovne och ta sig om det öppna heliga antan och nekt runt honom till. Så det var det vi hade här i Bilsalongt i morgon. Värstigare var Preben Hansen och Jekansson Dinesen var teknikare.

0: God kvöld og velkommen til sendingsna Ein farvitnesli fyr og jöknum biblina. Henda sending at høyre lindene kvart mykje kvöld klokka 19 og det var endesendt frutjada 17. part klokka 15.30. Og i studion Suimon Absalonsen, Jekvan Zakariasen og tekniker Tor Arne Samuelsen. Vi skulle kvöld tås om Rombrauen. Nødja testamentet bytt opp i tvær høvudspartar. Evangeliene og apostlasøvan omfellet hans søvelige parten. Og så gjerne koma brøvene og åpenberingen som heva meir vi fralærer å gjøre. Nødja testamentet teler 22 bøker eller brøv. Og høvast søvelige parten best omfellet 5 av hessen 22 bøkene, så omfellet hans søvelige parten til nærom 30% av til skrive av tilfæren i Nødja testamentet. Rombrævi fyrsta brævi i Nødja testamentet. Hetta 13 brøvunum i Nødja testamentet fra hond Paulusar. Rombrævi ta longsta av brøvun Paulusar og eisen ta mest systematiska. Av tøymun 16 kapitlunum der fyrstu 8 tan lærandi ella dogmatiski pasturin. Kapitlan i Nødja til 11 ein frels og søvelir pastur, særliga vi adlitt til utvalda fölkju, Israel. Sænaste kapitlan telsia fra kapitel 12 til 16, ein aminnande pastor. Paulus hefur auiva skriva brevi a tríi misjonsfersøyni, telsia omar 8.5. Om heta munti hefur hann sjálfur helst ongan veri ur om, men ein kristin samkoma veri búinun, og apostlen longlust etter a vijat hei. Auneit a sia hvað tutning búirin hei ta. Dogmatiski eller tann læremessig parstinn i brevunum sér evangeliskur. Ikki neyð við nokkrum forkunnleika til þess að lesa Rombrau eða tí að Paulus lýsir ABC-i í evangelin. Og í fyrstu trímin kapitlunum hefur menneska gót í móti sér vegna synd. Her góðu syndarar, ringir syndarar, religiösi syndarar, vanligi syndarar, inntil höfundrun að enda slær fast að öngin múnir öll hefa synda og tæmi fattast nægi guds, eller dörd guds, eller høyr guds, og teifir að rattvistjörd fyrir öntsju af endurlæsingjini som í Kristi Jesus. Og Jesus í Kristi hefur menneska ekki finnst negra egin rattvistu, men mögði ekki rattvistna til einun örun menneska, menneska sonnun Jesus í Kristi som æsni guds sonur. Rámbræðu 5.1 vært her versi og endavend i Europa og i mýjöldne, rattvistgjeringen av tryggf. Kapitlan fra 6 til 8 om heilagjering. Lauen hefur ranga megi til að få menneska að gjera naga gott, men da Kristus flyttir inn og menneska lifir og lutni fyrir honum, så ber til menneska góðu avvöxt. Flæri myndir frá því dagliga lufinu vera nuttar til þess að lúsa andalega sannlaugar. Til dømes myndir av træli, tænara, tjúnalægi, refsiratti, badnakor, og så framvegis, og så framvegis. Flæri versi og Rombrauen vorin sannir durgriper tja mongon menneskjum, og au við hafa miljónir af menneskjum sæl ljósi fra evangelinum við að lesa Rombrauen. Særlige kapitlanir om Israel tælsja kapitlanum 9 til 11 ein parti fyrir sig. Gud til ikke vrega sitt fölk, men han hefur letið enn að dýr upp tja hötningunum fyrir evangelium. Sænastu kapitel 11 fer hætta Paulus að lovprysa rægi Guds. Og í áminnandi parstnum frá 12 til 16 sötja við umsorgan Paulus er fyrir kristni samkom og í Rom og fyrir öllum tæmi kristni. Endamali að yfirgefa sig til Gud og tekan síðast að vera höfusevni og hesum parsti. Av brøvnum og Nødja testamentu verir Gamla testamentu oftast endurgivu í Rombrauen. Það umlai hálf fjærs citatir sérlega frá Esaias og Solmanum í Rombrauen. Brævi skriva av enn jöta til Romerjar og agriskum. Hetta minnir okkur á yfirskriftina við Kross Kristusar. Sólæs kunnum við æsins sía að Rombrauen ein bóskapur til öll menneskir, til allar tugir. Og Jekvan, hættir en stóru bítið að fara undir.
1: Ja, það komur að samtrúi. Jeg tror det kanskje en tann største biten som vi færre under er at Drømbrevet hever haft så av medlemsen av tytning og i sankum og kyrkje søvende lukka fra til at brevet var skriva men hette samtidig så en utrolig spennende bit jeg færre under er at han har ombrøtt så av medlemsen av liv og Drømbrevet er sjående vi enn i det til at ombrøyta liv folk som leser det brevet til suttja sin fortapta tilstand men som de leser vågjere så suttja det eisen at det vogn fyrir de som fortapt og rent søvlig så det avverst å suttja hos store avverskan dette brevet har haft av nekvar personer ui søvende jeg er også om Augustin han var omvendur tar han läs Rombrev och Augustin är nog eller var nog en tann mest framurskärande godfröngren som kyrkjusövan och samkomsövan känner Luther, Martin Luther han var eisne omvänder tar han faktiskt granskar i Rombrev vi tog för eja att han undervisade det av universitetet och vi vet att Luther var en munkor där börjar vi og han gjorde alt hva han kunde fyrir at tilfredsstilla vreie gods og han barde seg sjálvan, han segi seg sjálvan fra öllun jörsins skattun og han gjorde seg munkur og han held at okkur skulle vera vid til at han kunde vinna rattfysi gods men han sa bara meir og meir en ovan god, en god som han aldrig kunde nå upp til inte knapplig en dagen han sitter og han var mest upptisen av hvordan et menneske kan møte rattfuse gods og han heter i rattfuse gods knapplig en dag som leser han i 5. kapittel rattfuse gjørt av trygg og knapplig kommer til året av trygg som et ljøs og fyr han sier og heter fullkomlig ombrøtt i hans liv og hans perspektiv og eisne hans avskående om hvor god og hvor god vær fyr i hånden. Så han säger till här att det är inte en rättförsäkring nu som vi skulle röjna att se fram emot det att vinna vid värskan och så vidare. Men det är en rättförsäkring av trygg att vi nu har fri vid god vid Herre Jesus Krist. Det är att det är rättförsäkringen som vi givet någon av god rättförsäkring gods är något som vi får vid att tryggva av Jesus Kristus. Och således fick han frien som Rombrev 5:1 tosar om. Og han vendte seg fra legalismen som han var bunden ned og det var det som Dyson sier som begynte i det veldige reformasjonen i Europa 21. oktober år 1516 før Luther og neglet her 55 tesener oppe av kyrkjehorene i domskyrkjene i Wittenberg og det var det som begynte i en veldige reformasjon som gjorde til at den vanlige mæveren nå knapplig fikk bøyblen av sin egna måle og eisen sangbøysene av sin egna måle. Arne hadde bare vært til åkene og prestene som skulle utlegge året fire til vanlige eller menige mannen. Men nå gjorde han disse oppenbering som Luther fikk. Han var omventer og han får bort fra legalismene og han sier vi må komme alltid til skriftene atter og kvile i rattvise gods. Og rettvis og Guds blei et unglens evne fire Luther, og han elsker god, til han finner rettvis og Guds. Nekka som ikke er oppe på bordet, nekka som han ikke kunne vinne seg av verskunn, men nekka som han fikk som frya gav av Guds, vidtrygg av Jesus Kristus. En annen person som han ikke avskar av rompraunen var John Bunyan, og han var som du kjente for å skrive Pilgrimsferien. Og pilgrimsferien baserad på Rombrev, ferien tja kristen, alla vän hemma för att lycka till hin lova i stegen. Det baserad på Rombrev. Och en annan som var ombrötter av Hesenbrev, av Rombrev, var John Wesley. Og vi kjenner Wesley-brøvene, Charles og John Wesley. Charles er kanskje mer kjent for alle disse sangene som han har skrivet, som heter Heva Sundjenek, opptrykken tøyene. Men John Wesley var mer til åkeren, og han var omvendt ta og han hørte omkran lese ur kommentarene tja Luther om Rombrev og ta ombrev i hans liv. Han var faktisk frelstur av en missionsfyr i Amerika og ta fikk han velja egin og fyre rattvise gods og hvor god er og hvordan en velja kommer til personlig trygg for Herre Jesus Kristus og ikke bare en navngiven kristendommer og John Wesley var fullkomlig ombrøyter og han får alt til England og byrja et helt framurskärande verk mittlen arbetarna och ta verande tygne i 16. åld och till sjön John Wesley är som börjar med det standard och det här samkomnar som hade en väldigt avskan och här var ännu det en väldigt avskan och kristendomen i Europa och det. Så här såg jag vid att detta brev har haft en väldigt avskan och det här var en väldigt avskan ännu det folk ennå det, være frelst, komme inn i samfunnet av Jesus Kristus via at lese Rombrev.
0: Man sier at det er ikke nekar grunnleggende evangeliske sannløyde som ikke er omtaler Rombrev. Han tåser om Kristus som menneske, som han som kom for vergiven for menneskens mister. Han tåser om krossen, han tåser om blå, han tåser om menneskens fortapte støv utan god, og så framvis. Altså, han systematikker du hører om braven finnes ikke noen øren brav.
1: Nei, Rombrev innebærer, kan man godt si, alle grundsuler kristendomsens og alle grundlærer kristendomsens. Da vi til å lømme seg systematisere godfrøy eller teologi, så gjør vi det mennkan frasjående alle skriftene. Bibelen själv är inte skriva som en systematisk teologi, men hon skriver som en uppenbarelse Guds till människorna in en avvisa sövliga situation för att möta trobolagen och spurning som skulle svärdas ut ur situationen. Men det som systematiskt teologer ger till är att vi tar alla Bibelen och vi ser den systematiskt upp för att skilja alla ämnen som Bibelen talar om. Men så är det för att sammanbära en systematisk teologi vid Rombrev. Så finner vi allar her grundlærerne som resten av Bibelen talar om her flatta saman i ett brev. Og det er akkurat som Paulus, han djevor samkommen i Rom et grundlærer fyre tæra andalega lov og tæra trygg. Og her sier han, Jezebel, her er en systematisk liturgi i öllum som tekum törvar fyrir vita om hver Jesus Kristus er, hver Gud er, hver han har gjort, hver atlan han hefur, og i tatu, nutu og i framtu. Og så det ser vi i Rombrev, atlan er veldig sannleggande, som du nevnte, og nekvar er der. At sier, det er også dem som lærer om heilig andan, og i Rombrev er så omedelige grunnleggjande. Eisen læren om sovereignitet og all rei gods er så omedelige grunnleggjande. Sambandet mellom samkommuna rent sövliga och Israel som en nation rent sövliga eisenen. Samtidigt eisen som är otroliga avvärs i Rombrevn är att det är en systematisk teologi som alliga är eller hever smärtsen av och som har stora pastor är praktisk teologi. Och det är det sista kapitlet Rombrev 1-8 är systematiskt och så har vi några kapitlar om frälsatangods vid Israel och så vidare. Och så från kapitel 12 till 16 säger Paulus, nu, det här kan vara praktisk, det här vill spära vara teoretisk. Och så läs viskar hända systematiska teologin och uttrycker det gerande steg. Och han nämner ett möjligt imensk praktiskt ämne som god fröja är att avviska och gerande steg. Och så läs möter Rombrev öllum tann grunnleggjande spurningum som ein tryggvande hefur brug fyrir við sin andalega lúf.
0: Da vi lesa som i Hinnubrøven som Paulus har skriva til dømes Filippe brev og Efesus brev, så halte det framgångar av brøven, eller man merker da at hette er hans herra bøten og i trunne, altså bøyen er blivet nått til evangelien gjennom Paulus var i bøyen og prædikar og til Estara parsen av det romerska rujen. Men det här är känd om som Rom, så ser det ut som att han skriver Rom på hela någon gång i varje bojen. Och det är inte och i gasa in, han ser upp öden. Och man färdar värre honom av att han skriver en systematiska framställning av evangelien fyrir at leggja kostinni av bor fortelja den hette det som jeg prædde ikke nå kom tid til lukka som ettermeta eller evaluera det som jeg ber fram.
1: Ja, det er ikke jo så tøy. Ta jeg vil lese henne brøvene, så hever han et personlig samband eller samfella vi til falskene som han skriver til, og han nevnte vi navnet, og han viser av imenskar situasjoner som det har vært jo i sammen, jeg husker særlig om Korintbrøvene, og Eisne Flippebrevet, og Efesusbrevet. Men her Rambrand, som du sier, her skriver han til noen folk som han kanskje ikke har hittet enn. Og lukket så er det avhørst har vi kommet til den seneste kapitlen, så nevner Paulus omgående som nek nøvn, kanskje som han snakker her som han gjør, og han nevner nekv husarhalt, og han nevner nekv ims nøvn, og han blir helsa hesen husarhalten, hinn husarhalten, og så det er akkurat som om at ta i Paulus her ferast, så hever han antall horst om disse familien her, som kommet til trygg av Herren Jesus og i Rom, etter hever han kanskje hitt deg, som han ferast er han her, og så er han kommet til å kjenne deg, og eisne tykker vi at noen som Paulus vil fære sammen vi, her var kanskje så gjerne flott til Rom, er at virka i samkommende her, og at livet i byen her. Så samtidig som heter brev, som man skriver til folk som man kanskje ikke kjenner, så er det korsene nek folk i samkommende og i Rom, eller samkommende noen i Rom, som han kjenner korsene.
0: Det kan komme av tog i byen her, en vanlig større antydning, det var jo høvestauren, och römmar och rydgivar och välmaktstinden ta kan man säga. Hvis man hekker att ända någon i apostelsövn där Paulus var sjåfern och han kom till Rom, att han hade varit strandare i Malta, så läser vi dem att de kommer från Rom, samkomna i Rom, och där han sa att de hade hört om han, så gläddes han och det stände att han fick möta nödjön. Så själv man rent fysiskt ganska ångan hev i samband vid dig. Så det blir en andalig kontakt.
1: Ja, det är det att det tyna. Och vi vet att Paulus har flera för att det är färd till dem. Men han är omgående, eller han var föröver kan man gott säga, här till att komma. Så han var omgående kommen som han är att det är till samkommande dem. Och tog sända dem efter brevet. Han säger att det är yngst att komma till tyckare. Men till Isli i fyra igen. Och tog sända dem här allt som tyckte törvar för att veta, fyra, att det kunde leva till ett antal liv. Men så det var dessa apostelsövna och samarbetade vid rombrövet som du säger här. Nu är det, nu kommer det till värläkan. Det som man nu läser till, att nu närskas han rom. Och han färd mot av nödjan. Det som han nu har skrivit till, för han nu har suttit andligt och andligt. Det jag vill läsa om ta i Paulus kom till Italien, så kom han först till Pozzuoli, som är en förstavare faktiskt till Napoli i det. Och så kan en färda av Marskuplatsen här som Paulus gick i Pozzuoli i det. Och här är det sövligt monumentum 4, att här är Paulus där han kom av er till Rom, till Aversätt, att färdas här. Och där kom han så till hans här, där han färdas norr efter och där möter honom av halvare laj. Och här är det han färd mot han utkänt till. Nu ser han dessa följtjena som han har skrivit ett brev till. Och nu kan han häva ett värde samfulla vid dig. Och jag tycker att det ligger näkvis i sin här. Alltså att ett till här vi kunde häva breva skift i åkare mitten. Men anki är som att kunna vara anledd till anledd och häva det här samfulla i samman. Till det som ger Paulus mot han utkänt till.
0: Det finns öllande folk till Rom och sjövande östnö ur Rom och bojeren var multietnisker och han var ju huvudstäver fyra alla romerska rutsch. Det är över orsaken till att Paulus har betraktat bojeren som strategiskt och viktigt östnö fyra utbröstning av kristendom.
1: Ja, det var en tjuv så tar vi titta efter det som Jesus säger vid lärarsvannarna i Apostelsson 1-8 till som vittmån i Jerusalem och i Judea, Samaria och så enda järn där. Paulus kjente hese her bøyen i kjolver og han har sagt som han kom til trygg og han vil vite eisen fra Kattel Paulus her og i Apostel Nudje at han vil bare kattle over til å være apostel heitningene og da vet jeg eisen fra Rombraun at han kattler seg sjåan apostel heitningene og nå innskjer han at nå ut til enda gjerner og tar man kommer til hövudstegen är av tavverande heimen kan man gå och säga, av de romerska rutsen så kan man godt sige, at nu når jeg ikke langere end jeg kommer til, nu er jeg kommet til chattene af heimen. Samtidig som du overst, har vi læser det i Rombraven, at Paulus har visioner om at fære vujere enn Rom, langere vestretter enn Rom, og det var til Spanien. Han sier det selv, at jeg kommer til tikkere ved tøyfri eia, jeg kunne fære vujere til Spanien, så at jeg kan få at han stod som jeg bruk for å komme vujere. Og det er kanskje et av endamålene, vi i Rombraven og rent, et søvlet endamål som vi tar ved her, til at han skriver til Romverger, jeg innskjer å komme til tikkere, og til jeg kommer til tikkere, så innskjer at jeg gjøver tikkene til nøyegård som tidligere bruk for det, samtidig som jeg fager det som jeg bruk for det, å kunne fære vujere vestretter til Spanien. Og vi vet ikke om det er som han er kom til Spanien. Jeg tror at han var sett i fengkhus, og så var han leislet natter, og han var drivet noen år settene. Anker bibelærer helter at han kanskje nådde til Spanien. Men vi tar var ikke søvelig prekk for det, tror jeg det, at han kom her til.
0: Jeg nevnte apostelsøvnene. Vi vet ikke hvordan evangeliet kom til Rom, ikke ut fra apostelsøvn. Men har man noen homing out, er det noen man vet om?
1: Det er imenskare teorier om hvordan sankumann byrger i Rom. Og den første teorien som Bibelen lærer heva er til at Peter kom til Rom. Og til særlig katolska kyrkjan som lærer til ham. Peter kom til Rom, grunda i såleis romerska kyrkjana. Og til her fra katolska kyrkjan her i sinna byrjan. Og katolika sier det at Peter var den første paven som var i katolska kyrkjan. Det er ikke som helst søvlig prekk fyrir tui. Og det er ikke beinlega søvlig prekk heldig fyrir at Peter var negan du bosette sig i Rom. Samtidig som det er imser kyrkjefeder og søverskriver som halte at han kanskje kom til Rom og eisen var avratt av i Rom. Så det kan godt være han var til. En annen teori er han at ta i Peter predika i Apostelsøvende 2, ta i Halle Anten kom til Gjerder, ta våre folk fra Øtlom, ta hverandre i heimen i Jerusalem. Og vi vet at 3000 folk var frelst han der inn. Og nekla timen har kanskje vært færa folk i Jerusalem den dagen som kommer til høgtøyna og som søen er færen av stedater. Og kanskje her i middelen har vært folk som har bo i Rom, multietnisk folk som har bo i Rom er færen heimater og er byrja så sjående at luta evangeliet her. Det kan eisne være romverske soldater som kanskje så Jesus krossfestan som var senter til utposten her i Rom at tjene som Herman og tog for så heimater og var kommet til Trygg så at det var andre folk som flott til Rom og begynte at kunne gjøre evangeliet her og til sånn at det er en stor mulighet for å tog eisene. En annen teori er til at de holdt at det var folk som var omvendt fra predikon Paulus her i Makedonia eller i Europa fra missionsferien hans her så det var folk som kanskje bo i Filippi eller bo i Berua eller Aten og er sånn flott og tidlig rom vi tog for eier at få kristendommen her til og kanskje som Paulus har etter det til det vet jeg så heller ikke, men det er så kurser en teori. Og hver jeg sånn her vi skulle holde kontil Kjolvor, hei er Kjolvor av nok da, det første at Peter var han som begynner samkommende her og til romerske kyrkjan, katolske kyrkjan det, men til vel møvelet at det var folk som var kommet til Trygg da Peter tala i Jerusalem henne dagen etter at det var folk som var kommet til Trygg som Paulus, som kanskje bo nærre og var ferdig til Rom. Men det er ikke givet stod i at sankumann i Rom var multietnisk. Det er ikke givet stod i. Til å si det her så mener vi at det var begge heitningar og jøder i sankumene i Rom. Og det er suttet vi fra breven sjolven. Vi suttet det her i 11. kapittel vers 17. Vi suttet eisen det her i 1. kapittel vers 12-14. Og vi søkjer det eisen i 19. kapittel, vers 3 og vers 16. Her søkjer vi at han skriver begge til jøter og eisen til romverger. En annen avhåret spørninger om samkomna i Rom her har vi en veldig, veldig stor bøy som heter Rom, som hever et møvlig tungkommal talande i bøynen, tror jeg at det en metropolisk bøyer, en multietnisk bøyer. Spørningen var det en samkomma i Rom, eller var det flere samkommer i Rom? Og dette brevet kan man godt si at sirkulera er så fra samkomma til samkomma i Rom. Og det internt i Rombrand kan man argumentera for at det kanskje var omlai fem samkommer i Rom som finner det brevet og som var kallet for hussamkommer. Og vi kan hitta kanskje et 16. kapittel og prøve at hitta det på den måten at det kanskje var smarre hussamkommer. Da vi leser i 5. ørende i 16. kapittel i Rombrand, så sier jeg at det er 6. kapittelen, og Paulus helser etter imensko falkunum, som han jo endar. Og her leser vi det 5. ørende, helse eisne samkommende i huset Terra, så han jo skriver her i sammanhengen her om Prisko og Akvila. Og i 5. ørende leser vi at Prisko og Akvila heva eina hus samkomme i terrehuset. Så da vi kommer til touchende ørende, så leser vi helse Apelesi hinne rønte i Kristus, og så sender helse Taimon tja Arsobolusen. Og det er akkurat som han sier her, Bent, at dette er en annen familie som han ikke har helse her, Bent. Etlende ørende, helse Taimon tja Narkissus som i herran hon er, og at her som i herran hon er til akkur som her skriver han atter til at her er annar bølgur av folkun. 14. ørende, og her nevner han atter flere nøvn, og så stender til senast, og brøren hon her tja Taimon, så atter han annar familie som han helser her bant. Og så gjerne 15. ørende, nevner han atter noen nøvn, og så sier han til senast, og ötlen hin heilove tja Taimon. Så her har vi fem heilsamer til fem imusk husarhald. Nu, det er bare en teori at det kan være at det er fem imusk hussankommer. Det vet jeg ikke, men det kan være. Men det kan eisne være at det var fem imusk familier som var heilsare her av Paulus, som korsene kan så komme og i samme sankommer. Vi vet ikke, men vi vet hvordan det heter brev som skriver til tryggvande som i Rom, og om det var öll saman under ein tætje, eller om det var under imuskun huset tætjen og imuskun støvende bøynen, det vet jeg ikke, men vet jeg hvordan det öll tryggvande og i Rom finner dette brev.
0: Og öll hans halsen er testafestet til at Sjölton Paulus omgang er i bøynen, så har han en veldig kristna kontaktflad i bøynen.
1: Ja, jeg tror at Paulus var en mestar ja samskifta við folk. Vi tað søgja við bæra í brøvunum sum man skriva. Og vi veit eisini og vi fer tosa ta um tað at koma til Korintbrøvun at við hava tvei Korintbrøv, men han skriva faktisk fyrir Korintbrøv. So han vera ein maður sum skriva í og metalja nei. Og ta vi veit at legion til at hava samskifta við folk er at kommunikera. Ta er at halda samband og Paulus gerði ta henda nótt at ta var bestu matna gerð ta. Og så lest kom han å kjenne nek folk, og tykk han helt samband vi folk som han hittig av sin missionsferien, og gjør det så lest at det var et veldig kjerve som han oppbyggde her bant, å kjenne folk, så er kristendommen kommet til å spreies langer og langer ut, og her helser han dem som han har hitt, og som han har hørst om, og som bygger i dag.
0: Tai Paulus skriver dette brev, så kunne han ikke vite av, og kanskje helst drøm om hva tøtning brev kommer til å ha, og kommer ölder omsett till hundratals av tungomal. Mannen av atleta brev som ett stäbbunde samkom brev på brev.
1: Jag tycker att vi hittar efter ödlum bröven Paulus här och vi hittar efter hinen bröven. Eisen då vi hittar efter till som profeterna skriver i gamla smätt. Så var det primært skriva inn i en søvlig avvisa situasjon. Vi tror for eier kanskje at her var akkurat avmenninger som skulle avmennast, og det tar sånn ikke om i profeten, der taler til korruptionen kanskje som er kjente til togene. Paulus skriver Filippe brevet til dem til en avvisa situasjon, til at takker brev for gavet som han finner, men eisen jo avmennet er at einleisen må ikke brottne i samkommende. Det samme vi kolossebrevet, han skriver kolossebrevet for at avmennet om falske lærer som har hovedet kropet seg inn i samkommende her, og så videre. Rambrevet et brev kan ikke vite nekra när han trubbelägga som det lämnas vid Korintbrövnen. Korintbrövnen är skrivet vid tyffa att det är väldigt trubbelägga som skulle lösas. Rambrövs har brev kvar här är inte några bara trubbelägga, här är inte några spurningar som skulle lösas som så, men hellre här är brev kvar Paulus säger här är sin lärare till tyckare för att de kunde uppbyggas och vara grundfäst i trunnen. Han skriver det här till Rom primärst. Och jag tycker att han jeg vil kanskje ikke vite velja hvilken tydning dette brevet for at heve. Men som vi vite, så var disse brevene, kan man godt si, selv om Paulus skriver i dem, så var det lika ikke skrivet av Paulus. Så det var hele anden som skriver i dette brevet. Skriveren eller høvendene av den bibelske boken, som Peter sier i brevet sin, der var evig stort, kan man godt si, at det var drivende av hele andre gods. Jeg skriver det som god yngste, at det skulle kommunikere. Inni en søvlig situasjon, ja, men hendte søvlig situasjonen, evig stort av gode, var noe som kunne møte trobeleikon, spurningon, og eisene, tusen folk har gledes om, og til alla tøyer og öllum støvun og i öllum situasjonen som folk i ennu det. Så vi kunne godt si at Rombrave som er skriva til samkommunar Rom er eisen skriva til samkommunar i fyrjun som vi kunne lære av i det og få okkara grunnvöld stedfestan i okkara trygg for Herre Jesus Kristus.
0: Jeg bytte brevet opp i trusja parter i byrjanina. Jeg vet ikke om du hever en lyknande eller kanskje sindri ervis opphytning av brevet.
1: Jo, altså det som er områden, tar man leser imenskare bøker om til løns om brevet, og er sånn helt generelt hver bok det som skal være og i bøyden, så er brøvene brøv. Og kanskje som du sier, så er rambrevet det mest systematiske. Men til å lese andre brøv, så er det brøv som var skrivet til situasjoner, og som kanskje ikke var endelig skrivet så at det skulle oppbytes, som vi hukser i okkara systematiske, rationalistiske hukserne hatt i det. Paulus var mer avvarskere av estelensk hukserne hatt, jødsen hukserne hatt i så videre, og det var kanskje ikke så systematisk. Men allega så kunne vi bråta det brevet opp til det var en avvis systematikker av som brøven. Tog jeg reisende, da vi leser imenska bøker, så bytte jeg falt opp på imenska mater. Det er en finfaldur mat at bråta bøkene oppe på. Og det er den første trutje kapitlene, det er fra første kapitlet, første vers, til 3. kapittel 20. vers. Og her vidger Paulus spurningen om synd og hver avvarskan synd hefur og at öll folk eru fordømt. Så fra 21. ørende og i 3. kapittel og til og vi allan 5. kapittel. Her er høvesevne frelsam. Frelsam fra synd og hvordan god hefur gjør han utve. Sen är från första verset i 7 kapitlet till sista vers i 8 kapitlet. Här talar han faktiskt om heilagering. Nu tar jag en kommer till sig för han finns ju Guds natur och isu. Han har kommit i samfällighet med Kristus. Så är det heilagering som ger till att en gest mer och mer lyckor Kristus och isu när livet som han lever här och gör. Och det är en tillgång till den process som börjar utlötning en som är till sig för han är Jesus Kristus. Alla vägen intill han dör eller blir tidsen heim tar i Kristus kommer attor som han ryser upp ur gröven. Och det som satt det till 8 kapitel. Så är det 19 till 11 kapitel kan man gott säga är en det är gott, man gott säga att det är en parentes i breven och knappt. Nu säger Paulus här är en spårning som är hoksam här, lika vidgör det synder. Och säger det till tecken göter tog att till det här spårningar nu om tajtos om sankomna kan så vi Israel som en nation och 19 kapitel från första verset till vi 11 kapitel tesen tosar faktiskt om all rei Guds eller suverenitet Guds är god, han är all roande, han vet vad han ger, han hever en atlan vid samkommande, men som han har arbetat vid Israel fra Abraham av atlan vegin och lyften är kommit till Abraham som samkommande i det nu är det så gott av, så hever god korsen inte glömt sitt utvalda folk och han hever en atlan vid Israel. Och det är det som vi kör i hela kapitlet. Så igen kommer vi till det praktiska av breven från 12 till och vid 16 kapitlet. Och här är det den praktiska teologin faktiskt vid utarbetet. För det första hävdar vi en självande gärna. Kursi är livet mot andra liv, att jag offrar mitt likam till Kristus. Så igen kursi är livet som vi gör runt tryggvande. Och i enläga, och i kärläga, och i mildläga, och i emjukläga. Så igen för en avgivare kursi vill äga att leva i förhåll till åkara landsmän, i förhåll till åkara styre, myndeläggarna. Och så igen i förhåll till åkara vantsykande viner och så vidare. Och man börjar vi mer och så får han långt ut till faktiskt öll människor. Kanske liv är en praktisk kristendom som är grund av en systematisk teologi. Och således kan man bråta brevet upp. Sint, frälsam, heilagering, all rej eller suverenitet och gods och praktisk godfrö. Det är så en mat i att byta detta brevet upp på.
0: Han ger nekbos ur lovun av tullja i braun til dem stås han nekbos lovun i 3 kapitlet og 17. Og vi vet at det at lovun krever nekka menneskjuna til tullja boin at du måske ikke stjæla, du måske ikke drepa og bera renga vittnesbord eller drøyva hår eller ikke sånn her, er løft. Men så forteller han jo æsne til han at synd vær jo ui heimen hun arre lovun kom men at hun vir som så ikke tidlig råkna här som ångel lov är. Ta oss upp mot till 4 kapitel och i Ron Brown ta är det att han teker en av de stärskaste personligheterna och i gamla testamentet Abraham och sätter han fram som ett modell och säger han blir rättsförstörd vid tryggv och vävren till Abraham är östen vävren till ödla människan östen tar nu om till troar vävren till det som rättsförstörd människa.
1: Ja, det som är överst vi tog argumenten till Paulus är till att göden här i sådana spårningen hva så vi lovene? Alltså är loven så långa nytt om folk vara rättvistkört utan lov och Paulus för att visa göden att jag gör det om 2 dömer ett döme hos god rättvistkört människor och den loven hela det inte kom och var given och det var Abraham. Abraham lived neck or Moses neck on the fake tattoo boy. Well, here's here. Here's Paulus saw at

og nøye ui egen gods. Men god har langt givet ham nøye nøye. Og han sier, grunn til å ha som nøye som jeg har vust til, jeg bjerget ikke ur treldom. Livet så løst til at om det fyller ikke hese med i reglen, så kommer det at livet er liv som er god og sunn liv. Det vil ikke hjelpe deg neka som helst til det kommer til min rettvise. Men det vil hjelpe deg at livet i ljøsen er retten som det langt finner ikke. Takk at her i samband vi nødgjøresement og vi samarbeider lov og nøye så er det samme som gjelder her bænt. Vi talte i det det var tyverre mange prætikker så is, at vi skulle gjøre hattar og vi skulle gjøre heseverskjene og såles og oppnå så gåan standard og hva liv så kanskje for god til bakom. Men det er eisen ega som grunn av all lov som er som gjør den her i miskilt men vit jo as vi sama støye som jødene våre ta. Vit her finnes jo nøye til god sende sånn som er dødja for mennesker. Og god har sagt, hette har vi gjørst for tikkun. Trygg vi av sånn min. Så igjen har vi givet deg nekker kåter av livet etter. Nekker lover av livet etter. Som hjelper deg av livet etter andre liv. Som er grunnt av nøyene som er givet her. Det er spurninger som nek folk har i det. Eisen i ljósen av rombrannen visse loven i gamle som heter måttleis og en ångan tøytning her i det så vi sett ikke under loven på nekra måte det vi er under frels i det og det er det som Rambrau 6 tåsar om nu er vi under frelsen, nu kunne gjøre som vilja liv og liv akkurat som vi som akkurat lister Paulus sier nei det er ikke så det fungerer som tryggvendig i det vi enn under lov men ikke lov Moses men det som lov Kristus Og det er utrolig områdende å skilje til at vi ikke i det under lov Moses som peker i og sint, men som eisen peker i og hvordan det er åtte at livet sitt lov i og i mørkene og som en nasjon. Loven som Moses faktisk bytt opp i, kan man godt si, trutjer, balkar, og det den moralske loven som faktisk til tutjo, bøyene. Og så det seremoniene, loven om ceremonierna som är omtalar egentligen ekv till dem så är det måste vara 25 och sen när kapitel 17 och så är det loven som har vi lovar rätt att göra och det är något som eisen i ursprungsmannen skulle leva efter och tar vi inte efter Kristusen fast man tar sig om till dem så i rombrann och tutsen Hittar Rambran 20 vers 4. Här säger till Kristus är ända lovarenar. Kvarjen tog till rättvise som tror. Så han gör det ända av hans lovarna som god har givet Moses. Och vi läser eisen om till Eresan här. Apostelsen 13, 19, Galaterbrevet 5, 1 och så vidare. Kristus gör det ända av lovarna. Det säger han som att loven, Moses loven, hon är ankan Hon har inte rädd i våra åkara liv i det som tryggvant. Och till det är det som Paulus säger vad han var herbant. Men vi är under lov Kristus här, säger han ära sannar. Till att säga detsamma som han säger till dem så i Rombrannen 1000 kapitel och Eisny och Galaterbrannen. Till att säga detsamma som kväll är så lov Kristus här. Lov Kristus här innebär Eisny elementer från Mose lov. Til dømes, nødja at han tødja bogen endertidjen ui nødja testament. Det eneste bøy som ikke endertidjen i nødja testamentet bøy om sabbat. Så vi ikke under sabbatsbånen det, men vi under ötten hinnen bogen. Det var eisne æra kåter som var givner gudsfaltje åren Moslo til dømes langt ui gæren. Her gav god bo om at de skulle fylltja bo om munnen, de skulle äta ötentrönen utan häsen till en kåta som god gav han gav Noah till dömes bojen om att nu är det löftet att dräpa och äta kött och så vidare det är en kåta god gav Abraham i viskun kåten han gav Moses kåter och vi läser om lov Kristus här i Galaterbrevet 6-2 och eisne vi läser om lov anda lövsens och i rombrannen 8-2 det är alltså samma som att
elementer fra öttene som her, er å finne og i lov.

0: Kristus Og vi under lov Kristus det. Ikke, hvis det ikke oppfyller til lovene for å oppnå til å komme inn i samfunnet med Kristus, men jeg tror at dere kommer inn i samfunnet med Kristus som han vil give oss, og nei, jeg døye for tikkun, så sier han, jeg tror at jeg døye for tikkun, liv etter hesen lovene som jeg gir tikkun at liv etter, og det lovene som vi har finnet i Nuttelsement. Og bare langt her i Dilemmes og i Rombrannen, kapittel 12, har vi et nekvar av som kåten om hvordan vi eier livet som Kristus, innsjøkende livet etter lov Kristus er. Vær i bror kærleggen og gjerstallig eimer hver i andan. Vær ikke flegg vi uiskap til hver, vær brennende i andan, vær gled, tætje til en evne heil og i trång, tæra sikten til sin lyst etter løyven og gled i sin gled og grad vi tar med grad, semje sikker med den alt det her i kåter som vi som tryggvande heve et liv etter under lov Kristus er. Til ikke fyrir vi det under, ikke fyrir vi det trælre kan man godt sige. Vi en bibelsk sjón av mig vi frals. Fralses satt bibels fralse at geva sig under nekran, at vi hava nekran rammar at liva okkar liv etter. Og det nekran som gjeldur til andra liv, og det eisen det som gjeldur hver som helst liv det. Ongen spelar en fotbollsis det vi ongen sujelinjen, eller 5 meter, eller 6 meter, eller straffefeltet, eller mifeltet, eller hver det så er. En fotbollsspelar innskyr hava at her rammarna fyra distrin skal fungera. Somalais hava vi finns nega rammar a liv etter fyra okra liv kunno livast gott, sunt og så vel som möjligt.
1: Det flere sosiala myndir han brukar og det helt genialar enn hver av dem. Han brukar det stömmi om hetta vi kvinnan som är gift og ekteskap fungerar ikkje nega særlig vel. Kvinnan är människa och mauren är lågen. Lågen sätter några förfärdliga kröv. Men brottliga, man kan säga heldigvist, hon dör mauren. Utslutet är att hon kan gifta sig vid en öron hon vill förälska på ju. Utan att ha brottet förra tjunalöft.
0: Och till det samma människa som man brukar hemma så i samband med lågen. Till att Ta vi komma in i samfället vid Kristus så dör loven fra kan man gå och säga och vi får ett nytt liv i Kristus och då säger Paulus här och i kända kapitlet att nu är tid inte träller undertäckare fyrra herra som är loven som tid var så bunden till men nu är tid loven är dig tid är dig fra loven säger han och nu talar tid en nutjan nu har tid finns en nutjan Tjonafellet kan man godt se, for jeg bruker de myntene, og det Jesus Kristus, og det noen som oppfyller rettvis og godseisen, og du bryter ikke rettvis og godseisen, som de som kåner heller ikke har brått noen lov ved det at medveren verdier.
1: Hvis vi tenker nærmere kjente kapittel, så sier vi en menneske som har frivet seg selv. Nei, la meg si det på tammaten, at hvis vi tenker kjente kapittel, så har vi en menneske som har frivet god, men Det hefur ikkje fri innan ui sér, eller fri við sér sjálfan. Tøy það finnir ui sér sjálfan tróan som gongur mjóta tøy som hører góta til. Det hefur ikkje appetitt etter tøy som hører góta til. Það langjast ikkje etter að gera það som góð vil, og svo fram vegis. Så þetta virkar som en hálf skizofrenig personer. Og er okkur við að det negg mennesker som sér, ég vil gjerne elska góð, og það hann gjør svo negg fyrir mig, men ég føler bara ondkjinn hann ui mér som hefur hú til að elska góð. Och så hade hon missat mig åt. Men det ser ut som att aposteln, han har haft samma problem.
0: Ja, till han skriver sig att han har samma problem. Jag är faktiskt otroligt tacksam för det. Jag kände kapitel är det de brann. Tror jag att det visar oss att det andliga livet innebär ett nytt Man kan säga ett nytt sätt av trobolag om tar vi gör det sikvant. Det är ofta hur att bära kristendom framsåg som att ta ut och kämra samfället och god så vara alla lusens trobolagar färger av en och ta vi bara ett liv ja, och trobolagar läst här efter. Och vi, han och vi kör sig bara inte att vi är öll syndare, öll hava synda bär göti och gritsi Ungen kan uppnå det rättvist som Gud kräver. Så säger man Gud hever lösningarna. Och han, lösningen är Jesus Kristus. Och han kom med en våra syndare. sendte Gud sånn sin at dødja fyrir okkom og det var det som førte han ut av Golgata Cross og så lass vera vi rattforskjørt vidtrygg vidtrygg akkurat av Jesus Kristus og så lass få vi akkurat fri vid Gud og det som hun har sier ta her er fantastisk og sjåvande er det her så kommer ut i kjenda kapittel så sier Paulus men jeg har når jeg er veldig troplek stadvek er rattforskjørter jeg har finnst fri vid Gud er jeg kommet inn i samfunnet ved Jesus Kristus allikevel er det som bærtegn i meg og til en øyelig bærtegn sier han, og til en øyelig konflikt som jeg har i meg og han gjør faktisk trutjer rundferd, kan man godt si av hans konflikten i kjente kapitlet og han er som i sånn firma, han er som en maver som hever hovedet bare røyter seg sjåen i harde, og hva gjør jeg? Og det som han lærer oss er til at kjølt om vi er rett for kjørt, kjølt om vi er finner Guds natur i oss, så er det som er synd av naturen som en hunker i her, vet. Som vi er deg fra, ja, men hun hunker her i korsene, og til noe som vi kommer å strøyes vi, lykke inntil vi kommer hjem til himmels, hva vi er dårlig og kjørt, og synden vi kastet borster. Og han sier så i kjente kapittel vers 14, han sier, vi vet jo at loven andalig, men er holdbåren selter under syndene. Så hatt er støvan som han er ui, sier han. Men så sier han, men her er en konflikt ui 15. Året. Så sier han, jeg vet ikke hva det gjør. Jeg gjør jo ikke det som jeg vil, nei, det som jeg heter, gjør jeg. Så det er en konflikt som han er her på. Og hva det er så konklusjoner som han kommer til, sier han i 1600-1600, gjør jeg nu det som jeg ikke vil, gjør jeg jo loven av vittnesbord at hun er god. Så er det nu ikke langt jeg som gjør det, men synden som øymer bor. Så han sier til at her er ikke godt, men det er ikke noe ringt, og det er synden som øymer bor. Så er det som kommer til 18. Året, den første parten, hva han alltid gjør, han nyeste, og han sier tog jeg vet at ui mer og i holdemunnen bor ikke godt så det står han som han ui og i holdemunnen Rambra holdt et annet likelig år i Rambra og her sier det alltid til synda naturna eller naturna som stadig her at han rett og kjørter så det det som han sier så sier han vi det viljan, og hette konflikten, viljan hef ég, men að gjer hitt góða ég ekki mentur, og svo við erum, nýttjöndörðu, hitt góða som ég vil gjer ég ekki, men hitt illa som ég ekki vil gjer ég. Svo sem allirlega nýstu við hér í 20. Gjer ég nú það som ég ekki vil, svo det ekki langur ég som gjer það, men allir nú syndin som úmer búr. Svo sér hann allir, og hette nette tria rundferien som man nu sier i Einsundörden så finner jeg nu til lov tja mer jeg som vil kjere gåa at et ytla mer tja stat at du nu sier han men hold det her så sier han men, og dette gjør man en ære konflikt tog etter henne innere menneske munnen hever jeg ho til lov gods. Så her talar han om han er holdt, her er hitt ytla som er tjastat, men nu får han talar om ett innare människa, och till den nutja människa, som han talar om, den nutja naturerna som god till utgivgärnan. Men i limon munnen så tjer jag ära lov, som ströjer emot lov sinnes munns och teker mig till fänga under lov sindarinne, som i lika med munnen är. Så her er det ströj emot tver naturer. Avur Arnabell Rathforskjörde var det bara att han önta naturen som rådde och tog var fördömter inför jag som gods. Ta i ett här som mådde god till och Kristus hela anden tekar bostad i mer så får jag en nödja natur, jag får en godomlig natur. Och nu för resten av livet, säger Paulus, för det vara ströj i mittelen ta gamle og ta nødje naturene. Og så ser han og ender at det er 4-5 år. Og her er konklusjonen som han sier, arma menneske mot. Hvor skal frie meg fra hesson lika med deg hans? God er veri takk vi Jesu Kristi herre okkara. Så tenni etta sjolver vi sinnen lov gods, men vi holder noen lov syndarinnar. Det er samme som her er, han sender fullkomna forvirra vår, hva skal jeg gjøre, hvordan skal jeg lære å leve mitt liv, som vi innskjø i minne nødja menneska liva god til dyrt. Hvordan kan jeg så få dette gamla bostur og røyne at drepa det bostur og gjøre til nødja liv? Og her prysar vi herran fyrir at han gav opp den 8. kapittel. Løsnen er heile anden. Heile anden tekur bostad i menneskan som kommer inn i forhold til god, som hjelper meg at liva til andaliga livet, til innare menneska, til nødja livet som god til å gi meg, sikrant. Så at det gamla menneska kan være trusht langer og langer bostur, og at det ikke føyer til menneska, men heller føyer til nødja menneska. Anker bruk myntene om tvær hundar. Kvann hund føyer du til ein hundur som er en herligur raver hundur som er bare hoa skria sundur, og her hin hundurinn som er en gaur hundur som innskje at gjer det gaua. Jeg avgjer kvann at heima av hunden er føyen, og hver skal være den som dominerer. Og vi må få at han nudja hunden for å bruke de myndene, og ikke den gamle, så at han dør bostur. Og så leis har vi heller andre tid til å bostå i okken, at vi må lete han fytle av heller andre, at han styr akkurat livet, og ikke offre akkurat limer til orattvise som satt kapittel tas her om, men heldur at offre akkurat limer til rattvise, så god kan bruke mine limer mot likam, mot sinne, til at ut inna sitt arbeid, vise henne en antall i min liv.

0: En annen mynd, det kan være Foklene som Noah sendte ut til han eksperimenterer og rønner å få nægge vite fra til verden han var strandet var etter. Han sendte Ravn ut, han sendte Øsne Doe ut. Og tvert for Foklene, vi kursunner helt imiskar natur. Ravn er kanskje mynd av Løvsynderen og Deians. Og Doan kan være mynd av Løvlyssens anta. Men da Paulus tosser med her at han bærer på et likam. Hvor skal frya mig fra sin likam med dig hans? Så mena sommer at han brukar en mynd som var kjent fra romerskom refseratt. Det var såleis at hvis en person hei driver en annan person, så kunde ju av som fören ta en refsing vara dømt at det dig likam blev bonde til droppsmannen, blev surra fast til droppsmannen, og han slapp bæra at han egentligen døy i kjolv. Og det var til som som mener at han brukar de myndene i samband med kjente kapitens i Hebrew på et likam som er dekt. Hetta ligam deians. Ta er du så kjem du i 8. kapittel og han tåsar om lov løvsens anta, så sier han ikkje at løvsindaren sinner og deians er færen urgilti, men er løster fra en. Og det kan samanberes vi i tyngdelovna på samme måte som jetmotorer i uvinna tyngdelovna, men da sier han ikkje urgilt et eller en fukler han er vantur og tar i uvinna vi är det dynamik lån, alltså lån om att luftströmmar kan bära. Så det säger att lån luftens anta och i Kristi Jesus är en starkare lån än lån syndaren och det ens.
1: Jag hade Paulus, han är en realist och han säger här bara i 8 kapitlet att till det här finns ju en nödja kraft att livet är liv vi. Men det gamla, det är inte fullkomliga färgurgilden. Som du säger, alla mynden är en likam här som här ska bära på resten av löven. Det är en otroligt god mynd av akkurat i antalet löven. Vi bär på en äga som vi kommer att bära på löven vid färra i grövena. Eller om herren kommer att och han ombröder åkare likam. Och vi får ett ordra likam. Och det som Paulus tosar här om i 8 kapitlet. Nu hör han, i kända kapitlet hör han Rötts ju har ju han sagt kvä, arma människor mot hur ska fria mig från hans lika med dig hans. Och i 8 kapitlet säger han så är nu ingen fördömning för dig som är som är Kristus Jesus är kvä till lov livsins anda hever och i Kristus Jesus löst mig från lov syndarenar och dig hans. Og det er det som han sier her, dette hever fria med, og han ser fram til at en dag skal jeg fullkomne være fria fra hessen menneska, hessen arme menneska som vi ber på. Og han hikker fram etter, og tar vi hikker etter 8. kapittel, så er hele anden som det høves evne i hessen her kapittelen. Vi hever finnes jeg er frelse i hele anden. Frälse kan man säga, från valde syndarenar, från valde till gamla människans. Och han tar sig om det och gör en sån här fylkande öron. Det är som loven var icke ment att göra. Vi vet att hon var måttlös avhållande. Det gör det ju god, ta i han sände sonsyn, lyk han synd i hållande och för synd och domfällde synderna i hållande. Fyrir at það som lovum kravdi skulle vera fullgjörð í okkum som ikkje lifa etter holdnum menn etter andan. Og her skipar hann sjóna til heile andan. Tui það som í holdnum og það holdu til það gamla menneska, það syndafulla menneska, trú etter tui som í holdnum sier hann. Og það bardagin som hann tosar og í kjenda kapitlu. Men það som í andan og trú etter hinn andalig. Og það eisen það nudja menneska som hann tosar om eisen í kjenda kapitlu. Og það það som hann sier vi må strempa etter. Til troen holdsins deie, men troen andans luiv og frigjur. Det skal jeg sige som at jeg må ikke halda meg til troen holdsins til at det dett. Det noe som barberer på, men jeg må tro at du som andan hever til luiv, ævet luiv og til en frigjur. Og her, det er vi kan se det her i samband med 5. kapittel. rett og kjør vi trygg har vi nå fri vi god, samme år som vi brukt her bænt. Det gjør oss fri vi god, fri vi oss selv, fri vi andre mennesker. Så troen holdsins er fudgenskap mot god. Det vil jo ikke gjøre oss underlag gods, og det kan heller ikke tror jeg til det var motpåler. Og det som i holden er kunne ikke taknes god. Og så tar han vujer om andanatter, to tid er ikke i holden, men i andanen som satt som andegods bor, og her er tabernaklar, han har ikke bostad i tekken, og han som ikke hever andakristar, høyrer honom ikke til. Og her tar han om hvordan han medder det sånn myndelige anden hever i livet, en strikvand, samtidig som han ber på effektene av synda fattelen. Så gjerne i den fylgjende ørenden i 8. kapittel fyrir han å ta seg om hva er åpert så hun trykker han de hever i det og eisne hva for tæna så heile anden hever i livet hun trykker han det just nu og i nutøy som hun trykker han det lever til andalige livet.
0: Det sikste er rambra i 8. kapittelen og bubben her heile anden er oftast nevnt og sammanlokner man endan av 8. kapittel vi endan av kända kapitel, så en öjlig mån kända kapitel till sorgartöner men änden av 8 kapitel till en syrs fanfara
1: ja det är en syrs och då vill hitta att änden av 8 kapitel man har gått bråd 8 kapitel och i trusja pastor vill lösna hela änden ta tog till hela änden kom in mot liv ta ut till att ni var frälstor og han omvelte mot liv, han gav meg et nytt liv. Så fra 12 dørende og utetter til 13 dørende, er hele anden i nødtøy. Hvordan hele anden hjelper meg at livet mot liv her og nå? Og til dømes flere vers er ekvelig kjent og her bænt. Til dømes 15 dørende. Så vi ikke finner tjeldoms anden. Så det skulle öttast. Men vi där finns ju anda sånar assens. Och i hon råpar vi ett appa fejr till det att hela anden hjälper oss nu att häva ett samfälla vid fejren som är ett tillbyande samfälla kan man gå säga. Han hjälper oss att täcka och att tillbyande till fejren till hela anden som hjälper oss att göra det. Det var det som vi gör utöter. Så säger Paulus här i 8 kapitlet att vi häva dega troblökare att stryas vid livet. Och ja, vi fyrir sinne tog i vånen var til frelst, men vån som sast er ikke vån. Det som jeg sier, hvordan kan jeg som vån ut her? Men vånen vi til her som ikke så

som sagt så får vi ta oss om Jaws. Och det som är skrånande till är först för att jag var halsåttna vid Sofus Johansson som jag äter. Och han får ta oss om hur dagslösa avvarskar hela och ibestandna. Och sen nu i sändningsföret att prata vi Roland Skårne och det är om att god är ljus och Jesus är en är ljus hemsens och det är det som heter detta ljus som skojner i görs någon tja ötlån som löjva tog in så vi får att ta som ljus och det är en positiv ting hvis vi kan säga så som vi är äckliga tänkte att så det har vi glädje att höra.

0: Og i halvsaten og i det, så får Sofus Johansen psykiater at oss om hvordan, mitt eller annet, hvordan dagsløs og avvirker heilene. Så god morgen, Sofus.
1: God morgen, god morgen.
0: Og velkommen i Lundene på en leis.
1: Jo, takk skal du ha.
0: Og sjekke. Atlan at få til at si et sinter om hva det gjør at skvata myrka årstuen og at hvordan det blir til at sånn at folk blir tunglind til det myrst.
1: Ok, ja.
0: Ja.
1: Det kommer jo ganske til.
0: Ja.
1: Ja, det kommer til, men jeg tar meg by og synes du arbeids hvis du har kjøpt med tog.
0: Nei, nei, endelig, ja. Hvor er det jo tog ut?
1: Hvor er det jo mot fyrbøl? Jeg tror på det enn tog hvis jeg er vårt for meg, va?
0: Ja.
1: Så, ja, vi kan jo by holdt fra vi älskar att du är nu av. Det var ett här ständer omstående att man inte är nytt under sälen.
0: Ja.
1: Och hvis vi får att det lockar att man säger lackna färger Hippokrates så säger han långt då ut i gräsk och allt och inne här att en kvör utbyggning och lackna frö och jag börjar vi att granska åren av sälen och av människan.
0: Oh, ja.
1: Men det är det senaste månaden här har vi kött när det går rejp av sol och sådana ljus, ja. Man vaknar om morgonen här, hygger ut och det är grått och regn och vinter. Men så en morgonen här om nödjarslöjtet, så var det knappliga så där så att det var Åmankäva, allt kvitt och solen ska in av fjällene. Det var lukka som att det lät jag sin fjönten.
0: Ja.
1: Og det var akkurat som at det drever man var litt rofra man drever andan av sin latter og kjenner akkurat orskene seier seg inn og gjennom kjøtt hørte man badna spil ut i trunnen og de vaksne høyde på å være ut av øsene så det drever så at vi sjøl og
0: Ja, det gjør noe vi har enda mest man beina veien.
1: Altså, det er jo sier sterk og avskan av Høyland.
0: Ja.
1: Og akkurat velværes og fysselig løsene. Det er jo sier neget for sjøvnen av løsene. Men løsene løsene er for en ekvarierer ikke skjønnelige funksjoner. Och jag ska snacka sin fysik, det är skönliga ljuset.
0: Vad ska jag säga? Alltså, vi måste pröva inte att det talar om oss, eller vad är det kvar?
1: Till telefonen som är?
0: Ja, eller i samband någon.
1: Okej. Det här är inte som man säger som gör olja.
0: Det är inte som gör olja.
1: Nej.
0: Vad ska jag lägga bara av, vi prövar att i halvt heter det

0: Ja. Nu har alltid jag vid att det så för oss.
1: Ja.
0: Ja, nu hata måste orsaka till och vi linjen in här och i lintorna som var gällde. Ja. Så nu ska det allt vara gott.
1: Ja.
0: Så vi får hålla fram.
1: Vi håller bara fram.
0: Ja.
1: Tack för välkommen. Ja, det var ljuset. Och sälja sola ljuset. Det är stärsk och avskan av höjland och akra välfärd och kökligt. Ljus är nejut för sjönerna. Men till rösten är lyssnade för flöjde. Inte kännliga funktioner. Det kännliga ljuset. Ja, det är ju redan lite långt upp av mellan 400-600 nanometer. Det är som nian för 400, det kallar vi för ultraviolett. Och om man för det infraröja.
0: Ja, ja.
1: Som vi inte suttar, men vi mästar det väl till de där infraröjstrålarna. Det är en höjd, det är varma. Och det är ultraviolett, det är en brun hu.
0: Ja, det är populära.
1: Och så är det, ja. Från pigmenten och för det signal. Bojare till världsminar vi framlägger D-vitaminer till oss nu viktigt ävningar det var fäft tror jag som styrker immunvägerna det vi kallar för cellkinsvitaminer
0: oh, yeah.
1: Och det är gott för hjärta gott för hujren och för att vara välupplagt det är inte för lojt i autos och det är utan att de är uppsatta trött och tunglint och ganska hjärta sjukar och Och immunvärjan är väl vanlig här. Ja. Alltså, ja, hvis vi tittar efter alla barn och de sätter att sända sälla ljus i djöken och ena prism och så tycker vi att ljuset inte är bara önligt men att det är rimsa lite han som de sätter att de från violett till kvart indigo blått cyan, grönt, gust, orange och ett enda rätt. Det är det jag tror jag betyder att det är sömn för det här, va? Om kvällarna.
0: Ja.
1: Så ja, men och det här brödastigen här är det då får vi allt och lite av sällaljösen.
0: Ja,
1: till att kunna nökta törven av D-vitaminen och Vi var ett lära tur och sen jag var här med en annan tur att vi är så mycket innan tur där jag är på och uppehållt av honom. Så tillskottet av D-vitamin vi är tillmast vanliga. De bästa källan till tre toska liv och lös men det blev så väldigt opopulärt.
0: Nej, jag halte nog så nej.
1: Det ramlas vid men det är en av de bästa källan till D-vitamin.
0: Ja.
1: Men det får jag så att det är tabletter av disken.
0: Ja.
1: Och det är ju snämmare att jag kan köpa flöjer.
0: En vanlig lös säger jag, kanske. Ja.
1: Läst och vamlas vitt här vi först. Eller det finns skräck där jag var bara att skulle tro att ni gjorde det.
0: Ja, men det har gått att gjort då.
1: Ja.
0: Jo. Så var det, ja.
1: Ja, det var det nu ikke kommet Heiland enn.
0: Nu har ikke kommet Heiland enn, men han får vi til nå, ja.
1: Men et annet som sier stoff som jeg vil fokusere på, det som heter serotonin.
0: Ja.
1: Selv her om veteren til en signalevne. Det vi kaller for kjølsalitsmolekyler.
0: Og vi tar det, ja.
1: Det vil også avskalle ljøsen og som man kan måla det här som är nu att det är att det är lagre för tjocken och alla brödastin om vetren än om sommaren och det är ålagt så ser det att hyren lackar och så som man lackar en sån här att det är lite tunglind jag tror det är depression som man kallar för vetra tomklinten.
0: Ja.
1: Men här har vi som man säger ett gott medicin vid handna till det är nämligen ljus. Ljusvitter eller ljusterapi.
0: Från en lappe?
1: Det är jobb på att de flesta har.
0: Från en lappe?
1: Det är en sån här gava lampor, fjärta lampor som till dömes hever en styrs på 20,000 lux. Man sätter den här framför sig, eller man får lätt den stanna framför sig här och maten den här helst. Man håller bara med för egen honom. i en halvan tøyma. Så skulle det ha haft god effekt etter nærkere tøy.
0: Så for heilen å produsere mer av serien din?
1: Det øker om produksjonen av serien din, ja.
0: Ja.
1: Og samtidig så lakker det om produksjonen av det neste som kommer til, det er melatonin.
0: Å, ja.
1: Og det nærkere vi døgnrytmen å gjøre. Serotonin regulerar också dödnrytmen och ser man vid melatonin alltså. Och här kommer vi också in att höjlen har bruk för muskler och djup och nattarsvövne för att fungera optimalt. Innehållet av melatonin är lågt och i ljus alltså om vi datum vanliga och säljer det blåa ljusen och det hackar med kvällen. Det är reja ljus, alltså det naturliga reja ljus och möte mörskre. Det hjälper också ner i en djupare svövn, en gruande svövn som rensar höjlan. Det är avfallstoff som vi tar upp om dagen. Så det är nog så, det är väldigt viktigt att det stoffet inte förstöras.
0: Ja.
1: Men så är det spårningen om vi skulle komma in på det. Gussi hever dagnrytman där i dag. Tja, och kära landsmannen, eller kära landsfölkjen. För ljus är ju alla stäner. Nu är det en berg och något och det. Gatelykter, lampor, kälteskudjar, kjönvart.
0: Ja.
1: Smartphones, ja, och iPadar.
0: Du tar avvarska svånen.
1: Det är läckig svövning. Det är nämligen att det är mest bladljus som kommer här.
0: Ja.
1: Det är förstora produktionerna av melatonin. Och det är i åren så är svövningen i åren. Man kommer inte ordentligt utan gruvande svövning. Så på långa sikt må man säga att man tänker ska i höjland i långt nu. Jag hörde att några bönn för sång vid iPaden eller smartphone.
0: Ja.
1: Så lite lunch i den natten kan jag vittra ut det. Det är min armöjning helt så skäligt.
0: Det är ju helt ohånat att man inte får rensa höjlarna.
1: Ja, det är så upphoppas det här och så. Like, man vill koncentrera och ta gånger ut i vår koncentration och ta gånger ut i vår tankeävning som så lös.
0: Oh, ja.
1: Och skydden och man vill överflagt och rann. Det är ett som man är svävd läser.
0: Du tar sig att man ska böten och kanske öd. Helst inte gå hit en skärm. Ganska några timmar är den till för att sånka.
1: Ja, det vill jag anbefala. Alltså, till med alla gods skärm.
0: Ja.
1: Att man hällde sig för att så har någon bladljus som man säger.
0: Ja.
1: Några timmar är man för sånk.
0: Ja.
1: Sjön var min sovvesen. Det har jag långt sedan jag är med.
0: Nej, det har jag också sagt. Det har man riktigt så.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja, så vet jag inte. Alltså, jag också säger om jag kanske har så dåligt för att jag tar det upp och ställer lite dagnrytmen. Nu är jag så aktiv innanför det vi har rörat.
0: Ja, men jag visste inte.
1: Och tillräckligt är sånt. Då.
0: Ja.
1: Då vill man ta våra frugörda som har endorfiner med de andra till kroppen, till höjland.
0: Ja.
1: Och det här viskar som man säger euforiskt ofta. Det var som skulle, nej, det är ganska höjligt vid lockare program, men...
0: Jo, allt vi har i land har
1: det. Det är som ränna, och det som ränna regler och lunchet, det är mest ofta att det inte släpper ränna, så får det abstinens.
0: Ja, det har jag hört, ja.
1: Så det är att det är nöjligt att få in utan ränna, för jag har ränna abstinens nära oss här. Det är så det är ganska till, man säger. Tiden men att det är naturligt. Men alltså naturlig rörsla vill man anbefala. Till men absolut.
0: Det är alltså att man blir lättare känna ens när vi röra sig.
1: Ja. Man följer sig när man får sig mer självsalig. Det har vi aldrig hela tiden.
0: Ja. Jo, men alltså. Du nämnde jag en kanning och i norr här är det som mest. Och samma i tomklinte.
1: Ja, det var vi ser du nu så här, ja.
0: Ja.
1: Alltså att det är för lågt tömsnitt och att ljus vi ger, man säger, är en gav mat jag får ett bokt vi tog på.
0: Ja.
1: Och det er også vi har vært her før, jo nok. Det er nok ikke som jeg var ljuslampene nu var det.
0: Ja, før gikk man det vittjer. Nå kan man så ha det hjemme, det er ikke så dyrer.
1: Nei, det er.
0: Men man skal iverhalte noen ting, for nok nu vi.
1: Ja, det er halva dyrmann om morgenen. Helst om morgenen, ja.
0: Helst om morgenen, ja. Annars gang det iver nattersvøvende, kanskje, va?
1: Alltså vi jag kvällde ska man läska det så tar jag läget att man ser efter sin här melatonin innehållet i höjlan som är negativt för
0: ja.
1: En normal svövning ja.
0: Så, ja, och äldre folk hos vi tar imorgon?
1: Ja, så äldre folk har att de har lindt till att vara förstidlöjt ja.
0: Ja.
1: Och de har lindt till att hålla som en vinnande då. Og det går stedet her som eldre folk opphjelder seg, vi får lyd i all ljøs. Så, og eisen som man selger av eldre bostøven, eller hva man kaller det, i Røktarheim og
0: eldre
1: utover. Her det som man sier, det er litt all lyd i all ljøs om veien og en egen ljøs om kveld. Så omstående er man færdig å eksperimentere ved at prøve å fylle naturen. Det er et platt ljøs, eller ljøs, sjøla ljøs om det egen, og så røgner jeg at dempe den nye til godst eller rett, annen som det er tøysvart.
0: Å ja.
1: Og det er slutten som vi kom her til, det er vi skal påstå, ja. At det sover bedre om natten og er mer aktiv og nærværende om det egen.
0: Og til dere røkter hjemme som er eksperimenteret, tror jeg?
1: I halvtid til å være en utvekter av en by. Jeg er ut som han som var langs den arbeidslomte.
0: Ja.
1: Må stekke meg ut og med.
0: Nei.
1: Men det lever lovende, ja.
0: Det lever lovende.
1: Og et annet, det eldre har vi, som har sin lintet til å glemme oss. Ni var ikke som skulle komme inn av det.
0: Ja, jo, endte, ja.
1: At det, og her er som man sier, sier at medvisker og glemker vi forstår og gruver om seg, og blir, man sier, dementer, minnesvåker. Da er det alltid viktig at jeg var aktiv om det ene, og så var vel natten.
0: Ja.
1: For vi er, har vi, som man sier, vi er vann av at det er ikke om først en sov idl og nesene.
0: Ja.
1: Og faktisk ikke for den kjubba remsvøvnen. Så jeg kunne være nok snakk, jeg satt så bra for jeg har ikke reim.
0: Ja.
1: Og, men i Danmark her er et laboratorium som jeg hadde det skulle gångt i første år, et leie da vi er færre gångt og en granskning at det var ljøsterapi og en bestemt slav ljøs til eldre folk
0: ja.
1: Og folk vi Alzheimer til demens, ja.
0: Jo, är det här abirinastöje? Är det här abirinastöje till hemman? Är färg vi att
1: det viskar? Alltså, det är sött att det är alltså abirin 2020.
0: Åh ja.
1: Det kom en gång till att jag fyllde upp på tomaten än.
0: Nej.
1: Men det gör jag så lovande. Och så tar jag det görs rönder vid musen.
0: Åh ja.
1: Och det kom då nästan att täcka till sig affallstoffen och bostor. Det är så mer som kritisk fyra. Fyra Alzheimer 20.
0: Ja.
1: Det som hjelper seg opp ved kikken og middelkikken der.
0: Det er jo fantastisk.
1: Det er jo skrivelse jeg får vite om. Det hjelper på menneskereisene.
0: Ja, ja.
1: Men, mye som menn er noe hva så ut.
0: Ja, det er det.
1: Jeg har sin avgjelig grensing, ja. Men her må man bare bo i etter.
0: Det er østlig det bedre.
1: Østlig det bedre, så er det ferdig om til.
0: Som jeg også øyler når jeg sier, og så også jeg om at her, inne vanligt hemma alltså är det bättre för det som har stor vinter och när ljus inne eller det särskilt ljus som ska till allt och vanligt ljus kan till isne geramon
1: alltså vanligt ljus visst är bjart det hjälper alla i kurs
0: tack så då
1: men
0: ja.
1: men har man ser man så ofta till sig sin för lite av gamla så äldre folk skulle ha mer ljus än yngre, ja.
0: Ja.
1: Så ljusuppfärdanden är så gärna som tar den yngre.
0: Alltså,
1: det är inne bröjdat på tammatan att ljusuppfärdan är så ställt på dig.
0: Du ser ägande bröjdast?
1: Ja, till ägen.
0: Ja.
1: Och höjlen ägen faktiskt, ja.
0: Ja.
1: Så för jag får såna effekter som man nog betydligt större ljusintensitet till.
0: Ja.
1: Och det var ju det kunde vara som man säger det är det experimentera med kraften där som mitt om dagen. Och så dämpa den ner i guld eller rätt.
0: Ja.
1: Nå det kvalitet så men jag känner en gång som experimenterar med det.
0: Nej, jag är liksom också i skolan att det stannar sådana lampor här vid här som stärska ljusen.
1: Ja.
0: Det stannar på imsa stan. Jag vet inte vilka effekter vi har till sådana gamla.
1: Ja, nej. Och du nämnde att det vi gör vinter, ja. Det är alltid ju också ägla viktigt. Det är arkitekterna och lyckas som tackar samman till. Det är det som ser det bästa ljus inom det här,
0: ja. Ja.
1: Och det var ju... Nu är det så komplicerat, men i vilja hos, alltså tersen, det är nog det bästa. För sällan kan säga att man inte är rent ett rökt.
0: Åh, ja.
1: För det är ju ägligt, ett eller som man säger, det här var halvast då. Det är ju ägligt viktigt att de kommer ut och får ljus, får säll.
0: Ja.
1: Det är det möjligt. Det är ju ofta möjligt, det är det färgen tyvärr. Men ljus är gosse.
0: Ljus är gosse, ja.
1: Kan man få, ja.
0: Og så var man tæka at tøy ned her, da man bare løyper ut.
1: Ja, helt da. Det var man at vi var sånn aktiv og rett, men det var ikke... Nå tror jeg vi ikke prædika vi var, men det er bare så løys. Man har kakna det, man har gått det, og det var sjøl om dagen, og visker om nattene, og det var røst om dagen.
0: Ja, det var hatt det som var inn i at døgn røst, man.
1: Ja.
0: Hun er en sjøsner innbyggt.
1: Ja, nemlig, ja.
0: Ja.
1: Det er som man sier fra opp her vi er, man skal sove natten og være som det er.
0: Ja. Det er fantastisk innrett, må man si, ja.
1: Ja.
0: Ja.
1: Jo.
0: Og nå kommer så mot Ljøsar, tog hun.
1: Ja, det var det her. Nå er det, altså som man sier, for kakken er tog.
0: Ja.
1: Så til Ljøsar tog hun, nå er det her kommende halvåret.
0: Ja.
1: Det blir främmersnattor.
0: Ja, ta vita vid det och att det är så.
1: Jo, ja, det är faktiskt gruvande för Bergsvallen i Gamma och hela nöjsen att komma vid det ljuset.
0: Ja.
1: Så mycket som möjligt.
0: Och man märker det där när man fär ut och till sol, eller man fri igen och till sol.
1: Ja.
0: Det märker som att det är gruvande.
1: Ja, ja, så tar man sällan ger vi väl det. Sällan ger vi lov,
0: ja. Sällan ger vi lov,
1: ja. Så det är det glädje viktigt, ja.
0: Ja. Så jag har alltid haft det här tid för att vi tar oss om att få fram här.
1: Ja, alltså det är sådana gånger. Är det som man säger, nödvändighetsmittare som vore avskrejer av ljus och mycket sånt.
0: Ja.
1: Jag vet inte, vi får långt att komma in och ta allt.
0: Jag vet inte, jag tror kanst, visst du har nämnt några träd.
1: Nej, det var ett av vi nämnde det, dopamin.
0: Ja.
1: Som är det som man säger, som regulerar list, känslan av folk, ja, som det var. Det har gjort också gott övrig och så här var vi fulla av att vi tröntat lätt. En hela klapp.
0: Åh, ja. Ja.
1: Det lär sig mycket om när vi är i slöngan. Det är ofta som man säger som dopamin som spelar in. Men det ska alltid bli matat som man säger. Det gäller innan vi lagnar generellt. Hvis man får nekva av det så är man bänns för att vi är psykiska sjuk. Skizofreni. Vi är måste när vi skriver in att det var för högt dopamin.
0: Ja.
1: Det är för in i vägen, för lågt. Så blir man Parkinson-sjukare.
0: Ja.
1: Men dopamin är väl alltså så viktig att sjukdomarna som har att regulera känslorna, livskänslorna som har euforierna till åken.
0: Oh, ja.
1: Det är ju datta och det sa det. Jo.
0: Det är otroligt, alltså det är öjliga flökter.
1: Det är en erkänd elektrokemisk fabrik.
0: Ja.
1: Jag husker det gott att det inte larmar. De tör att illa han, det så är heimafrir.
0: Heimafrir, ja. Jo, men husker, det ska akkurat vara så som jag var serotonin och så som jag var dopamin och så som jag var ötlofyr att det ska vara helt perfekt.
1: Ja, ja. Det är som man säger, en balans som ska till. Det är väldigt gott. Hvis man är avgörd så märker man det.
0: Så märker man det, ja.
1: Negativ om att.
0: Ja. Fantastiskt.
1: Så det bästa som man ska röna livet så knärst du som för här i skapdagen till.
0: Ja.
1: Och i balansen.
0: Ja.
1: Ja.
0: Så jag har varit vad de gör.
1: Ja, allt det.
0: Ja. Takk för det så fort.
1: Ja, tack så tackar vi.
0: Och orsaka att alarma så i första nu.
1: Ja, det kommer det.
0: Det var så några gärna vid linjen här.
1: Ja, för dem där.
0: Ja. Och gott nytt år.
1: Ja, som löjt.
0: Tack för att prata.
1: Ja, så tack. Det var gott.
0: Lycka mata. Nu får vi ta en lysens ängel.
1: Ja, och fan det.
0: Ja, vi Kim Larsen.
1: Ja, väl. Jag ska väl uppklart.
0: Jo, jo. Jag fann han.
1: Gut.
0: Ja, tack för det. Ha en god dag. Bye.
1: Ja, bye.

0: vitanar att cykla efter. Och vi läser i boken i Vuchinga syner att viten är showmansens viner. Men så var det att han slöknar i ena färnar. Och i två boken här läser vi att viten han blunkar som om han var livande.
1: Oh, ja.
0: Och ta i så sluppnar kom jag hem ur Island till London Grönland. Så sätter där ofta få vid eja av vitan av Mykinesse så är sloppe och han var ju han lysande för alla förskar showmen men så kom Krutje och nazisterna tog en stor part av Europa tog bättre kom brettar och härsätter följar där sett 200 hermen av land i havn den 13. april 1940 og hvordan skulle det der vinne krutje nu har vi haft corona her alt er stongt nyer og avmarska men det hendte til at førje ammauer kom vi enere kunnkjer langt 22. april efter att följa vår hersetter 13. april 1940 här han kunngjorde att alla vitar i färjun skulle släckas. Och det var inte lyckligt för att kunna hindra avloppen utanifrån från tyskon, herrskipon, kaubaton och flåförun. Och det var en sorgardäver och vi miste nek folk och skip förrest till vitan i våra släkter. Så ljus har haft en stor tydning för oss som tjå och har det framvis. Men det är avvärst att sådär att god självur är ljus.
1: Ja, och för jag kommer att till att det här vi vet ju i han tar var en rävlig tjåmån att få ett här vita att vita när det är slökterna.
0: Öjligt.
1: Ja. Ta det här vi är heimater.
0: Det var öjligt att Chadamon och vid miste skip vi miste till dömes till stora sluppna magicien när det är lite fjöre någon tog att det inte så vitan och det har hört det heller inte ta var mjörske det har det där heller inte luren från vitan men det har finkit bjärga sig i land men skip först så att Ljose hever och tekne fra vitan hun har haft overferdelig antydning.
1: Ja.
0: Men hette vi løs noen hever en oppfattig jobbare tydning for jokken. Vi tar jo en tilvære vi løs og iverskipa så tolker vi dere tilvære partvis naturvisendalia men eisne humanvisendalia. Det vil si at vi tar en granskjeng og i naturvisendene som granskar allt det som kan matas och viast. Och här under höjrer ljåse, tyngden, tyngdeloven och allt det fysiska viaskiftene. Men så har vi ett annat öde som vi granskar fenomenologiskt. Det vill säga att vi granskar fyrbrygterna sådana som de tidigast fyra åkon är vera. Och till det som kan mätas och virast till dömes fyrbrygten är rättvise, kärleiche, fyrtjöving och nej det här blir inte till att kanna det så väl fysiskt men det kan kannast andaliga eller etiskt och fenomenologiskt då säger vi att ljåse i skrifterna det här blir dels vidgörst naturvisendaliga det som kan matas och viast. Men det var eisne granska og lust og iverførd om tydningen humanvisendalia og ta er det ikke det som kan matast og viast men det som kan metast og virast og ta er det at tannmetingen og ta ljåse blir personligt fyrir okkom hvem tydning hever ljåse fyrir mer personliga fysiskt men hvem tydning hever ljåse fyrir mer andaliga ta i god er ljås og skriften er ljås og så framvegis. Ljåse hever lært okkon at hoksa djupare om hver god er og til eisen utrav i skriftena til ljåse verir brukt som et myndeår at løysa dubter og størlega gods.
1: Ja. att här vi

0: vet jag att god är ljus och så så känns så äsen till vi att Jesus är ljus hemsens.
1: Ja. Ta er ljus kom in i okkara tillvære och vi kunde söka till vi kunde se att ljus från orskan från ljus som är transcendent jag vill säga 8-4 det som vi kunde mata via till det som bryter sig i jöknen in till okkara och ta blöda och medliga ahuavärst tui at ljós ta kan lysast upp at tveir ímiska matar men ta mestla vittu er at granska her sé at ljós kan bara lysast upp at tveir motsetningsfulla matar ta er tross um ljós so kunnu við lysa ta í skúlan og ta greina ta fyrir börnum og nærmast í skúlan at ljós er sum ein bilja til bilja Och så man har bilja räkar båten och så lite spatren upp och så för biljan vojare. Och ta er ljus lust som en bilja som elektromagnetiska biljer som färra i jöknen tillvärna. Vi vet att luftbiljan, luft ljöve fär vi tror inte om det är 40 meter om sekunden. Och så räkar det trom i hinterna. Men tar vi höra, tar vi sådja snarljus så färdas det 300 000 kilometer om sekunden och då suttar vi snarljåse från tårn näck fyrre på en av vägen och så kommer ljåse döllande i 18 år och tar höjra vid så tårn det är den ena grejningen av ljåsen men så ser jag ganska att ljåse må lysast eisene som smager bitlar, partiklar som djeva orske fra seg det kallet for foton og det brist til at, at samståndes at mata hessa boa støtten her og tog er Nils Bohr færen a kalla hessa boa lysingene for komplementerar og det vil si at det er motsetningsfotlar paradoxalar men det er neioar og lysa hver i æra og det viser så at okkara heile rumar ytla komplementariteten og paradoxen og det er avverst av færa nier og ljós som ljós vi suttja ikkje ljós men vi suttja alt ui ljósen og enda forelskelse en som blir forelskaver han ser sina elskaver men hvis han ikke så han hvordan skulle han så bli forelskaver så at ljøs hever en iverførdan tydning av okra mann av løyve alt dette fører okken helt nyr av til atomara atomplane og jo langer nyr vi færre i mikrokosmos jo ahuar verdare verda til dem så tekar vi 1 millimeter en strika på 1 millimeter i en blyanslinje og letja öll atomene vi sugen er så det stretcher seg ut til 1 millimeter så må vi hava omlai 20 millioner atom liggjande vi sugen av kvaren øron til å fæte litt og hvordan er størst og djupt dette rommet er innetter tar vi tås om ljøs og og det rum som ljós ferast ui og det som ljós lukkar som bestendur av så synes jeg som granskare at hvis du teker 1 kubikcentimeter av luft og teler öll atomene og så bøyder öll atomene om vi en murstein så hverst atom en mursteiner så det sånn ekver mursteiner til at du kan fjæle alle klotene alle globusen vi mursteinen og letja mursteinen om man har mursteinen inntil du kommer opp i 140 meter hatt av mursteinen så nekk av atomen i ui bara 1 kubikcentimeter jeg vil ikke kylfyrs ned men det bara av og verda mynter for at vi så kun at da vi skulle løsa ljøs så vi ute i rymtene vi enar og metallere støtt og langt og vi nere i mikrokosmos i en metallere rymd og rum i midten av atomene så i grunden kunde allt detta hus här vid kröst ner en svaveldås, men så är ju svaveldåsen vid lika tung som ett hus när jag inte klarar bort det. Och det är det fantastiska vi är gode att han är komplementerer. Og her har vi hodet innføret et hodtag som løser komplementariteten. Altså ljøse er bilder og partikler. Ja, god, han er rattviser, men han er eisende nærryker. Men da jeg ikke vil dømte å følge rattet, så vil han dømte rattvist. Og ønsken damer sier knapt, nei, nei, jeg alltid er ferdig at nå er hissen her, fengt han, han skal slippe fra bolt. Men i kristendom er det sånn at god er rattviser, og nærryker. Og det er en ekk folk som har illt ved å kunne sammeina Guds rattvise og Guds nære. Så en damer kan ikke være rattviser og dømme rattvisen dom knapt, ja. Og så sier han nei, du slipper fruer, er ferdbære ut. Men han har sin komplementaritet rundt ugod, ja, god rattviser og nærryker. Han er medierer, eller koblet over sammen i krossen. Det er krossen, suttja vi Guds rattvise, men av krossen suttja vi eisne Guds nøye. Og det er komplementære støtter som stola hver i ære. Men hva skulle vi gjørst om vi bare kjente en rattvise av Gud og ikke en nøyrygg av Gud?
0: Ja, det er så godt at her vi at han er rattviser, og han kan være rattviser. Tøy at vi er rattvistgjørt, og tøy kan være nøye og reisende.
1: Nettopp.
0: Ja.
1: Teologisk så er disse målsetningene sammenter, og nettopp i tøyeste årene som du nevner, Edna, at vi er rattvistgjørt. Det er utrolig nok folk som er utroligere ved å fete og gå til å kvile i at vi som er rattvist, at vi brottelig kunne være rattvistgjørt. Det er i grunden og fetelig. Og at det er en som vil tige alle skuld og alle dom å se. Vi burde lært at være mer nøyre og ikke måtte hver en øre eisene og til daglige løven. Så det viser seg at nøyen hever en grønne effekt av menneska, eisen i mittelen tjuen, at tjuen ber i hver en øre og er nøyre og ikke måtte hver en øre.
0: Ja. Tjus, var vi för att höra en sang eller då?
1: Ja, visst du, hej, det är väl otroligt stortligt att Horst bar allergene om vid kunde. Han hever en sang om Solaris ut i Nutjasta flövne, Lustens danser. Han äter atterljå ur alden gärre. Solaris och halva lysing. Lyser god lytunen ejon. Vill du till att höra han ett namn?
0: Ja. Vi får ju
1: fast inte det någon kursör eller något. Ja,
0: det var inte längre.
1: Nej, det kunde bara vara. Nej, han är inte så länge. Ser avrest.
0: Ja, vi får höra bara lätt, nej.

0: Her hørte vi da sang vi bare lærkene, og vi tar Roland og skårene her, 8-4 tjåkon. Og vi tar halte framvisning her om at det vil ljøse og godt, og jeg har spørt at jeg synes, hva kunne vi lære om godt av ljøse noen?
1: Ja, det viser seg at ljøse hever etkjent tulltjenskene av hvor godt til dømes at ljøse årsøkjen til alt lov av hjørne. Det leier og kom til setningen at god opphavet og opphavet året og året vært så god i året vært god. God skapere ens og ljøse opphavet. Og til ser det avhåverst at Jesus selv sipar til det. Og i skolen lærer alle nemgene om det kjente fotosyntesene. Og hon gong ut på at vi hava planter som gjør ilt. Plantan fær vatten, H2O, ur rotene, og så teker plantan opp kultvoilte, CO2, og så kommer solen og utløser en prosess. Og den prosessen gjør at plantene og trøyene gjør ilt og tvei og drivesukker. Drivesukker så kan så fære nyere rådene til dem sine gode råd. Men at vi hele tiden kunne anda ble jo møvlet. Vi anda jo inn og livet av og tvei ilt. Og tog er den prosessen grunnleggende for alt liv. Det avhåverd at Jesus i fyrstene og i fjallet talene tosa vi lærersveinarna så sier han at så leis god ens og fødselntessan ens fyrir öll hon gjever öllun til ilt som krevst og i Kina og i Grönland om Asurpolen og i Färjun han sier Jesus vi lærersveinarna tog han god leder solsyna renna upp iver önd og gå og leder rekna iver rattvus og orattvus her har vi hövselementen i fødselntessene som lyser at god en samme han øyser av synare nøye og synen hita og i rekne og hita iver alla manna attena og det så lærdomeren at god som tan fromorskan skaparen men det du spørst etna om hva vi kunne lære av ljøsen så blir ljøse brukt altså man kan hatt som en løsning av gode. Til dømes årsøkjen til at vi tar olje, kål, vatten og el stavar fra ljøsene og plantene. Ljøsene kjeldene til alle årske som vi bruker. Og tøyver er god lyster som kan varveitende som helter ødlen løvene oppe og alle tøyene hever årske til dere. Ljøsene en fortred for at vi kunne søtja. Tog vi god lyster som vevvisaren, akkurat som viten som leier okken. Og ljøse forskjellen eisen for at vi kunne sitte hverje brek og hverje dolching vi da var framt. God ser alt og anker for alt for i asjon hansare. Ljøse til dreper bakterier, til renser, og god han som fyrigjever og reiser okken oppfatter, og som du sier, Jan, etna, han rattvistjer okken, og reiser okken for atler i årattvis og sint. Vi sier ikke eisen at ljøse løvgar sinne, som Sofos var inne i, han vil ha bruk for ljøse noen, og jeg gledest og medtaler nå, og ljøse vinner av myrskren noen, han sier fyrir mer at fyrsta det at 22. December ta i ljøse vaks så langt stæveren vi 20 sekunder og så sier han fyrsta januar ta langt stæveren vi 20 minutter og vi blir jo gleder og gleder i ljøsar og ljøsar det er men altså depressionene som Sofos var inne i at her kunne være lønskar tog at han sier fyrir mer her i januarmånda et år i at han var så øyelig kjetter til nå var bare et halvt år etter inntil han får av myrsene etter
0: han styrte altså
1: og han styrte øyelig
0: ja.
1: Og han tar vi to som regn i Johannes så har vi hørt at en sier at jeg er så øyelig kjetter i solens kvinner jeg er så rævendig for at jeg er for å øse han i
0: Riktig stor och så ytla, ja.
1: Och men ta ösen i, ta i det glädje, ta vant i teater det för att sluta ut. Och men så avräck vad kan sinne vara, ta i vid, inte jag var januar ut som Sofos nämnde.
0: Ja.
1: Och jag tänker någon. Men vi glädjast om att ljus blev stärskare och stärskare, men vi tar ösen bruk för det vet du någon, tog planter rabarberna som är, där skulle kvilla inte där för att sprätta att.
0: Jag vet inte vad rabarber. Ja. Tjo, men jag också vet det när jag tog som du sagt att alltså god är ju allmått över.
1: Ja.
0: Så är inte tillvildeligt. Och han är en samme.
1: Ja.
0: Och han hälter öll uppe.
1: Ja.
0: Och inte fjällfjö och sånt. Alltså det är fantastiskt, alltså, ja. Det är så störst att man kan roa bara lite center av ötlorna.
1: Ja, det som du nu nämner, det är nästan en lärare vi har, att ljuset, det bröjtes inte. Ljuset har märkligt nog, det är så med färgerna i tomrummet 300 000 km om sekunder. Och det är god ämnda som hin allmåttu och stövåve som inte bröjtes, som du säger.
0: Ja.
1: Och ljuset, det är nästan Lars Stockholm som vi nämnde i Johanne att det är dypter i ljusen som vi inte rättliga fänga in vid åkara heila och som vi bara kunde fäta i avsambärlig en målsättning och där hänga korsen tillsammans som ni spår säger som komplementariteter och där är det samma att god han kan inte rumast och fätast i åkara lytla heila men vi fäta en parst av god. Ett annat är att ljuset är tojarlöst och rumlöst till ett av de som har ringast via fäta. Att i ljuset är inte fortid och nutid och framtid. Här är allt ett nu. Och det har varit brukt till att lösa god som hin är via tojarlösa och rumlösa. Alla tojer är det alltså något som ett nu. Det kommer vi så fundera över. God är det. Och ljus, det här gäver ötlund kiknon och atomon just det här nögt av orskes som så kiknar och bitlander har bruk för det. Och det vill säga att det är samsvär, en samskift i mittlen ljus och det som vi klarar att täcka emot. Och det här är lust i evangelien och till dömes vi att god visar kvar en enstök hon just att han kärleka som hin enstök har bruk för det. Till dömes hin borste miste, hin miste sejren. Han einstætje hei bruk fyrir at onkur leita i etter honom. Og i spurven hon, det fettler ikkje ein spurver til gjerar, utan god teg seg av du og vi ut du, og tider mennkan meire verter enn mennkir spurvar. Og så at det er øyla hotekande at suttja ljose, som eit binda år, og fyrir at vi kunne fæta ein brøkparst av du som god er, til vi fæta bæra ui bråton, som apostelen seier.
0: Ja. Tövja, skulle vi tänka en sanka träd om vi tvärra lukar som att runt det, jag vill att jag har tagit sista parsten.
1: Ja, jag har ju, men jag har inte hört Johnny Cash, visst det är möjligt. Let the lower light be shining, be burning.
0: Hette funnit han? Ja, han har varit vid sedan då.
1: Okej. Okay.
2: Brightly beams our Father's mercy

0: Her var det Johnny Cash som sang Let the lower light be shining. Og vi pratet vi Roland Skårne. Og jeg husker at her, Roland, hva er det ligger ut til at Jesus sier at jeg er ljøs heimsens?
1: Ja, ta sånn at vi at ljøs bryter inn i okkara ver og flyter seg fra at være et fysiskt ljøs til at være et andaligt, filosofiskt og etiskt ljøs for allare mannattene. Det er jo sterk år. Han sier nok så nekv om det, til dømes er kommet som ljøs i heimen for at ønsken som tror jeg med skal være verandig i myskre. Og vi kunne teka av noen sitat fra Luisa, altså sterke søgene av Jesus, så langt som er i heimen og er i en ljøs heimsins. Og et samlet ljøset det som lyser i hver ødel menneske skulle nå komme i heimen. Og vi sier at myskre skilte ikke ljøset, det vil si at de hadde ilt ved at fæta det. Vi sier ikke skjølt ljøset, men jeg holder det over til en solstrad som kommer inn i kjøkkenen vinteren. Så sier vi et duste som flyer i ljøset nå. Det vil si at enda duste hever tøytning for jokken at fæta hvordan størst ljøset Og enda sier Herren Jesus, sier apostelen Johannes, at i hånden vær løyv, og løyve vær ljøs menneskene. Det sier bare til at vi lever, men hva er ljøset? Ljøset okkara tilvitan. Vi vet at vi lever. Og Tøy hever ljøs i imensk antutning. Han sier eisene, tid ljøs heimsins, og stavur i stendra fjallet fjallest ikkje. Det avhåverst at har Jesus ikkje bæra avmarska ljøset til seg sjålvan, men han hever hess i årene, han sier vi okkon vakt lysande menneskjo, at lete så leis ljøs tikkara lysa etter menneskjon, så det kan sudja gau verktikkara og æra feirtikkara som i himli Her sudja vi at Herren Jesus flyter teorierna om at vi er ljøs iver av okkara gjerer, og ta det okkara gjerer som veruleitje, praksis, og ikke bare teori, som skal være til ljøs som leir okkon. Så at her det om medalja dypter og i sånn her. Men etna kan ikke nevna ettertrett at vi sutja at ljøs, at skapana verset lyser hvor god fyrir okkon. Og Kristus lyser hvor god helt konkret at han tann rattvise som rattvusgjer hin orattvisa. Han tann som leder seg krossfesta. Han rattviser, men han samståndes nærøyker. Men så en tvei andre ljøs som omtalt i skriftene. Det at året, loven og bøyene ljøs. Det tog ikke bøyene et ljøs. Og Salman Skaldi i Salmi 119 sier at året tog fotomøyene likt og ljøs av leimøyene. Og bå herrens løser opp egene. Og bøy likt og læran ljøs. Og enda apostelen Peter, han sier at så mykje meir stafest hava vid hitt profetiska åre som tid gira vel i at akta etter, ens etter ljøse og i skuner i myskrenon. Inntil morgonstjøtnan ryser i hjørston tikkara. Hatt en kombinasjon av til ytra ljøsenon som enda kommer inn i okkara tilvitan i okkara hjørsta og skuner i okkara tilvitan. Og hva det som skuner her? Det til dømes tar vi til å tilvita om at vi da finner nøye fra gode og rettforskjørt. Ta til et ljøs som brøyder okkara lov.
0: Ja, jeg har også om to nevnt det. Jeg har hørt det til alle alltid. At i samfunn vi heter til ljøset kommer inn i hjertet, at to ganske gikk og ivas det sinte, men så rann ljøset opp fyrt her.
1: Ja.
0: Det uttrykket at ljøset renner opp fyrt her.
1: Ja, ljøset renner opp til hjertet brådlig,
0: ja. Ja.
1: Og her hever apostelen ut fra sin egen erfaring et størst ørende som lyser akkurat her. Han, han grejnar ju apostlasöner från att han sa ett ljus aposteln Paulus av vid Damaskus som var starkare än solarljus.
0: Ja,
1: det är så otroligt.
0: Ja.
1: Men han skriver sättne om Gud som bei at ljus skulle skina fram og i myrskrun han han som har lett att skina och görs den ochkara för att kunskapen om dörd Guds och i arsjön Jesu Krist skulle lysa fram.
0: Ja.
1: Och det vill säga att det är en kunskaper om dörd Guds, det är inte dörd så är det alltid orska och måttor Guds, men han suttar vid och i arsjön Jesu Krist och det ska lysa fram. Då blev Kristus en mittlenlig och mittlen åkken och god här inne i åkara ver och en ta inne i åkara hjärsta. Och här är en här är ett annat ljus som Salomo pekar av i årtöknen. Här han säger att ljus är i samvetskene. Han hever detta örende som vi ofta leder efter till. Han säger Salomo att ande människans är lampa Guds som ransakar öll kömur hjärsta hansara.
0: Ja.
1: Kvar vill jag säga att inne i åkara anda är en lampa och till lampa Guds, lampa Herrans och till inne i åkara anda till sig åkara tillvitan, åkara samvitske. Här är ett ljus som lyser och blinkar kvar för vi får ringa samvitske. Edna, du kan huxa där hvis vi ett som vill droppa av samvitskna. Ta röntgen nazistande regera. Och leva samvetskulest och tyna samvetskulest under holocaust, men det var att enda omövligt tjadamon som sövan eisne präckvar. Men ty är samvetskan ett ljus som blinkar, kvara förnar vid kvara tvörster om rätt ljus och kvara för vi ger åker som är skrivet. Ty har ett ljus här som blinkar, ty är det att vara gå i samvetskan. Men det är så att samvetskan kan öjlättas, hon kan hejlavaskas och brynas nyer och färra fullkomlig av spåren hon. Men akkurat det hatta vi att detta ljus från Kristus ska lysa fram och görs den åkara. Det här kunde vi ha varit nu till sist att nämnt att vi är ju sett samman av antasal och likam. Och vi kunde vara sjuk somatiskt och psykiskt, men vi kunde även vara sjuk någent. Viktor Frankl säger att innast i okon här har vi en anta, pneuma, eller han kallar det för nos, det är okara tillvitan som säger okon att vit är vit, är det är, att människor tillvita om. Och oj, här inne, här ligger viljen, känns där likamlig sjukna lite i soma där känns det lite i sjukne och intellekten hon men innast inne är när kan anna här är det att vi har en tillvitan en samviske och här är det att vi leta efter mening och ändamål och här är det att vi upplever våra samläka våra samviske och vi upplever en trickläka och vån men här inne kan bli öliga mist. Och här inne kunde vi uppleva öjliga depressioner. Så lät oss kontakta de människorna allvarliga och i allvara de som upplever depressioner. Till döms underlåda känslor eller överlåda känslor. En kan huxa er i önche värld, 90 önche, do i önche och vara ordentligt sjukor helt här inne och sina egna huxan om sig själva. Eller en kan ha överlåda känslor som nazisterna hade och huxa, halta sig vara godar. Och det är uppåt det värre. Men här är det att detta ljus som du nämnde i Johanne Edna, att Kristus kommer in och säger vid en och kvön du ärst näka värder som Guds skapninger, skapter i Guds mynd och oavsett kvad ringt och skarft du behöver uppleva och hvordan du behöver förbrådet till så är du näka värder och du kan få en nöje och rastar uppåter till ett fullvärdigt människa rätt och slatt av Guds nöje som är så det ultimativa ljuset.
0: Ja, det är gott rånga, det var hon läst alltid var hon.
1: Det är alltid var hon och var hon är ett ljus i grunden.
0: Ja, det är det. Ja, vad säger du här till senast, Roland?
1: Ja, jag börjar huxa att vi kanskje skulle ikke trøtte lortstærne mer, men at vi glad for at vi nå kommet inn i januar måned, og tar ganger imot ljøsere og tøyen, og vi gledes om det. Inntil vi får gledes om at ta ganger imot myskere og tøyen, vi tar i dag bruk for å kvile, og i kveld, så er vi trøtt om av, og tog bedre blir det mørkt, og tog bedre kommer mørkere, og tog bedre kunne vi sove i fri og navn. Og en ta kan korona ikke hindre ljøsene og solene, og ikke hindre mørkere noen, selv om vi må ta alt mulig etterlitt, og jeg tar ikke selv alt det etterlitt som er mektig å ta, for å hindre covid, så vi berges det mot covid, men vi er takket for at vi har ljøse og mørkere, som vi satt i fyrstene, så god hins store som opphav ljøsens og skapere mørkersens, og mørkere om vi føler videre vi har gengå under i myskren og i depresjonen og så videre, så har vi dette ørende fra salmen at så helter ikke myskre gode myskt, og natten bjørst som dæveren, og myskre som ljøse. Myskre skal fjæla med, kunne vi sige. Og vi kunne sige at ljøse rundt om skal være natt, men nei. God ljøs, og natten bjørst som dæveren, og myskre som ljøse fyr i hånden. Så at jeg får ikke at hun går og etne, njøter ljøse og takk for myskere.
0: Ja, det var så det seneste året. Takk for Roland. Jeg har vidt en nek som jeg finner ikke nek var hokse om i samband med det som vi har hørt i morgen, og jeg synes nek var bare takk som for. Så jeg ikke at jeg synes og tog innom et godt nytt år.
1: Ja, tusen takk.
0: Og du har en sang helt så vidt.
1: Ja, det har jeg vært godt alltid at hørt Silva Kåre vi tog kjenta Tja Victor Danielsen Us Deja Skogans Lante. Kunde vi ta hos han? Han är så stort.
0: Ja, det gör vi.

0: Nya dagen av Bilgenångt Vi och
1: Ja, nu att han att vi pratar vi Roland Skorn om ljuset och att Gud är ljus och att Jesus är ljus hemsens. Så hörde vi det sidokåret och i det en skugga lante. Ja, så är det. Jag har också bär att låta några tankar nu har vi det enda och det är i samband med en miskosamma samverjan som ständer i Lukas Tutsche. Här ständer att en lågkunnig stein fram, stein nu fram frästa Jesus säger mästare kvä ska ligera för att ni kan arva av ett lov. Då säger vi igen, kvä du skriver lovna, hos läst du? Han svarar, du ska älska Herren god och ödla hjärsta tunne, av alla sjal tunne, av alla styrsta tunne og av ötlun hóa tónun og nasta tónun sum til sjálva. Han segir við hann, þú sverir bæn, tjér hatta svo skal lífa, men han vil tjér svo sjálva rættvísa og segir við Jesus, hver ut av nasta mun? Og svo segir Jesus søvun om að nær að meður fór í Jerusalem og man lýr gó og falli hendur av rannsmanna som bægi lóti hann nakna og slói hann og svo hann fór læsuna og låte han ikke holde det igjen. Nå bare så av presto for som deg, og om han så han, og gikk bare fra vi. Og av samme hatt en levitter, han kom steg for iver så han, men gikk fra vi. Men en samverje, uver av fyr, kom til hans herre, til han så han tikk til en gjerst eller sin han får iver til hans herre, bant om svar hans herre, let olje og vojen ut deg, så litt han opp av sin egna dyr, Får til gistig hos vi hon og røkte han. Den etter tog han tvær denarer, gav versen til seg røk han, og legger til å meire ut skal jeg lete til å få at jeg tar jeg kom hjert. Så sier Jesus, hver av henne som trim og tids der røntes nest i hans herre, som fattelig var i hendet hans manna. Han sier, ta han og visste hon og miskon, ta sier Jesus vi han, fær to og gjør det samme. Og hatt det alltid godt. Her var det for jeg er nå, hvis hun ikke er noen. At han som hjelper henne å være nesten, og gjør det fær og gjør det samme, til som bøyene får hjelpe, og spiller ljøs og kærleika i 2021. Så det er det siste året, og vi fær at høyre en sang, at vi fær enda vi Ulf Kristiansson, Jag ser Gud bak om allt.

så får vi ta höra den femte sanchen. Och här har vi valt sanchen nummer 505 ur bøkene sangbøk, eller nutja sangbøk Guds folks. Och det är en sanger som Assur Berghammer har skrivit och just lärt till. Och hvis Alex Berns är den bästa sanger i följande så är Assur Berghammer bästa komponister eller vad vi ska säga. Han då bästa Gera Sanger alltid. Det är alldeles så oavmäntliga gåvor och miljöser. Och väl sammansätter. Och hessen här är inte undantag efter en av dem och nöjt kärre tjänan. Han øyder av nøye gods i ære til ære, og det er akkurat tannreklene øyne som har sett seg til meg. At jeg ikke skal tenke meg ære av han har gjort som en, altså, ikke sangren, jeg er klar over det, Arne, men omkringsvekkene alltid sangren lyser tannparsten, at vi tar ofte ho at tak og kun ære av tog som vit ære. Hvis man hever omkring kvaliteter eller omkring spørskompetanser, så omkringsvekkene, så er det rart kjøtt av dette i tilfellene, man helter at det er min ære, men det er, jeg har jo ikke bestilt billett, og bestämma näka som helst i förhåll till kvar är född, när är född, om är född som jenta eller dronker, kvar min föräldrar är det, kaffe enlagar till hava, kaffe uppväxt i faje, kaffe enlagar i hava, och så våren är det, och kaffe mät med damer. Det är allt givet, och då ska man alltid evera en mjuker, en mån till, vad det är för gaver man har finnit, och bruka där så väl som man nu klarar. Och alltid absolut att man kan vara glad för sina gaver. Och är alltid ofta att jag kan repa mig av dem. Men jag vet att det är som en ära. Att det är som er. Det är en aikots att det är som er. Och så är det att jag, nu säger jag heter den nästa sankren, det ska du höra. Men vi har inte funnit den sankren när jag utgav av honom. Så hända släppade det helt inte att höra att det var sjönerna som har sagt mig näka. Men det är bara något där inte att man måste inte för det kom. Jag kan lukka vid mig att jag har träat akkurat här som sankren att jeg har jo noen sånne mynd i høttene som omkringsvekkene er kommet til min her som jeg sitter meg selv som en hundakvølp som strammer i tannsnøren som er bonden i hundakvølp eller en hund bare så jeg tjener hunder tar fjære så lenge som de slipper og så løsner jeg ikke noen mennesker og at jeg er så god til å høre låre snøren kommer her till en viss ansträckning och jag släpper inte långt, men jag tog och jag prövar affärer så länge som jag kan. Och vi synar jag är kanske en annan hunter i snöre som häver kanske dopa så länge band som är. Och kanske han hundren inte en gång sträcker sin snör. Men medan jag tog i min snör så kan jag täcka mig i att huxa att och så sin hundren är längt ute. Jeg har ikke funnet på affærer så lenge ut. Så er det sånn at jeg kunne akkurat huske når om andre mennesker ofte være. Men hva hender hvis god lårer min snor? Hender ikke nettopp til at det fører akkurat så lenge ut som jeg slipper. Og det er også sånn her at jeg synes setningen er nøye god så er det som jeg kommer inn at det er sånn at snoren langt den av min snore til nøye god. Han satte sankren som jeg har valgt til er sin sankren som øyder herregod, til dyra navn og ære. Han stender øyne og så nå ikke sankbørsene, nå minnes jeg ikke nummer i åttene, så jeg blei løg opp her. Men jeg har først lagt mest til den sankren til jeg har sittet i kyrkene. Og han blir ångte spalter til gjerderfører.
Og så halte jeg at anker bølger i følgen hever ankra. Jeg synes det rockalige utgave av noen. Mer damer han. Ganske best nettopp som fellagshang i kyrkene, som nekkfolk i kyrkene og til runker og i alle sene. Og han øyter herregodt. Det kan bli han opp her. Herregodt. Det kan man ofte si, ja. Det har jo også forfølt henter, så her var vi sånne jo sagt nå. Ja. Herregod, du er en annen ære. Det er nummer 16. Og i bøkene, det er ikke sangbøkene. Guds folks. Og det som har sett seg kommer, vi har som sagt noen, det er særlig første rekla i Ørenverset. God er god om land at leggs det i øye. Og god er god om människan öll døye. Og det som jeg husker om her, det at vi har ofte, eller vi har alltid ofte at det skulle fram til sommeren, at de får ikke tro og på god, for de får en definition som ber til å forstande logisk. Men hvis man får å hikker etter hva er definisjonen og på selv en god, så er det jo medsigende at mennesker skal komme skilje. Og jeg har alltid at dette verset sier det nok så vel, og forklarer det vel at, ja, men til å gjøre meg ikke hva vi er som mennesker, og hva vi har alltid god være. Det er han som har skapt oss om, og vi kunne ikke definere han. Han er ikke det som han er ikke det som min fætan for han til å være. Tog minnet han med oss ja, at jeg skal være åpen for at akkurat så det snart. Nå vet vi at det er ølige, ølige nekvaratninger. Etter versjoner av religionen og definisjonen på hva er rett, og hva er skøft, hva er jeg vil gjøre, hvordan er jeg vil være. Og jeg må være åpen for at jeg har fært og skøft. Og lova, på den måten lova god til selv om at mynda meg. Og det beste kompass jeg har til er sannløgjen. Sannløgjen er god til sier Bibelen, at god er sannløyde, og det er her er best skilje at god er avgjør, tror jeg at sannløyden har vi jo. Det er jo vel at man sier fæta at sannløyden har vi jo omgang børja og omgang enda. Han er alt og det som han er. Og han er jo deilig, det lukker mye hvordan jeg vil likva, så er det som er satt, det er satt. Og så løsner så ikke god, og det er det kompasset som ankorsvekna søsner som er skiljet der, så løyver det mer jeg dratta med ankorsvekna trillvandet fram etter øyne løy. Så tansansjen skulle vi ta i det.

0: Og i helsaten og i det, så får Sofus Johansen psykiater til oss om hvordan, med den andre, hvordan dagsløs og avvirker heilene. Så god morgen, Sofus.
1: God morgen, god morgen.
0: Og velkommen i Lundtene på en leis.
1: Jo, takk skal du ha.
0: Og sjekke. Atlan at få til at si et sinter om hva det gjør, at hva det mørker årstuen, og at hvordan det blir til, altså når folk blir tunglind, tar det mørkt.
1: Ok, ja.
0: Ja.
1: Det kommer ganske til.
0: Ja.
1: Ja, det kommer til, men jeg tar meg bygge oss under arbeids hvis du ikke vil møte tog.
0: Nei, nei, endelig, ja. Hvor er det tog ut?
1: Hvor er det mot fyrbøl? Jeg tror på det enda jeg vil si avgjort for deg, va?
0: Ja.
1: Så, ja, vi kan jo bygge holdt fra vi älskar tog ju ni av. Det var ju här ständer omstående att man inte är nytt under sälven.
0: Ja.
1: Och hvis vi får att det lockar att man säger lackna färger Hippokrates så säger han långt då ut i gräsk och allt och ni är att en kvör utbyggning och lackna frö och jag börjar vi att granska åren av sälven och människan.
0: Oh, ja.
1: Men det är det senaste månaden här har vi kött när det går rejp av sol och sådana ljus, ja. Man vaknar om att man är i grut och det är grått och regn och vinter. Men så en morgonen här om nödjarslöjtet, så var det knappliga så där så att det var åman kava. Allt kvitt och solen ska in av fjällene. Det var lika som att det lät jag sin fjanten.
0: Ja.
1: Og det var akkurat som at jeg drev, man var litt rofra, man drev andan av sin latter, og kjenner akkurat orskene seier seg inn i henne kjøtt, hørte man badna spille ut i tunnen, og de vaksne høyde på affær i utøysene, så det drev oss så at vi sjøl og...
0: Ja, det gjør noe vi har enda, mest som har beina veien.
1: Altså, det er jo sikkert sterk og avskan av Høyland.
0: Ja.
1: Og akkurat velvære som finnes i løsene. Det er jo sikkert nøyet for sjøvnen av løsene. Men også en løsnøyet for en ekvarier der ikke skjønnelige er for sjøvnen. Vi skal snakke sin fysikk, det er skjønnelige løsene.
0: Hva skal så, altså, vi må prøve ikke alltid til larmer sitt, det var ikke hvor.
1: Til utelefonen sammen?
0: Ja, eller i samband noen.
1: Ok. Det her er ikke så mye som gjør olje.
0: Er det ikke som gjør olje?
1: Nei.
0: Man skal legge bare av, vi prøver at det alltid heter bedre enn færtelefonen.
1: Ja, det skulle det være alltid.
0: Ja.
1: Ok, legge av, du.
0: Legg bare av at vi røyner etter.
1: Ja.

0: Ja. Nu har alltid jag vet att det så för oss.
1: Ja.
0: Ja, nu hata måste orsaka till och vi linjen in här och i lintorna som var gällde. Ja. Så nu skulle det allt vara gott.
1: Ja.
0: Så vi får hålla fram.
1: Vi håller bara fram.
0: Ja.
1: Tack för välkommen. Ja, det var ljuset och sälja sola ljuset. Det är stärsk och avskan av höjland och akra välfärd och kökenslut. Ljus är nejut för sjönerna, men till rösten är lust nejut för flöjde, icke kännliga funktioner. Det kännliga ljuset, ja, det är ju redan lite långt upp av mellom 400 nanometer. Ja, det som nyan för 400, det kallar vi för ultraviolett. Och om man får det infraröja,
0: oh, ja.
1: Som vi inte suttar, men vi mästar det väl till de där infraröjstrålarna. Det är en höjd, det är varma. Och det är ultraviolett, det är en brun hu.
0: Ja, det är populärt.
1: Och så är det, ja. Från pigmenten och för det signal. Bojare till världsminar vi framlägger D-vitaminer till oss nu viktigt ävningar det var fäter och jag som styrker immunvägerna det vi kallar för cellkinsvitaminer
0: oh, yeah.
1: Och det är gott för hjärta gott för hujren och för att vara välupplagt och det är för lojt i autos och det är det där med uppsatta trött och tunglint och kanske hjärta sjukare och Och immunvärjan är vi vanliga. Ja. Alltså, ja, så vi tittar efter alla barn och de sätter att sända sälla ljus i djöken och ena prism och så tycker vi att ljus är inte bara önligt men att det är rimsa lite han som de sätter att de från violett till kvart indigo blått cyan, grönt, gust, orange och ett enda rätt. Det är det jag tror jag vill tydliga att det är sömn för det här, va? Om kvällarna.
0: Ja.
1: Så ja, men åkara brödastigen här är det då får vi allt och lite av sällaljösen.
0: Ja,
1: till att kunna nökta törven av D-vitaminen och vi var ett lära tur och sen jag var här med de andra tur att vi är så mycket innan tur det är arbete och uppehållt av honom. Så tillskott av D-vitaminen blir tillmast vanliga. De bästa källan till tre toska liv och lös, men det blev så väldigt opopulärt.
0: Nej, jag halte nog så nej.
1: Att ramla och så vidare, men det är en av de bästa källorna till D-vitamin.
0: Ja.
1: Men det får också som tabletter av det.
0: Ja.
1: Och det är så nämligen att jag kanske flöjer.
0: En vanlig lös säger, ja, kanske. Ja.
1: Det är ramla och vitt där vi först är, eller det är för en skräck där jag bara skulle tro att ni gör det.
0: Ja, men det har gått att gjort då.
1: Ja.
0: Jo. Så var det, ja.
1: Ja, det var det, nu ikke kommet Heiland enn.
0: Nu er ikke kommet Heiland enn, men han får jeg til nå, ja.
1: Men et annet som sier stoff som jeg vil fokusere på, det er som heter serotonin.
0: Ja.
1: Selv her om veteren til en signalevne. Det vi kaller for kjølsalitsmolekyler.
0: Og vi tar det, ja.
1: Det Det är också en avskalt ljusen och som man kan måla det som är nu att det är att det är lagre för tjocken och åkara brödastin om vetren än om sommaren och då det är ålagt så ser det att hyren lackar och så som man lackar en sån ägg att det är lite tunglind det är så reglerad depression som man kallar för vetra tunglind
0: ja.
1: Men det här var vi som man säger ett gott medicin vid handna det är nämligen ljus ljusvitter eller ljusterapi
0: från
1: en lappe från en lappe
0: från en lappe
1: Det är en sån här gava lampor, bjärta lampor som till dömes hever en styrse på 20,000 lux. Man sätter den här framför sig, eller man får lätta den stanna framför sig här och matna den här helst. Man håller en meter från egen. i en halvan timme. Så skulle det ha haft god effekt etter den etter den akkurat tog.
0: Så for heilen å produsere mer av serien inn?
1: Det øker om produksjonen av serien inn, ja.
0: Ja.
1: Og samtidig så lakker det om produksjonen av det neste som kommer til, det er melatonin.
0: Å, ja.
1: Og det er jo nekker vi døgnrytmen å gjøre. Serotonin regulerer også døgnrytmen, og ser man vi melatonin, altså. Og her kommer det også inn at høylen har brukt fire myskere,
0: ja.
1: Og djup og nattasvøvne, for det fungerer optimalt. Innehaldet av melatonin er lagt og i ljøse, altså om vi det er det vanlige, og særlig det blåa ljøsene. Og det hakker jeg med det kvalitet, da er det reia ljøse, altså det er naturlige reia ljøse, og med det mørkere, ja. Det hjelper oss ned i en djupere svøvn, en grøvende svøvn, som rønser høyland, Det är avfallsstoff som vi har upp om det är Så det är nog så, det är väldigt viktigt att det stoffet inte förstöras.
0: Ja.
1: Men så är det spårningen, om vi skulle komma in på det, hur ser vi dagligt man det är där? Ja, och kallar landsmannen, eller landsmannen, eller Du ljus är ju alla stjärna. Nu var det en berg och något och det. Gatelykter, lampor, kälteskudjar, kjönvart,
0: ja.
1: Smartphones ja, och iPadar.
0: Du tar avvarska svånen?
1: Det är läckig svånen. Det är nämligen så, det är mest blå ljus som kommer här.
0: Ja.
1: Det är förstora produktionerna av melatonin. Och tar hon i åren så blir svövnen i åren. Man kommer inte ordentligt utan gruvande svövnen. Så på långa sikt må man säga att man tänker ska i höjland i långt nu. Jag hörde att några bönn för sång vid iPaden och en lång smartphone.
0: Ja.
1: Så lite lunch i den natten när jag ska vi tog det. Det är min armöjning helst så ska jag lite.
0: Det är ju helt ohonat att man inte får rensa höjlarna.
1: Ja, det är så uppåpas det här och så. Man vill koncentrera och ta gånger ut i ur koncentration och ta gånger ut i ur tanskeävne som så lades.
0: Oh, ja.
1: Och skydden och smör överflagt och rann. Det vet de. Så man är svävd läser.
0: Du tar sig att man ska böten och ganska öd. Helst inte gå hit en skärm. Ganska negra timmar är en tillfärd att sånka.
1: Ja, det vill jag anbefala. Till Mälig och skärm.
0: Ja.
1: Att man hällde sig fra så var det någon bladljus som man säger.
0: Ja.
1: Det kan trymma rörman för sång.
0: Ja.
1: Sjön var min sovvesen, det har ju långt sedan jag hemma.
0: Nej, det har jag också sagt. Det har bara riktigt så.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja, så var det sig. Alltså, jag har också sagt om, jag kanske... Kanske har jag sagt för att jag tackar till uppe i stället. Men nu är jag så aktiv innanför. Innan vi det blir rörat sen.
0: Ja, men jag visste inte.
1: Och tillräckligt är sånt. Då.
0: Ja.
1: Då vill man ta våra frugörda som har endorfiner. Med de andra. Till kroppen, till höjland.
0: Ja.
1: Och tävliska som man ser euforiskt ofta. Det var som skulle... Nej, det är ganska högt smidigt lockare program, men...
0: Jo, allt vi höjland har
1: till. Till som ränna. Och det som ränna regliga och lunchet är... Men så ofta är att vi ser inte släppa denna under tog så får det abstinens.
0: Ja, det har jag hört, ja.
1: Så det är så att det är nöjligt att få in ut att denna, för jag har denna abstinens nära av sig. Det är så det är ganska till, man säger, tiden med att den är naturlig. Men alltså naturlig rörsla vill man anbefala till man absolut.
0: Det är alltså att man blir lättare känna när vi röra sig.
1: Ja. Man följer sig också när man får sig mer självsalig. Det har vi aldrig hela tiden.
0: Ja. Jo, men alltså... Jo, nämnde jag en kanning och i Norrland. Det här är det som är i samband med Tomklinte.
1: Ja, det var vi ser om det innan sådant, ja.
0: Ja.
1: Alltså att det är för lågt tjänstnitt och... Att ljus vi ger, som man säger. Även gav och maka fadbukt vi tog på.
0: Ja.
1: Och tror det vi har vært her i førre, og vi tror nok ikke som har vært ljuslampene nu var det.
0: Ja, för jag man blev inte. Nu kan man så här att hemma där är så dyrare.
1: Nej, det är.
0: Men man ska överhålla några ting för att nu vi.
1: Ja, det är hålla dig man morgonen. Häst och morgonen, ja.
0: Häst och morgonen, ja. Annars kan det vi nåt där för under ganska.
1: Alltså så vi jag kvällen ska man läska. Det så tar jag lägger det som man ser efter sen här med melatonin i halv det ju. Hejland som är nej och fri.
0: Ja.
1: Och normalt så övning, ja.
0: Du, ja, og ældre folk, hvordan vil dig imod?
1: Ja, du, ældre folk har været, at de har været ind til at være forstidløyde, ja.
0: Ja.
1: Og de har været ind til at holde sig nægge vindende, ja. Og nægge var stedet her, som ældre folk opholder sig, er i forløyde af ljøs. Så, og jeg synes, man sælger av ældre bøl, bostøven, eller hva vi kaller det, i Røktarheim, og
0: ja.
1: Det er det som man sier, faktisk litt annerledes i alle ljøser om veien, og negler jeg som går alt. Så omstendig er man ferdig når det eksperimenterer ved at prøve å fylle seg naturen. Det er et platt ljøs, eller ljøs, selv ljøs om veien, og så røgner jeg at dempe den nye til godst, eller rett, annen som gør til svart.
0: Oh, ja.
1: Og det er slik som vi kom her til, det er virkelig positivt, ja. At det sover bedre om natten og er mer aktiv og nærværende om dagen.
0: Og til dere røkter har jeg som er eksperimenteret, tror jeg?
1: Jeg har alltid til å være en røkter har jeg. Jeg har utkjøpt navn som noen angst, det er aldri slumt, eller?
0: Ja.
1: Måste stäcka mig ut och med.
0: Nej.
1: Men det lever lovande, ja.
0: Det lever lovande.
1: Och ett annat, det äldre har vi, som man säger, lite till att glömma oss. Ni vet inte om vi kommer in att det.
0: Ja, jo, inte, ja.
1: Att det, och här är som man säger, för att mötviskar och glömkar vi förstår och gruvar om sig, man blir, man säger, dementor, minnesvågor. Då är det alltid viktigt att det här vi aktive om dagen og sove vel natten.
0: Ja.
1: For vi har vi, som vi var nær, at de nekker om først som sover idl om natten.
0: Ja.
1: Og faktisk ikke få av den jobba remsvøvnen. Så her kunne være nok snakke å satse på, for jeg har ikke reim.
0: Ja.
1: Og, men i Danmark, her er et laboratorium som jeg hadde det skulle i gang til det siste året, et leie da vi er ferdig i gang til en granskning at det var ljøsterapi og en bestemt slav ljøse til eldre folk.
0: Oh, ja.
1: Og folk vi Alzheimer til deres demens, ja.
0: Jo, er det å begynne støye? Er det å begynne støye til hjemmen er ferdig vi?
1: Altså, det er satt jo at det er å begynne 2020.
0: Å ja.
1: Det kom en gang til at jeg ikke fyllte opp på den måten.
0: Nei.
1: Men det gjør jeg så lovende, hvis du tar det gjørs rundt med musen.
0: Å ja.
1: Og det kom du nesten takket til seg fastoffende borster, som så kritisk for det. För Alzheimer-sjukorna.
0: Ja.
1: Det som hjälper sig upp utsikten och mittelutsikten där.
0: Det är fantastiskt.
1: Det var skriven sig där för att veta om. Det hjälper på människor också.
0: Ja, ja.
1: Men mus och män är nog kvar sutt.
0: Ja, ofta. Det är ofta.
1: Jag har sina vilda granskning, ja. Men här måste man bara bo i ett år.
0: Kan du slutt være?
1: Du slutt være, så er det fannig om til.
0: Som jeg også øyler når jeg sier, og så også om at her inne vanlig hjemme, altså, det bedre fire som har stor vinter, og når jeg ljøs inne, eller er det særlig ljøs som skal til alt, og vanlig ljøs skal til, er det gjør om hun?
1: Altså, vanlig ljøs hvis det er bjørst, det hjelper alle veier, hvis det er.
0: Det gjør det, ja.
1: Men hans man kommer, så er det ofte til å sitte for løyte av det gamle. Äldre folk skulle ha mer ljus än yngre, ja.
0: Ja.
1: Ljusuppfattningen är 20 år som tar den yngre.
0: Alltså,
1: det är inne bröjdat på tammatan att ljuset vi ska inte så ställt på dig.
0: Du ser egen bröjdat?
1: Ja, till egen.
0: Ja.
1: Och höjlen av sin faktiskt, ja.
0: Ja.
1: Så för jag får såna effekter som man nog betydligt större ljusintensitet till.
0: Ja.
1: Och jag vet det kunde vara som att experimentera med kraftig ljus mitt om dagen. Och så dämpa den ner i guld eller rätt.
0: Ja.
1: Nå det kvalitet så, men jag känner en gång som experimenterar med det.
0: Nej, jag är liksom också i skolan att det stannar sådana lampor här vid som stärskar ljus någon.
1: Ja.
0: Det stannar på imsa stan. Jag vet inte vad för effekt det är till sådana gamla.
1: Ja, nej. Och du nämnde att det vi gör vinter, ja. Det är alltid också en egna vikt. Och arkitekterna och lyckas som tackar samman till. Det är det som ser det bästa ljus inom det här,
0: ja. Ja.
1: Och det var ju... Nu är det så komplicerat, men i vilja hos, alltså, det är nog det bästa. För sällan kan säga vad man inte gör, det är inte rökt.
0: Åh, ja.
1: För det är ju glad, ett eller som man säger, det här var halvast då, det är ju glad viktigt att det kommer ut och får ljus, får säll.
0: Ja.
1: Det är ju möjligt, det är ju ofta möjligt i det färgen tyvärr, men ljus är gosse.
0: Ljus är gosse, ja.
1: Kan man få, ja.
0: Och så var man täcka att jag är nere här, tar man bara löjpöt.
1: Ja, helt annat. Det var annat. Vi är inte aktiva rätt, men det var inte... Nu tog vi inte prädika vid oss, men... Men det är bara så lös. Man har kaknade, man har gått där och... Det var själv om dagen och myskru om nattena och... Det var röst om dagen.
0: Ja, det var hattas som var inne i öken röstman.
1: Ja.
0: Hon är en sjösnare inbyggt.
1: Ja, nämligen.
0: Ja.
1: Det är som att det är upp här vi är, man ska sova natten och vara som det är.
0: Ja. Det är fantastiskt inrätt, man måste säga.
1: Ja.
0: Ja. Ja.
1: Jo.
0: Och nu kommer så mot Eliasar tog hon.
1: Ja, det var det här. Nu var det alltså som att vi får kakna tog i.
0: Ja.
1: Så att Eliasar tog in och det här kommande halvåret.
0: Ja.
1: Det blir främmersnattor.
0: Ja, ta vita vid dig och att det är så.
1: Jo, ja, det är faktiskt gruvande för Bergsvall och Liga Mås och Höjla Nöjsen att komma vid Eliasar.
0: Ja.
1: Så mycket som möjligt.
0: Om man märker det här, när man fär ut alltså, och till sån, eller man fri hejan och till sån.
1: Ja.
0: Ja, det märker som man det gruvande.
1: Ja, ja, så tar man sällan givet väl där. Sällan givet lov,
0: ja. Sällan givet lov,
1: ja. Så det är det glädje viktigt, ja.
0: Ja. Så jag har alltid haft det att det är tid för att vi tar oss om att få fram här.
1: Ja, alltså det är sådana här gånger. Är det som man säger, nödvändigt mitt där som är avskrivet av ljus och mycket sånt.
0: Ja.
1: Jag vet inte, jag vill få långt jag kom in att alltid.
0: Jag vet inte, jag tror kanske, visst du har nämnt några träd.
1: Nej, det var rätt att vi nämnde det dopamin.
0: Ja.
1: Som är det som man säger, som regulerar list. Känslan att jag får ett kön som ger upp. Det har gjort också gott övrig och så här var vi full av att vi tror inte att det är en hela klapp.
0: Oh, ja, ja.
1: Det lär sig mycket om när vi är i slöngan. Det är ofta som man säger ja, som dopamin som spelar in. Men det ska alltid bli matat som man säger. Det gäller innan vi lagnar generellt. Hvis man får nekva av det så när man vänster att det blir psykiska sjuk skizofreni eller vi måste känna en skizofreni att det är för högt dopamin.
0: Ja.
1: Det är för inne vägen för lågt så blir man Parkinson sjukare.
0: Ja.
1: Men dopamin är alltså så viktigt att sjukdomarna som att regulera känslorna livskänslorna som är euforierna till åken.
0: Oh, ja.
1: Det är ju att det är så här. Jo.
0: Det är otroligt. Alltså, det är öjliga flökter.
1: Det är en erkänd elektrokemisk fabrik.
0: Ja.
1: Jag husker det gott att det inte larmar. Den törra tillhand så är heimafryr.
0: Heimafryr, ja. Jo, men också, det ska akkurat vara så som jag var ser ut och in och så som jag dopar mig och så som jag var ötlofyr att det ska vara helt perfekt.
1: Ja, ja. Det är som man ser en balans som ska till. Det är väl gott. Hvis man är lugn så mörker man det.
0: Så mörker man det, ja.
1: Negativ och mat.
0: Ja. Fantastiskt.
1: Så det bästa som man ser i livet så när du som förhär har skapat dem till.
0: Ja.
1: Och balans så.
0: Ja.
1: Ja.
0: Så jag har varit vad de gör.
1: Hjälta.
0: Ja. Takk för det så fort.
1: Ja, tack så tack vi.
0: Och orsak att alarma så i första nu.
1: Ja, det kan komma det.
0: Det var så några gärna vid linjen här.
1: Ja, för dem där.
0: Ja. Och gott nytt år.
1: Ja, som lös.
0: Tack för att prata.
1: Ja, så tack. Ha det gott.
0: Lycka med att nu får vi ta en lyses ängel.
1: Ja, och fan det.
0: Ja, vi Kim Larsen.
1: Ja, väl. Jag ska väl uppplata med
0: den här. Jo, jag fann han.
1: Gut.
0: Ja, tack för det. Ha en god dag.
1: Bye. Ja, bye.

0: Her hørte vi et Oslo Gospel Choir, vi sannsyn ditt år en lykt for min fot, og Arne til at vi prater vi Sofus Johansen, psykiater om det, og hvordan dagslig også virker av heilene, og det har jo nettet her at til oss vi tar oss om, og nå har vi finnet en gjest, ikke i studio, men utenfor studio, og vi får holde frem å ta oss om, om ljøse, og her som er det mer inne her, er god til ljøs, og han på er ljøs skulle komme frem, og frem med mørkene. Så at kanskje vi får, men begynner vi til om at god til ljøs, først for at vi var Roland til skåren, og hjertelig velkommen.
1: Ja, tusen takk for det.
0: Ja, og vi skulle föra ta oss om att det är god Elios och att Jesus Elios, men det börjar ganska vid hans nere god Elios.
1: Ja, till han en av dem över en av dem avhåvärdaste sättningen och i Bibeln till Johannes apostlen som skriver att god Elios och han lägger stor antydning i det och tolkar det till ett mynta år för att vi kunde fäta Guds störrläka och dubter Guds. Det avvärde är att ljuset kommer fyra och i helt i början av Bibeln. Av första dag så gör vi att Gud säger ver ljus och ljus ver. Och tar vi också om tandsättningen så må vi säga att nu ver näka ljus som inte ver fyrr. Men til ljøse må komme av omkring ljøse. Tøy ligger en tøytninger og i setningen god ljøs. Ta god from orskan, at han fyrir alla orske som vi i grunden ikke kunne komme til og ikke mata. Men setningen veri ljøs, det det kosmiske ljøse i allheimen som vi sutja alla stene, ikke bare i solene, men så det løkne at av fjorda det ta lesa vi at god herren gjør det teipa i store ljøsene, i større til ro om dagen, ut minne til ro om nottene og stjøtnene. Det solarljøse, så i grunden her har vi tro i imisk slø av ljøse og i langt i skapene sjøen i kapittel 1. Og, men ta må du ikke glemme myskere, så så halda vi at myskri ongan tøytning hever vi lesa at kvöldvær og morgunvær fyrsta dag og alla dagar. Ta ofertelige at Esaias profeterin han ur eia fyre myskri nun eisene. Han åra seg så lesna at ha i god teket til åra og sier som i opphav ljósins og så sier han skapare myskursins. Ta mest är myskre är en tojande pastor av ljusenon och hever sin tydning. Och Salma Skald säger eisne i Salmi 1912 att han kan täga så lästna till åre och säger och säger är myskre skall fjäla med ljuset runt om mig skall vara nått. Jag kvar så är heldur inte tär god myskt och natten är björst som dävaren. Myskre är som ljuset. Og det sier fyri okkun at vi har sannelig bruk fyri ljøse som Sofus leser stårant endt av Janne og då til at greina så djupt unna greinelia medan myskre hever eisne sånn tydning tog at vi skulle jo heva myskre fyri a kvila og sova og vakna uppåter. Så myskri är en pastor av ljusenon och det såg jag vid eisene som en tolkning och djöknen alla skrifterna. Vi har stora tutning till stora tutningar i ljusenon och ljusen har haft avgörande tutning eisene för föringar. Det är ett spyrst om ljus och spyrst om hvad det mest god ljus. Vi tar i färgen som sjåfärande tjå alla vitarna att sikla efter. Och vi leser i boken i Vuchinga Siner at viten showmannsens viner, men så var det til at han slökna i en affärnar. Og i tog boken her leser vi at viten han blunka i som om han var livande.
0: Oh, ja.
1: Og ta i så sluppenar kom i heim ur Osland i London Grönland. Så sätter där ofta får vi det eja av vitan av Mykinesse så är sloppe och han var ju han lysande för alla förskar showmen men så kom Krutje och nazisterna tog en stor part av Europa tog bättre kom brettar och härsätter följar där sett 200 hermen av land i havn den 13. april 1940 og hvordan skulle det der vinne krutje nu har vi haft corona her alt, og, alt er stongt nyer og avmarska men ta hendet til at førje ammauer kom vi enere kunnkjer langt 22. april efter att följa vår hersetter 13. april 1940 här han kunngjorde att alla vitar i färjan skulle släckas. Och det var inte lyckligt för att kunna hindra allåpen utanifrån från tyskon, herrskipon, kaubaton och flåförun. Och det var en sorgardäver och vi miste nek folk och skip förrest till vitarna våra släkter. Så ljus har haft en stor tydning för oss som tjå och har det framvis. Men det är avvärst att sådär att god självor är ljus.
0: Ja, och för jag kommer att till att det här vi vet ju någon. Han tar var en rävlig tjåman och får att det här vita att vitan är slökterna.
1: Öjligt.
0: Ja. Där är vi heimater.
1: Det var öjligt att at Chadamon og vi miste skip vi miste til dømes til store sluppene Magicien nere i Littfjøren tog at der ikke så vitan og der hørte heller ikke ta var mjørske, der hørte der heller ikke luren fra vitan og men der finner bjerget seg i land, men skipet først så at Ljøse hever og tekne fra vitan under haft avfærdelig antydning.
0: Ja.
1: Men hetta vil ljås noen hever en oppfattig djupare tydning fyrir jokken. Vi tar jo en tilvære vi ljås og iverskipa så tolkar vi okkar tilvære partvis naturvisendalia men eisne humanvisendalia. Det vil si at vi tar en granskjeng og i naturvisendene som granskar allt det som kan matast og viast. Og her under høyrer ljøse, tyngden, tyngdeloven og alle de fysiske virskiftene. Men så har vi et annet øke som vi granskar fenomenologisk. Det vil si at vi granskar firebriktene sånn som de tidsast fire okken er vera. Og til det som kan metast og virast, til dømes firebryktene rattvise, kærleitje, firegjøving og nøye, det blir ikke til at kanna det så vel fysisk, men det kan kannast andalige eller etisk og fenomenologisk. Då sier vi at ljøse i skriftene, det blir dels vidgjørst naturvisendalige, det som kan matast og virast, men det var eisne granska og lust og iverført om tydningen humanvisendalia og ta er det ikke det som kan matast og viast men det som kan metast og virast og ta er det at tannmetingen og ta ljåse blir personligt fyrir okkon hvem tydning hever ljåse fyrir mer personliga fysiskt men hvem tydning hever ljåse fyrir mer andaliga ta i god er ljås og skriften er ljås og så framvegis. Ljåse hever lært okkon at hoksa djupare om hver god er, og til eisen i trav i skriftena til ljåse vil brukt som et myndeår at lysa dubter og størlega gods.
0: Ja, at her vi vet at god er ljós og så så kjem så eisen til vi at Jesus sier er ljós heimsens
1: ja ta er ljós kom inn i okkara tilvere og vi kunne sutja til vi kunne se at ljós frum orskan frum ljós som er transcendent jeg vil si åttan fyrir til som vi kunne mata via yeah. til det som bryter seg i jøknen inn til okkara og ta bløyda og medle ahua verst tog at ljós det kan lysast upp på tvær imiska matar men det mestliga vittu at granskar her sier at ljóset kan bara lysast upp av tvær motsetningsfulla matar. Da vi tås om ljóset, så kunne vi lysa det i skolan og ta vi greina det fyra bøtten og nærmengen i skolan, at ljóset som en bilja, til bilger, altså som en havbilja rekar baten, og så lyttes baten opp, og så fyrir biljan vujare. Og ta ljóset lyst som en bilja, som elektromagnetiska bilger, som færa i jøknen tilværende. Vi vet luftbildjan, luftljove fær vi tror om det 40 meter om sekunde, og så reker det trom i hintene, men tar vi suttje snarljøse, så færas til 300 000 kilometer om sekunde, og tar suttje vi snarljøse fra tårene nek fyrre, bæna vegin, og så kommer ljóu døllandi aftan á og ta høyra vid sotorna. Det den ena greiningen av ljósunum, men så sier granskare at ljósu må lysast eisene som smager bitlar, partiklar, som djeva orske fra seg, der kallar det for foton. Og det brist til at samstundes at mata hessa boa støtten her, og tøy Nils Bohr færen a kalla hessa boa lysingan her fyre komplementerar, og det vil sige at det målsetningsfotlar paradoxalar, men det neioar og lysa kvariera, og det viser så at okkara heile rumar ytla komplementariteten og paradoxen, og det avverst at færa nyer og ljós som ljós. Vi suttja ikkje ljós, men vi suttja alt ui ljósen. Og enda forelskilse, ein som blir forelskaver, han ser sina elskaver, men hvis han ikkje så anna, hvordan skulle han så bli forelskaver? Så at ljós hever en iverførdan tydning av okra manna løyve. Alt dette fører okken helt nyr av til atomara, atomplane, og jo langer nyr vi færa i mikrokosmos, jo ahuar verdare verda. Til dømes tekker vi 1 millimeter, en strika på 1 millimeter i en blyanslinje, og letja ödel to atomene vi sugen av, så det stretcher seg ut til 1 millimeter, så må vi hava omlai 20 millioner atom, liggjande vi sugen av kvaren øron, til å fæte litt. Og hvordan er størst og djupt dette rommet innetter, tar vi tås om ljós og det rom som ljós færast ui og det som ljós lukkar som bestemter av. Så synes jeg som granskar at hvis du teker 1 kubikcentimeter av luft og teler ödla atomene og så bøyder ödla atomene om vi en murstein, så hverst atom en mursteiner, så det sånn ekver mursteiner til at du kan fjæle atla klautene, atla globusen vi mursteinen og letja mursteinen om man har mursteinen inntil du kommer opp i 140 meter hatt av mursteinen, så nekv av atomen i ui bara 1 kubikcentimeter, jeg vil ikke skilfyrs ned, men det bara av og verda mynter fyrir at vysokken at da vi skulle løsa ljóset, så vi ute i rymtene vi enar og metallere støtt og langt, og vi nirri i mikrokosmos og enar og metallere rymt, og rum i middelen av atomene, så i grunntene kunde allt detta hus här vid kröst ner en svaldås men så är ju svaldås som vill lycka tung som ödlig hus när inte klara bort och det är det fantastiska vi gode att han är komplementerar och det här har vi hållit införa ett hotag som löser komplementariteten alltså ljus är det bilder och partiklar ja, god han är rättvisor men han är ägstna nöjryker. Men ta ei onkur verið dømdur í fyrja rætti, so verið hann dømdur rættvíst. Og ongin dómar sigi knapliga, nei, nei, ég haldi ég fyrja að nóa hissin her, fenga hann og hann skal sleppa frá bót. Men og í kristendom er það svo að góð er rættvísur og nægirrykur. Og þeir önn ekki fölk som hefa illt við að kunna sammeina góðs rættvísi og góðs nægi. Þú en dómar kann ekki vera rættvísur og dömur rættvísum dómar knapliga og svo sé að nei, þú sleppa frýr. Är färdbära ut. Men han har sin komplementaritet runt hur god det är, god är rättvisor och nöjryker. Han är medierar eller kopplar över samman i krossen. Det är krossen så vi gods rättvisor, men av krossen så gör vi ett gods nöje. Och det är komplementära stötter som stola kvar i ära. Men hur skulle vi göra om vi bara kände en rättvisan god och inte en nöjryggan god?
0: Ja, det är så gott att här vi att han är rättvisor och han kan vara rättvisor. Tui at vit rattvist gjort, og tui kan det være nøye og reisende.
1: Nettopp.
0: Ja.
1: Teologisk så være hese målsetningene sammeinter, og nettopp i tui hese årene som du nevner, Edna, at være rattvist gjort. Det er utrolig nek folk som er trobelegger ved å fæta og gåttak og kvile ui at at vi som är rättvist är vi brottliga kunde vara rättvist gjort. Det är i grunden och färdligt. Och att det är en som vi tycker alla skuld och alla dom att se. Vi borde lärst att vi är mer nöjryk i måte kvar en öron ägstna och det dagliga löven. Det har visat sig att nöjen har en grönande effekt av människa, eisen i mittlen tjun, at tjun ber ivi kvar en öron og nøyruk motvis kvar en öron.
0: Ja. Tu, så vi får høyre en sang, eller?
1: Ja, hvis du hei vi otroliga stuttlet at hørst bar av lærkjene om vi kunde, han hever en sang om Solaris ut i nutjasta fløvene, lustens danser. Han eitir atterljå ur alden gære. Solaris og halva lysing. Lyse god lytunen eion. Vil du til å høre han, Edna?
0: Ja. Vi får høre på
1: to. Sindre av noen kursør, et eller annet. Ja,
0: jeg var ikke så lenger.
1: Nei, han er ikke så lenger. Ser avhørst.
0: Ja, vi får høre bare lærkene.

0: Her var det Johnny Cash som sang Let the lower light be shining. Og vi pratet med Roland Skårne. Og jeg husker at her, Roland, hva er det ligger ut til Jesus sier at jeg er ljøs heimsens?
1: Ja, ta sånn at vi at ljøs bryter inn i okkara ver og flyter seg fra at være et fysiskt ljøs til å være et andaligt, filosofiskt og etiskt ljøs for de allere mannene. Det er jo sterk ord. Han sier nok så nekv om det, at dømes det kommet som ljøs i heimen for at ønsken som tror jeg med skal være verende i myskere. Og vi kunne teka noen sitat fra Louise, altså sterke søgene av Jesus, så lenge som i heimen og i ljøs heimsins. Og et sanna ljøset er som lyser iver öll mennesker skulle nu komme i heimen. Og vi sier at myskri skilti ikkje ljøset, det vil si at hei hadde ilt vi at fæta det. Vi sier ikkje sjalt ljøset, men i halde det avverst er en solstrala kommer inn tjøknen vindeia, så sier vi duste som flyr ui ljøset noen. Det vil si enda dusti hever tutning fyrir okkur at fæta hvordan sterkt ljósi Og enda sier Herren Jesus, sier Apostlen Johannes, at ui honon ver loiv, og loiv ver ljós menneskjana. Det sier bare til at vi liva, men hva er ljósi? Ljósi okkara tilvitan, vi vita at vi liva. Og Tøy hefur ljósi ímiskan tutning. Han sier eisne, tid ljós heimsins og stavur stendur af fjallu fjallist ikkje. Det áhugaverst at Herre Jesus ikkje bæra avmarskar ljósi til sig sjálvan, men han hefur hessi årene, han sier vi okkun vægt lysande menneskju, at lete så leis ljós tikkara lysa öll menneskjum, så tekum du sudja gau verktikkara og æra færtikkara som i himli Her sudja vi at Herren Jesus flyter teorierna om at vidre ljós iver av okkara gerir, og ta okkara gerir som veruleiki, praxis, og ikkje bæra teori, som skal vera til ljós, som leir okkon. Så at her det om medaliga dypter og jesun her. Men etna kan ikkje nevna eit at seg at vi sutja at ljós, at skapana versi lyser hver god fyrir okkon. Og Kristus lyser hver god helt konkret at han tann rattvise som rattvusgjer hinn og rattvusa. Han tann som leder seg krossfesta. Han rattvuser, men han samstundes nærøyker. Men så det en av tve andre ljøs som omtalt i skriftene. Det at året, loven og bøyene ljøs. Det tog ikke bøyene et ljøs. Og Salman Skaldi i Salmi 119 sier at årtøyter fadermøyne og likt og ljøs av leimøyne. Og bå herrens løser opp egene. Og bøy likt og læran ljøs. Og enda apostelen Peter, han sier at så mykje meir stafest heva vid hitt profetiska åre som tid gira velja at akta etter, eins og etter ljøse og i skuner i myskrenon. Inntil morgonstjøtnan ryser i hjørston tikkara. Hatt en kombinasjon av de ytra ljøsenon som enda kommer inn i okkara tilvitan i okkara hjørsta og skuner i okkara tilvitan. Og hva det som skuner her? Det til dømes tar vi til å tilvita om at vi da finner nøye fra gode og rettforskjørt. Ta til et ljøs som brøyder okkara lov.
0: Ja, jeg har også om to nevnt det. Jeg har hørt det ennert til alle alltid. At i samfunn vi heter til Ljøse kommer inn i hjertet, at to ganske gikk og ivast er sinte, men så rann Ljøse opp for det.
1: Ja.
0: Det uttrykket at Ljøse renner opp for det.
1: Ja, Ljøse renner opp til Gjerda Brodlia.
0: Ja.
1: Og her hever apostelen utfra sin egen erfaring et størst ørende som lyser akkurat her. Han greinar i apostlasøvnet fra at han sa et ljøs, apostelen Paulus av Vedel Damaskus, som var sterkere i en solarljøs.
0: Ja,
1: det synes jeg. Og det er utroligt.
0: Ja.
1: Men han skriver sættene om god som bei at ljøs skulle skyna fram og i myrskrenon. Han tann som har lett å skyna og gjørst den okkara, for kunnskapen om dård Guds og i asjon Jesu Krist skulle lysa fram.
0: Ja.
1: Og det vil si at det en kunnskaper om dård Guds, det som det dård, så det alt i orska og måttur Guds, men han sykja vidt og i asjon Jesu Krist. Og det skal lysa fram. Tog blivet Kristus midlenlig, og midlen okken og god, her inni og i okkara ver, og enta inni og i okkara hjärsta. Og her et annet ljøs som Salomo peikar av i årtøknen. Her han sier at ljøs i samvitskene. Han hever dette ørende, som vi ofta leide atter til. Han sier, Salomo, at ande menneskjans lampa Guds som rannsäkar öll kömur hjärsta hansara.
0: Ja.
1: Hva vil det säga? Att inne i åkara anda en lampa och det lampa Guds, lampa Herrans och det inne i åkara anda, det vill säga åkara tillvitan, åkara samvitske. Här ett ljus som lyser och blinkar hverför vi får ringa samvitske. Edna, du kan också där hvis vi öll som vill droppa av samvitskna. Ta rönt nazistan regera och leva samvetskulest och tyna samvetskulest under holocaust, men det var att enda omövligt tjadamon som sövan eisne präckvar. Men ty är samvetskan ett ljus som blinkar kvara fyrnar vid kvara tvörster om rätt ljus och kvara fyrnar vid kvara fyrnar som är skrivet. Ty har ett ljus här som blinkar. Ty är det att vara gav i samvetskan. Men det är så att samvetskan kan öjlätjas, hon kan hejlavaskas och brynas nyer och färra fullkomlig av spåren. Men akkurat det hatta vi att ljus från Kristus ska lysa fram och görs nokkara ta kunde vi ha överst nu till sist att nämnt att vi det ju sett samman av antasal och likam och vi kunde vara sjuk somatiskt och psykiskt, men vi kunde också vara sjuk någent. Viktor Frankl säger att innast i okkun har vi en anda, pneuma, eller han kallar det för nos, det är okkara tillvitan som säger okkun att vit är vit, är det är. Att människor tillvita om. Och oj, här inne, här ligger viljen. Tær likamlige sjukna ligger i soma, tær känslige ligger i sykene og intellekten, men innast inne noe annet. Her det at vi tar en tilvitan, en samviske, og her det at vi leiter etter mening og endamålet, og her det at vi opplever okkara samleika, okkara samviske, og vi opplever en tryggleika og vogn, men her inne kan bli øyla myrst. Och här inne kunde vi uppleva öjliga depressioner. Så lät oss kontakta de människorna allvarliga och i allvara, de som upplever depressioner. Till dem underlåda känslor, de överlåda känslor. En kan huxa er i ånche värder, 90 ånche, do i ånche, och vara ordentliga sjuker helt här inne och sina egna huxan om sig själva. Eller en kan ha överlåda känslor som nazisterna hade och huxa, halta sig vara godar. Och det är uppåt det värre. Men här är det att detta ljus som du nämnde i Johanne Edna, att Kristus kommer in och säger vid en och kvön, du är näka värder som Guds skapninger, skapter i Guds mynd, og avanse hver ringt og skæft du vil oppleva, og hvordan du vil forbråde til, så du nekka verder, og du kan få nøye, og reister oppatter til et fullverdet menneske, rett og slett av Guds nøye, som så ta ultimativa ljøse.
0: Ja, det är gott rånga, det var onläst. Alltid var on.
1: Det är alltid var on, och vanen är ett ljøs i grunnene.
0: Ja, det är det. Ja, vad säger du här till senast, Roland?
1: Ja, jag bara huxa att vi kanske skulle inte trötta lustarna mer, men att vi är glada för att vi nu är kommit in i januari månad och tar gånger emot ljusare tojon och vi glädjas om det. Inte vi för att glädjas om att ta gånger emot mörskare tojon. Vi tar vidare bruk för att kvilla och i kväll så är vi trött och mål och tog bättre blod av mörskt och tog bättre kommer mörskare och tog bättre kunde vi sova i fri och navon. Och en tag kan corona inte hindra ljusen och solen och inte hindra mörskren. Självt om vi må täcka ett möjligt ätligt och jag täcker själv att det är ätligt som är mäktig att täcka för att hindra covid. Så vi börjar stå mot covid. Men vi är tacka för det att vi har ljuset och mörskren. Som vi sett i fyrstande så är god historien som upphäver ljusens och skapar mörskrens. Och mörskren om vi føla videre vi har gengå under i myskren og i depressionen og så videre så har vi tatt ørende fra salmen at så helter ikke myskre gode myskt og natten bjørst som dæveren og myskre som ljøse myskre skal fjæla med kunne vi sia og vi kunne sia ljøse rundt om meg skal være natt men nei, god ljøs og natten bjørst som dæveren og myskre som ljøse fyr i hånden. Så att ifall inte allon gå och ätna njöt till ljuset och tacka för det myskre.
0: Ja. Det var så det senaste året. Tack för det, Roland. I allt vitt är det som här finns nek var också om i samband med det som vi har hört i morgon och ägstna nek var bara tack som för det. Så inte att det här ägstna och tog in honom ett gott nytt år.
1: Ja, tusen tack.
0: Och du har en sang helt så ut.
1: Ja, det här har varit gott alltid att hörst Silva Kåre vi tog kjenta Tja Victor Danielsen Us deia skuggans lande. Kunde vi ta hos han? Han är så stort.
0: Ja, det gör vi.

Att han fick en fejtar Phil Wickham ut heter Leia Sailing on a Ship. Nästa är amerikanaren vid Tam Tushkerötsson, Stefan Oberhoff. Han är en utgåva i nämst Conversations with my father och akkurat det här Leia är ödlöjning i ödlöjning av, men akkurat det här, ett instrumentalt. Det är simpelt en så vägst och så hjärtligt. Stefan spelar klaver och James Harrah sitter vid till akustiska gitarren. Och i myndag där, det är en samröva och till märker det är inte bara om väver och vind. Det är något som man hör på hjärtan, något som man öppnar upp för det. Tjus väl!

Yeah, rust off till. Två som man har rött som hever sval och så då följer och märker. Det är som att anledd vi, alltså en mäver, det gråa har ju gått fram. Han hever sig rockenar och till värst. Att det snackar duckedrunker. Att det är en som är jöken löv och vär jöken där. Dälaner och jöken tintaner och allt det där. Rust off är sannlig en sån. Jag vet inte om jag tycker att jag kanske ser filmen som kommer ut om lövjönen. Helt otroliga rörande och avhåverst och man får ett övrigt förståelse för det personen handan hässa otroliga rötna. Att det är senaste utgång till Rastaf och Nighters Believe och här var det en av de gamla klassikerna I Still Believe i Nutsjön hemma kan säga. Vi tänker annan klassiker är så med utgång att det är ja, det är mer stille rollet ett otroligt verk, äggfullt inlet och du kan säga det som är Rostov, han hever ja, lukka från The Imperials till hans pop, rock, soul och mer country-utgaver och så ivrig i Gator Voga Band och ja, han hever vervoj om tonlistalia och med det som alltid är till Rostov synker så följt det då. Det är en annan klassiker, omkring det kan känna sig vi Be Still My Soul.

heiligaste, äkta, alla vägen. Det är Tommy Sims 100. Peace and love, när du går an, kom ut i tvätsen och till dagstad och enast där så lukar jag någon kört man är framlagt och spalt igen hoppen och gå. Krossadelten är kommen att enda och för att få plåst att lära trätt och så enda av det inte vi agents land som vi plear. Men he means so far let Johnny Lang from out on there we are the same we did it this one it's a bit er luika bit er eins so much over og so from ways me has on so takka cross of album for there mut now is Høgni Harberg Hansen tekniker Jekman Sundahlsen og a touch there som over lusta lusta give room we won there to hit run go on there a kokvalt and a go not Johnny Lang we are the same farewell.

Ja, men hese intro läge tona ut så får vi ta börja vi att spela Buddy Green för jag fick det gå och till vi Divine Love så här kommer så Buddy Green.

0: var så Buddy Green som sang för jag kom till Vine Love. Och nu har vi finns just det här i stånet. Det är en kändare och en ganska mindre känd person. Gustav Jörgen Linton. Välkommen dit. Simon Absalonsen och Christian Hansen. Christian Helge Klagsvåg. Och Simon, kan man säga, ur havn. Så har man ganska... Jag förnämmer dig att vi säger det här, Simon. Ja?
1: Nej, nej.
0: Det är okej.
1: Okay. Det ska vara 24.
0: tack för att ni vill komma här. Och... Det är kanske de flesta lustran känner sig med väl och han är ofta en höjra här men kanske inte Christian Sörlund är kanske du kunde säga sin dom hur du är.
2: Ja, jag kommer från Klagsvåg och fattar uppvaksen från Klagsvåg och jag är gifter och kommer med en röst från Klagsvåg Maria Marskar Jansson och jag är två jenter som är 5 och 8 år. Och vi är på i Klagsvåg. Och min utbyggning av Lise Teologi i Köpenhamn. Och jag lever i 2004. Men arbetet, tacklig arbetet kommer till er av en bostad nu i Klagsvåg. Här arbetar vi autisten. Så till er faktiskt det.
0: Mm-hmm. Ja, till er kommer en sån bostad här som tänker så väl över sig som hever. Det tror jag kan.
2: Ja.
0: Säkert att ha värsta är på dig.
2: Ja, det är spännande att på dig. Det är utfordrande. Mm. Ja, ja.
0: Det som jag har vet att jag kommer att ta om det är ganska en ordans påse i bläckarna i utifrån men det är Sean Tui, man hör om man tar sig vid folk och så är det ämne som man ska säga heter Jesus som fullkom goddom och Jesus som fullkom människa. Hur så vi kunde vi som kristen liksom varva detta heter här och fätan. Det är ju en öle rikt att här var vi en person att göra som berg är goddom som är människa. Det hörs inte till antingen är det god eller är det människa. Då är det så, men hur så viktigt det är att få fät ju nettopp det här. För att skilja evangeliet fullt ut. Och här Christian, vi tar oss inte av vi får i luften. Här var du inte inne på att det sövliga och i sin kurs människofärd är av light och är nettopp fokuserad på det ena parten. Är du också inte om det?
2: Ja, här är rättliga nekva säger han om det, men man ser, när man hickar i kyrkosövna så är det faktiskt öle kött att faska lärare stinka sig upp och här ja i mitten det tryckvante och här tanke och på ta så den läraren som du kallar för gnosticismen och det är alltså ni är lärare och struschborn i grunden det allra första arne och i samkommer sövne är öljan ekvet här om kvar är Jesus och det är också ekvet om tro i enigheten och problemet vi tog att god är en och trotsig personer det som strugget har kommit till kvar Jesus är det är människa och god bärgis henne. Här först då ta som jag nämnde gnostikerna tar snacka nek om det här att tar en nokta att Jesus var människa. Du tar kunde inte få det att passa in att en ärvig god ska ha skapt näka som är ärmarska och man sa och på allt det materiella materierna som näka ringt. Och då kunde jag få att passa in att god ska bli människa. Och då snackar man om Jesus som en vera som en godomlig vera men inte god själv. Och av det samma så blir man en färban en öljan fortsatt en hållning till heimen. Och så först då ösen i ära lärare en som är nokta Jesus som god. Så ta leper av faktiskt från barn så igen. Här her Arius som levde i 2300 som en av taimon som som avnoktar Jesus som god og hitt av et oppdjøkken samkom søvna og lykken i akkurat det så søtter vi faktisk at dette det samme som spørger atter lykken opp til akkurat det og så at dette var noe som de første kristne gjør det nekve av vi at det bare som jeg tror og med et annet tog her og øsene finner ikke troer gjort den der det er ikke helt lengt atter og vi mener at vi tar det apostolske tror jag att han att roten till till henne har gått ganska åter till halt är är hon tror trus. Och vi tar av flyger så att han här så tar säger att han öjna från 400 öjna trus. Ger upp vi här så fast lärna och slår så fast att Jesus är en person men han är tvär naturer. Han har gått om det och en människelig natur.
0: Så men hvis vi takk for Christian så men hvis jeg hikker sinte på hvordan Jesus ble måltidig han kom og altså Messias oppfærtan hvordan var Messias oppfærtan med jøtene hvis vi skruer to inn helt til alt det to inn var det så en et menneske som skulle komme eller var det en god som skulle komme
1: det var nekvar imiske fætan ja, hvordan Messias skulle for å være til han kom Sjallande hade jötan en inch om en politisk lagare som skulle befria därifrån original. Då tar var det kuera framvärlden. Land var det här sett. Så tack har den en inch tankar så tajmen ösen. Sjallande hade ösen vi hade haft teologiska fäderna av kvör och messias för att vara. Men det var inte alla uppfällande som var ösen. Så det sådär synd med utgången. Ta högspressen spyr Jesus, ja, han säger att ett häst i öj om ett livande god, att du säger om Ersto Kristus son och gods, så kan det vara en avvändning om att högspressen som det har sagt hans var kunnig vid profeterna och skrifterna hever haft en affärdande av att Messias där han kom för att vara en inkarnation av god. Godt åpenbærer over i holdt. Det er en avvending om det. Men det var ganske alle som ville det. Men det er aldri veldig viktig kanskje at sitte på navnene Jesus og Kristus. Da man sier Jesus Kristus så hokser man ganske ofte at akkurat som at det kunne være fornavn og etternavn, akkurat som jeg kan si Christian Hansen eller Preben Hansen altså, at det er nægget ut hans stod. Men det er slett alldeles ikke. Man ska minnas att Kristus är årig grekst och dessvärre är identiskt vid det hebraiska messias som betyder en salvaj och det har ett altar gammalt höjde som hejsen uppfrånade i profetiska skriften att profeten hade talat om en som kom och skuld en salvaj och han var inte bara en profet men han var profeterin han var inte bara en salvaj men han var en salvaj alltså Messias. Men Jesus blev fötter och fär så navnet Jesus som moran sig finns ju på om. Och det navnet Jesus, det var ett ganska vanligt trondjanavn av Jesus samt som är släktad vid navnet som är släktad vid navnet Josva. Och det var vanligt trondjanavn akkurat som det kunde vara.
0: Det kunde vara Jekvann.
1: Jekvann eller Peter eller något annat.
0: Ja.
1: Men han talade ett väldigt tecknarligt när jag tecknar lite och godomligt över titeln om Messias alltså det greska Kristus och kanske är det kan det lösa oss för oss att vi tar vi en godomlig suje Kristus och så att en människa suje i namn av Jesus och Jesus betyder ju att god är frälsa det är det som ligger i namn
0: Christian man ser lärsvägnan till Det begynner å klantere som hva skal være parstå i kabinettet nå, til at han ikke konkurrer Jesus. og tata stander og olje fjallet så sier bant og så sier det hjem er det nu at du skal komme av og gjøre det altså sånn at det er rujtje som du har snakket sånn ikke om her ser man også tydelig at det her var en pura klar for at Jesus han han er en sånn menneskelig figur som liksom skal tage altså få seg romerne ut altså Mm. Og vi skulle være jeg som en menneske sier det altså, jeg skulle være pastor til henne stjøtene ja. Hva er kommentarer du til alt da?
2: Ja, altså det er som man ser at latina at det tar skilja øyla løyte vi har også nye hendingsene her i Marks evangelien til lukka som ventepunktet i Marks evangelien om Här då har fortalt allt löv utan här Jesus gröjer och han predikar och och så är det i Matteus kapitel 9 att förvänta punkt det här Jesus spyr kvar han är kvar sia människor med vera och så väntar han spår nu någon till tar och spyr om kvar kvar halda tid med vera och tar det att Peter jottar Jesus som Kristus men stadigvæk
0: fast det vil si Messias
2: Messias, ja men stadigvæk, og i hesen her tushpunkten så ser man at det har stadigvæk skilt hva det innebærer og det virker som til atlas en opplæring som fyrir fram at Jesus opplærer det og han fyrir lærer det at han skulle til Jerusalem og han skulle til Loja Då tar hade inte det här och jag hade någon att en messias att han ska dodja. Det tar skiltet då inte. Det har varit som att tar uppfärdan var att han som tog nämner här att det är det här politiska och rammer det han är att få ta det ut. Och vi minns att sin händelsen och i Johannes evangelien här är det att tar alla vi valde att täcka Jesus och ge han till kong och han flyttar från dem. Så
0: det här ser man alltså långt det som tidigare sagt långt här är kämpebrottingar och att nettopp uppfärdarna Jesus hur är han egentligen alltså som ringt och fasthalta den här personen som är tvajmon ska skiljast och så var han nästan ringt till honom så men ganska lutsigt att det är det som snackar om han som om hans uppfärdan som är Messias alltså Kristus han offert han nærslæ han ordi jøkken cha sansar samtui nær er det der vi skal sige hop hetta er altså vi siger hetta er en kristus hetta den lover jeg som ikke har nægget vi landa gjerne men som har nægget vi en forvandling av det innere menneske og at hetta anna rujtje som er strui vi som skal gjøre opp vi satan altså faktisk markera nu er det altså god som teg i vi her nu tog ikke satan feilt eller hvordan begynner han på det nær hendte det
1: Jesus valde ju att ta lärarsvannare ut och han valde att undervisa tajer om Guds rydse. Så det har slivit jag kan inte ta emot. Men allmänningren, till spårning om det när kan du ju, så är det här. Ta en röjr in i Jerusalem så röpte dig och lovprysa i Messias. Och det ständer oss nu att det är vanta att ta en rydgjegods för att komma till kända vid detsamma. Så det är vanta. Jag vet inte om det är omynda sig legioner av England invaderar Jerusalem eller vad det är också. Mm-hmm. Men han säger, vet du, rydgjegods kommer inte att ha en hot att det är för att säga här är det eller här är det. Det är innan utgick. Så alla människaliga reformer och revolutioner till något som kommer åt andra från och vill trusht in i vårt samfälle vald och makt men Guds rydde till er som ett fräd och det börjar innan nu mm-hmm. så till en värld till mån till ett helt annat mindset eller till allt det här tankar att han fyr så
0: Christian ta Hosianna och så crossfest han vad suttar det då att det stannar där en ropa suttar det bara en switcher eller vad är det där kvar det som alltså han är ute på tesis spårning men jag lukar väl när man huxar om den reaktionen så stod du i mitten ne? Kvar är det alltså så här det upp det att ha alla förnämma men han är lukar väl inte sån här kongen som kvar är det som människor till sig hvis vi får inte snacka gott om det men människor till sig kvar är det som hänt här Har du det är bra att det eller vad är det egentligen?
2: Alltså ja, ja.
1: Alltså jag hade att det är nog betraktar jag för en som heter Dalska tempel. Han är ju just bastu templen och kopparbor och just ja uppger vi pengaväxlar där och sagt att det gör hus färgsmån till ett klaronsmanna bölle det händer ju på skaviken ja och det ska vara att öle skuffelse över hatta vär vi tror det var messias men hatta vär det ja och så här var det löjande östfalt ju upp alltså till ofta det här vi att det hade en messias vän en kristus vän och så här var det några förutfattar jag meningar om kostar det som messias ska vara och det hans inte passar in i det mönstret som det var bestämma sig från undan ja så verkar man det hela
0: ja
1: och hans människan är ju snäpp vad som människan är nu då
0: det är ju som du tar som sam och har samt ja
2: ja är också ösnö om någon då det sounds som så ju ser här jag kommer ihåg som alltså hände ju att han Johan Stöparen sitter i fängsle och han är viskar om bara skuffa över han Jesus är kom han är pojka han som lampgod som tek bort sin timesins och nu sitter han i fängelse här och vad är det som händer och så sänder han lär Svainan Chassar och spyrja Jesus är det han som kommer ska eller ska vi vanta en annan och här ligger några goda som spårningen alltid och Jesus visar så svär alltså lär så en om tja Johannes färre säger vi Johannes att blind suttja och lämmen gänka spyttas kvara rönsa och dig höra dig rysa upp och evangeliet vill boa fatakon han visar svär här på en tid faktiskt har jag citat från

0: Messias og eisen til han fyrir holdt við sunna almenne tænaste, Jesus. At han definerer han sunna tænaste ut fra Isaias. Men det som han legger mest til at han sier bare helt når profetien kja Isaias til i positive tingene, domeren, der da vi leser at han leter bautsen atter og han legger han fra seg. Og det trykker vi eisen i høyver til anstøyt for jødaner nettopp det politiska til å vanta at nu skal så Messias kommer så kommer han vi pomp og prakt og han kommer å døma og med en skuffelse det trykker vi høyver steg øyla framallig at det har krossfest Jesus han løter ikke opp til det som det helt
1: Ja, alltså ja, Johannes Döper han snackar ju om vändning och vänd vi alla tojna. Han är ju lyser in passen. Är profetia. Så jag menar och nettop kontra nu tog det att gå och skrifta fram här. Han blev ju om vittlare. Då han själv här har han en annan budskap. Ja? Men Jesus pekar på hin passen. Är profeti.
0: Ja.
1: Ja, det är fantastiskt gott det där. Ja. Kan ska vi skulle spela lära med om vi svälja sig in i det lustra ganska kvill öjrne. En som heter Randy Travis, han är sin country style han hever från Flow som heter Rise and Shine och lära i Jerusalem Cry.

0: det var så Randy Travis som sang för Jokon Jerusalem Cry. Och vi tar just här i Stavnen, vi tar Simon Absonsen och Christian Hansen. Och vi tar oss om ämne Jesus som fullkom goddom och Jesus som fullkom människa. Tid, hvis jeg nå sier en spørning som sier hva sier vi i livet til Jesus, hva sier han som menneske og hva sier han som god? Hva har du å si om det?
1: Ja, hvis jeg skal svære på det, så halte jeg at det goddommelige og det menneskelige gir alle tøyene til stier da vi leser om Jesus og vi sier han. Att människa är ju är avmarska till tog och stä men god som ante är alla stäger närvarande alltså allvidande och allmåttor men till att människa är inte till avmarska så vi sitter och i löven till Jesus det som kanske kan tycka som ett paradox tjocken då vi skiljer det inte det är att han är bäge av marskar och Samsons är av marskar. Så kan vi tänka det som det är. För exempel tar jag en färg i baden och ur vattnet och säger vi färg i brom. Så läser vi det, för jag är en av sin färg mindre att det sänder i evangelien att Jesus sväv, kjolande, värande människa under doktor. Det är av marskar så han är i brukarsvärd, men I halde den til tankarvekjande og suttet det eneste ferien vi leser postet om at han sveg at det var en orskan. Det er utrolig, da. Men vi ser at han legger seg i bakskoten og han saunar, så det er særlig et menneske som underlagt noen begrensninger og hever et likam som Øysen har brukt for kvöld og vi leser Øysen om at han ble mauer. Vi brunnen sier at han kvöld og sier han var mauer av ferien mellom Judea og Galilea når han kom til Samaria og vi leser som han var svenker han fra løyta en fikestræ og så framvis men det er så øtnen nere av vattnet og det er sånn han er vekjan tar vekjan menneska som ligger og svever og sier legger du ikke vi evig enga bort så tar røstes han og han høyte vind og alder det ble blika lagt og så spyrir der hver er noe hesen hver er det av hesen Alltså är det människa eller är det god? Hvis vi ser han och han lutar lutar så igen han ligger svever i bergskåden så ser han att det människa. Men det är han hötter naturkräften här och han stillar där. Så ser man något helt annat. Och det är bara dömning om det som vi ser och Jesus i alla tygna. Att det är godomlig och det är människa i tjaverande i alla tygna.
2: Ja, och... Man ser det også nødvendig av alt det vi husker om løgengasjøvene, vi husker om Gethsemane, øyten som menneskelig. Men sjøvende at det som skulle gjenge det over han, det var noe som vi mennesker ikke klarer seg å kunne inn i. Han skulle som fullkommen syndafrøyer skulle han bære syndene av sjøkken øtlån. Men også her så vi det menneskelig. Han bløtte och på alla matar ser man han grät men samstundet så tjöv det från boken är att som Simon säger till alla den här berget som är till steg är det människaliga och det goddomliga och tror jag alltid att man faktiskt kan säga att hvis man huxar alltid till det som vi snackar om troar i åttan igen är att Jesus är en person och han är samståndes tvär naturer kan gå om nu människa. Så kan vi gott säga att god gräter till Jesus gräter i Jerusalem. Och han gräter och ösne förbindelse vid Lazarus. Så

0: Øvermarskaver tog i sted, og fullkomne i bostad. Så det klart at vi er underlagt noen begrensninger. Og hvis vi bare sier sånn, ja, men jeg tror at jeg ikke fæter goddommen, at jeg fæter goddommen, så gautas jeg det ikke. Så det en øyelig, så det en dara gjør man gjør. Det faktisk kunne vi omgang til rationellt eller intellektuellt skilja god. Skulle vi fæta dypten er god, eller til fullnær er det noen gang, men så er det avhengig av øsning at god selv er åpenbæra tingen fyrir og det som vi nå enn er fyrir før fyrir at bæra eller mottak god kommer vi alltid å fæta til fullnær
1: Støvane i Getsemane hva er det sista Bænta og Krossen Hva hendte egentlig her, altså? Det menneske som stod just det, eller? Det en dialog med en ferien sånn, eller? Har du bare på det, Kristian? Har du hukst om det? Det menneske Jesus som stod just ötta folk for deg igjen? Eller det han hackar på herra hackar mining det här då han säger och han säger men han ändrar vi sig inte mycket vill men to in han säger och om det möjligt lät mig släppa fra hästen här va det snackar om det säger man det snackar om det är crossfisken vi snackar om det är ju näka det är ju ju så mycket eller klart vad hade hooks om där eller den där bo på hade det sista som kan man säga människa och säga man gott om nästan här.
0: Ja. Nei, jeg halte bare at det som jeg kan bare endetekke det som jeg sier, Janne, at det er det goddomlige og det menneskelige i tjaveren alle togene, øyne og ikke ser man. Vi leser om at han er svett, han ser falt som blåstropper nyr, og til jeg som anmenning om at god er inkarneret, og han ikke finner ikke lot i holdt og blå. Og fyrer jeg noen, jeg nødvendig til Kristian 8, han får jag en angest den där. Och svarar angest. Men i Hebreerbrevet läser vi om att han blev bönhörd ut ur angest så in. Så tar han en lätt så att han blev handtagen av tjänaren till husprästen och tar jag kan fri med mig och är det mer till löjd efter så lät det hesa färra och tar ständer att till er i er sig han tar för det allt det här. Ja. Så akkurat ett och till själv handtökarna av Jesus som får fram att han har gett man och det är inte minsta tecken till ängest och själva handtök så kanske är det som det som är hänt så ständigt är att han blev bönhörd ut ur sin ängest men han slapp inte undan att dräcka tandkärleken som är att övriga synd av för fyra och men ängest var det så inte
1: nej. Och i dag, hvis vi får ut av göten här och omstånd i Klagsvik eller Havn eller kvart när vi kommer färre ut och spyr ett kvart människa har Jesus varit till? Hva svär får vi så?
2: Så råk det allra flest säger ja. Det allra flest. Det är ju olika far som nokta att han har varit till.
1: Och det är också en sövlig person. Det är också en människa.
2: Först och främst, det råkar vi
1: ja.
2: Det är väl helt...
1: Det vill säga, för de allra flesta det är fint, det är nämnt att acceptera Jesus som människa. Men då vi så spyrer, för att göten spyrer samma, var Jesus god? Då får vi ganska divergerande svär. Vad är det så som händer?
0: Ja, det händer så när jag har ett annat, men jag vill nämna att vi är samma vid att spyrer om falltryck vad Jesus hever till. Jag menar att stod i en russiska årabok eller nej, och i en russiska lexikon från Stalin tog in att du så slå upp under namnet Jesus så stod här att det var en mystisk fiktiv personlig som omgång det här existerar.
1: Okej, okay. Ja.
0: Det var så stalinistisk omskrivning av sövna. Men det är ju nog svårt att föra Russland i det. De säger att de har varit favorit till andra som är nog av Jesus över till. Men du spelar här om att det kommer till det godomliga. Ta trycket när människor har en trobläck. Och det lagna vi ner är att för att du hittar ett kost i andra hömmaren

0: Det här också är om demoner och fötjundens, alla fötjundens själva. Går så tar reagera i för personen om Jesus är Nazaret. Så särskilt du utgör en evangelien att här har ångan till näka problem vid att göra han som god och som god son. Men du sa att inte en av de enaste för i Bibeln är att demoner bekänner han som människa. Och här är näka. Och kvitt här. Det tog att det är god blev människa. Ta hänt i en invasion. Det var en andalig kruxavgång som var bra. C.S. Lewis kallar det i mer kristian för The Invasion. God invaderar jag. Och det sände Hebreerbrevet att jag tog att bötnen är, alltså vi har lot i hållt och blåa. Så fick Kristus att samma hållt lot i tog. Fyra är att han kunde vid dig och sönnen ger han till anses som har väldig dig hans till djävulen och ger allt här fru som har rastlat för dig han och varit trälld om alla lufts i sönnen. Så inkarnationen var dig och sönnen till fortsatt. Och du får han omgående att bekänna inkarnationen. Och du ständer dig sönnen. Ankur andra som gjort det Jesus som Kristus kom han i håll till han är från god. Men som människan är det ganska akkurat motsatt att ofta har det lätt vi att ja, Jesus var en sövlig person och vi bekänner honom som människa, men vi har trubbel vi att bekänna honom som god.
1: Jag är sin i öjmörsen då hänvände Satan sen till akkurat arslatoren som god son och god domerna.
0: Du har ju akkurat det som i öjmörsen att ärstu son och god som sig och Jesus var att skriva sen en människa. Så han vände sig till frälsaren. Alltså frästaren vänder sig till frälsaren som god och har inte problem med det, men han svär rätt som människa.
1: Ja.
0: Det är akkurat det samma i Markus 8, att i synagogen är här och att Jesus svär här röstet en upp som är sett här i ett land och han säger, kvart här vi vittiga att göra till sonen en saksdag.
1: Ja. Och i ett sabbat, där fick jag en bukten och vi människa fullständiga och sikra i det. Allt under kontroll. Och kvart nu vis hetten alltså med människa. Då kom problemen. Charlie Evelyn.
2: Och nu den owner Edens hava, det som jag kom tanka om oss nu. Det är första Mosebok 3. Det som man kallar för proto evangelia. Här att han har fattlig att Gud lovar att avkom kvinnorna ska komma. Och här är det åter avkom Kristus. Gud kom i halte. Till er chatten i kristendomen. Och då trycker vi ju det och upp i köknen alla samkommentorierna och ösning i det. Då är det så viktigt för Satan att lejpa nettopp att hända den här sannolikan i Bibeln. Ty att vinner han av hälsom punkten så är han faktiskt vunnit allt. Vi minnas då ösning kvart att ständer i första Johannes här och han snackar om att antikristar som kommer och tar er människor er kommer och han själver antikristiska lösen stöja fram och han snackar om vad gör han snackar om att att god han är nog där att god är kommer i hållt
1: ja.
2: Ja.
1: Om vi tar den sista sessionen här så tar vi ett lära sent i morgon where you are. Prøv å lusse dette.

0: Jeg har stoven til meg sitt Simon Absalonsen og Christian Hansen, og vi tar oss om emnet Jesus som fullkom god og fullkom menneske. Og nå har vi så kommet til tre holdleik. Og jeg har spørsmålet at den første til hva henter om vi bærer og i okkara hoaheim bærer her og Jesus som en god om? Og slett ikke for at det er menneskelig inn i mynden.
1: Hvis jeg skal svære for meg, så opplever jeg, så vil jeg oppleve det på tammene som at jeg uten samband er god. At god blir min fjerder, og han på avstand. Hvis jeg bare skal fokusere på Jesus som god. Det en god stendig da, og det en midlemmer, midlem god og menneske, og det menneske, Kristus Jesus. Så han understryker at han menneske, og han midlemmer, og midlem god og menneske. Så god blir fjerde for meg, og det god menneske, og Kristus Jesus, det sier meg at god kommer nær. Og jeg helt ikke at jeg får jeg sagt av det her.
2: For meg det også veldig viktig at Jesus dør som menneske for meg. Då vi tar bort så tycker jag att det är en till att stöva avvarskan för mot liv, alltså fräls och vissan att han tar för mina synder som människa men uppfattan av hvor jeg som menneske, og kanskje som hvor jeg mine medmennesker det vikner til forståelse. Og alt som alltid en avløring at man kanskje hever haft lente til at glemme Jesu menneskelighet, det forståelse vi opprøsjen. Vi har kanskje lente til at hoksa om liv efter dagen som bara att liv här vid er i antar men att Jesus Kristus dör ju och röjs upp att det var likam det gör ska likam som röjs upp gröven var tom men det likam var så ombrott och det ständer att han är den första och han hur körs vägen klarar han för och kon tells att vi dotcha och vi skulle rus upp så vart detta likam som ska ombrytas så att ha ver en verklig existens materieller och ett materiellt liv som vi kommer att leva efter det igen och det är väldigt tröst för mig att himmelen och det här vi har liv blir mer verkligt, det är mer konkret det är inte några bara några gasser och skutsch det drejer sig om.
0: För det här för runt det här så nu har du långt svärde på det här eller passvis svärde på att så om vi var inne på det Jan, vad händer hvis vi bara suttja god som människa ja, så är det öllig riktigt att kunna fasthalta uppreisen och allt det här som du var inne på Jan, det är speciellt stil men kvart gör det för jag ser vi dig som kanske har varit så troplikande att de har glömt Jesus som människa kvart går då har här var titel dig är det finns det några goda eller kan jag vid henne
1: jag ser som Billy Graham jag ser back to the Bible
0: yeah.
1: En attra till grundläge ja.
0: Mm-hmm.
1: Och är det när du ser när du stämmer du särst en januar en balans i de andra livshandlögon så är det akkurat det här i skriften så som evangelien framställer Jesus. Och när vi är kristna börjar vi in i att tro är råttan som han nämnde det här apostolska. Men det är ju något som jag har alltid väldigt avhört att nämna det här. Att råttan är kommande som oftast eller kanske allt och av nej. Man har inte yngst ändligen att formulera något tryck på råttan att tro är råttan men det kommer till några grundläggande ting som man inte kan ringa på kompromis vid i kristna teologi är det blivit all upp och här med det är det vi kristna goddom och den första jorden som är den apostolska hon understryker öliga kraftiga att Kristus är bäge god och människa och hon som är inne på fyrirgjeng syndana og uppfrest likamsins og allt det her. Og tog vi seg til her til aktuelt det.
0: Ja. Ja. Og Kristian, har du noe avslutende?
2: Ja, det er samme som som sier her til er atterskriftene.
0: Ja.
2: Det er faktisk det eneste.
0: Ja. Og er det ganske trobelig det å få folk å lese?
2: Det er alltid det, ja. Det er mitt liv er jo en informasjonsver her vi var bombarderet vi opplysninger alle tøyene og at opplysning skal være underhaltende og det er riktig at jeg setter seg tøy av til som tryggvann til at lese skriften om det er så øye nek som tråkker seg på han men det er virkelig nøy som har gått spaten er at setter tøy av granske skriftene her tog jag gör det inte här så är vi lagt offer för Satan och det är viktigt att veta till att ta Satan är bra så är det inte ändligen till att han för oss till att är något att tänka ändligen men typiskt är att flita fokus att överdriva en samlöka och en annan kanske mycket och, för bakgrunden och då är det viktigt att ha balans i och
0: Ja. Det så ikke vi eisen oppkjøkken sikker til sjøen at en onkersanleger vil knapt bli blåst opp.
2: Ja.
0: Og så ganger 20-30 år så knapt blir så oppser man at det her oppkj. Altså var ikke akkurat det. Simon?
1: Jeg heldig hvis en sanleger vil understryke over oppe på kostningene av en sanleger så kan det enda vi er noe som minner om lengt lær.
0: Ja.
1: Ja. Så man iverdimensionerer noe oppe på kostning av en ting. Og nå nevner Kristian at vi underholdt i akkurat tog. Vi der enn gjennom tog i det kvar vi folk fär mer och mer jocken egen alltså vi la bullat samfällig har outlast text samfällig kvar folk lås för så där först allt en jocken egen och den jocken show mark så framvis och till er en albion med där för det sen du säljer det han och läs och är det också till färre för folk som ser det så toja och bestämma sig att sätta sig toja och att läsa Bibeln. Det är det stora avbjörn som jag vill framtiden.
0: Ja. Tack tid för en god löte ser man här och vi är vana att dit här och möjlighet för att komma att vi är lika spännande ämne nästa för jag hoppas att den finns en ägare på sig. Tack för Christian och tack för Simon. Vi får lust att rösta av.